0: はい、山は新緑とお花の時期ですね。大好きな季節になりました。
1: 大輔は最近どんな山に登ったの？
0: 百名山の一つで鳳凰三山という山に登りました。残雪の時期は難易度が上がるんですけど、天候に恵まれて最高の登山になりました。
1: そうなんだ。最近は仕事の方も忙しそうだね。
0: テレビ CM や再現ドラマといった映像の仕事や、サムライパフォーマンスなどのステージの仕事で、なかなかにハードスケジュールでした。たくさんのご縁がありがたいです。
1: 体には気をつけてくださいね。さて今日はですね、高橋大輔の朗読で内海龍一郎さんの兄と妹というお話をお聞きください。
0: 父の鉱山が閉鎖された後、事務所と社宅は人手に渡り、私は両親と共に八幡工事を離れて城山のふもとにある借家へ移った。転居したとはいえ狭い町内のことだ。元の住み慣れた家は少し行けば嫌でも目に入る。他人の住まいとなった我が家を母などはどんな思いで眺めていたのだろう。姉たちがみんな東京へ出て行った後で、残っているのは両親と私だけだった。父は鉱山の後始末に追われていた。当座は着物や道具類を金に変えて何とかしのぐつもりだったようだが、それにも限りがある。
2: 会社の後始末が終わったら、阿丹のブローカーでもやろうかないだろうな、
0: と父は覚悟したように話した。母も泣き言は口にせず、若い頃から娘たちの衣服を縫ってきた足踏みミシンに向かい、すでに内職に精を出し始めていた。借家は広い敷地の中にあり、周囲は畑や雑木林で、環境だけはすこぶるよかった。家の古さにさえ目をつぶれば、2階建てなので以前より建て壺も広く部屋数も多かった。2階の8畳間を勉強部屋に確保し、私は高校へ通学した。白線の入った制帽、爪襟の学生服、お面製のカバンをカタカタに下げ、腰に日本手ぬぐいをぶら下げて足田を履いて通った。足田とは分厚い台に頬羽をはめた高下駄のことである。これに木綿の太い鼻緒をつけ、厳冬期も含めて一年中裸足のままで履く。借家から敷地内の小道を行くと、表通りに面して別の古い家が2軒あった。いずれも同じ農家の所有する貸し屋で、その2軒の間を抜けて表通りへ出る。元は畑の中の道だったので、表通りにたどり着くまでに足田の歯の間に泥が挟まって、毎朝のように往生した。表通りに面した1軒は、玄関に地方新聞社の支局の看板がかかっていた。本社は盛岡市にあり、県内では朝日新聞などの中央市より購買者数の多い有力紙である。支局長であるその家の主人が自転車に乗って市内を回っているのを時々見かけることがあった。肩から吊るしたカメラと登山帽に黒縁の眼鏡が印象に残るだけで、あまり風采の上がらない中年男だった。しかし、母が近所から聞いてきた話によると、彼は優秀な記者なのだそうだ。学識豊富で、市内の私立高校で文章論などの非常勤講師もしているという。そういえば、私も家のそばを通るたび、彼が窓の中で読書したり書き物をしているところをよく見ていた。奥さんは美しい人だった。黒髪をひっつめにし、地味な和服に割烹着をつけた30代半ばの奥さんが、近所の人たちへ笑みを

0: 振りまきながら買い物に出かける姿を高校生の私も惚れ惚れと見守ったものだ。夫婦には二人の子供がいた。上の男の子は小学1年生だが、細い体つきで神経質そうな青白い顔をしていた。下の女の子は5歳になったばかりだそうだが、母親似の目鼻立ちのはっきりした可愛い子だった。幼い兄弟はいつも敷地内で遊んでいて、私が登下校の際に通りがかると目ざとく見つけて遊びを中断し、黙ったまま凝視した。体をこわばらせて見守っている二人へ、やっ、こんにちは、と決まって私は挨拶をした。はじめはこわごわ見ていた妹の方が、3ヶ月ほど経つとかすかに笑みを浮かべるようになった。兄の方はまだ青白い顔を引き締めて唇をへの字にしている。私は自分に弟や妹がいないせいもあり、幼い二人に興味を惹かれていたので、近づいて話しかけたい気持ちがあった。しかし兄の方は人見知りが激しいらしく、その表情には恐れのようなものさえ伺えた。兄弟の母親が不意に姿を消したのは、私たちが居ついてから半年ほどした頃だった。最初の2週間ほどは何かの事情で遠くへ出かけているのだろうと思っていた。しかし幼い子供たちを置いていったにしては期間が長すぎると母などは心配顔をし始めた。父親が一人で食事を作り、子供たちに食べさせているのが気がかりだというのだ。洗濯なども満足にしていないらしく、さらに1週間も経つと兄弟の着ているものにも汚れが目立つようになった。やがて手伝いの老女が雇われることになって、おおよその内情が分かってきた。老女の口から漏れてきたところによると、あの奥さん駆け落ちしたんだと、という驚くべき話だった。ええ男ができて気の身気のままで逃げていっちまったんだとしゃ。私は少なからずショックを受けた。あの優しそうな奥さんが幼い二人を残し恋人と一緒に蓄電したとはとても信じがたかった。
1: あのばあさん、ええ加減なこと言ったんだよ。もしそうだったらあの人が放っておくわけねえべさ。
0: 私は母に向かって力説した。評判の敏腕記者ならば素早く奥さんの居場所を抑えて連れ戻してくるに決まっている。
2: さあね、そんなに簡単にはいかないと思うよ。男と女の仲というのはあんたが考えるよりずっと難しいものなんだから。
0: このような言葉をそれまで母からは一度も聞いたことがなかった。私にとっては目を開かされるような刺激的な発言だった。母の言葉通り新聞記者が行動を起こす様子はなかった。それまで通りに自転車にまたがって市内を巡り、帰宅するとデスクに向かって書き物をしている。子供たちにも変わりはなかった。いつものように二人で額を寄せ合い、早春の日だまりでひっそりと遊んでいた。その様子を見かけるたびに、私の母はまぶたを赤くしてため息をついたものだ。
2: かわいそうに、ああやって遊びながらじっとお母さんを待ってるんだろうね。
0: 兄弟の母親が
2: 仙台市にいるらしいという噂が母の知人の間から流れてきていた。仙台市内で男と連れ立って歩いていたとか、見違えるほど若々しくなっていたという話を私も何度か耳にした。あの人、子供たちのことをどう思ってるのかしら。あんなに可愛い子たちなのに。母は痛々しげに兄弟を見つめていた。そういうことがあってから、それまで以上に私は幼い二人に関心を抱いた。地面を掘って遊んでいるのに出会うと、何を探しているのか知りたかった。ひそひそ話をしているのを見ると、そばで聞いてみたかった。小さな胸に思い描いている世界を一緒に覗きたかったのである。私は彼らと出会うたびに前にも増して声をかけることにしていた。見返してくる目へ笑いかけ、精一杯優しく話しかけた。
1: 何してるんだ？手伝うか？
2: すると妹は上目遣いに笑いを含んだ視線を投げかけてくる。しかし幼い兄は顎を引いて頭を左右に振った。
1: お話を聞かせてやるべか。どうだい？面白い話、いっぺー知ってんだぞ。
2: 話しかけながら近づいていくと、妹は期待に顔を輝かせるが、兄の方は体をこわばらせ後ずさりする。さらに近寄ると、妹の腕を強く引っ張って、逃げ出してしまう。嫌われる理由でもあるのかと私は真面目に考えた。私としてはまだ彼らの仲間入りができそうに思っていたが、高校生になってからだいぶ背丈も伸び、太い声を出すようになっていたので、幼い子供からすれば怖そうな大人に見えたのかもしれない。そんなわけで、こちらから近づいていくのは諦めるほかなかった。それでも、たまに兄の方が家の中にいて、妹だけが一人で遊んでいることがある。一度、無心に歌を歌っているところに出くわし、驚かさないように小声で唱和しながら近づいていった。やがて、彼女は気づいたが、逃げ出すことなく見上げてきた。親しげな微笑みを浮かべている。
1: 私はほっとして、歌がうめえんだな、もっと聞かせてくれねえか。こんな歌知ってるか。
2: いくつか童話を歌ってみせると、彼女も得意そうに大きな声を張り上げた。だいぶ調子外れだが、小さな口を広げて歌う様子がこの絵なく可愛らしかった。二人で合唱していると、家の方から金切り声が飛んできた。意味のわからないヒステリックな声を上げているのは幼い兄だった。懸命に妹を呼んでいるのだ。私は慌てて妹から離れた。一緒にいるのを咎められているように思ったからだ。幼い兄は凄まじい勢いでかけてくると、私をにらみつけながら妹の腕を引き寄せた。痛がって悲鳴を上げているのにも構わず、強引に家の中へ連れて行った。それ以来、時々私は妹と笑みや言葉を交わすようになったが、それに引き換え兄の態度はますます険しさを増した。妹が私へ微笑みかけるのを見とがめ、小さな妹の頭を力任せに殴るのである。仕方なく私は彼らに出会うたびにそっぽを向くことにした。 私には幼い兄の胸の内が少しずつだが分かってきていた。彼はおそらく妹の中に母親を見ているのだろう。父親と自分たちを捨てよその男のもとへ逃げていった母親を妹と重ね合わせているのではないか。母親のようによその男と気軽に付き合い親しんでいる妹をきっと見過ごすことができないのだ。実の母親に憎しみを抱かなければならない幼い兄に私は同情を禁じ得なかった。そのうち当の母親が子供たちに会いに来るという出来事があった。高校2年生になっていた私は柔道の稽古で帰宅が遅く、その状況を目にすることはできなかった。しかし母がその一部始終をつぶさに話してくれた。いきなりだったわ。あのお兄ちゃんがものすごい金切り声を上げてるのが聞こえたの。何事かと思って飛び出してみると、あの奥さんが女の子を抱きかかえて玄関から出ていくところだったの。母は興奮気味に喋っていた。お兄ちゃんが大声を上げて奥さんにむさぶりついていったわ。狂ったように手を上げてお母さんを殴っているのよ。きっと妹を取り返そうと必死だったのね。とても手に負えないほどの勢いだったし、近所中から人が出てきたのでとうとう諦めたらしいわ。奥さんは女の子を置いて表通りを駆けていってしまったの。妹の方は泣きもせず追いかけもしないでぼんやりと母親の後ろ姿を見送っていたそうだ。もしかすると母親を見忘れてしまったのかもしれないと母は真顔で語った。それであの人はどうしたのさ。敏腕記者の反応を知りたかった。さぞやきっぱりした態度を示したに違いない。それがね、我関せずって様子で部屋の中から出ても来ないの。連れて行くなら勝手に連れて行きってことかしら。母は憤慨しているらしく声を荒げた。騒動の間、彼はいつものように部屋で書き物をしていたらしい。窓の中に淡然と腰掛けている姿を母は見たという。呆れてしまったわ。結局必死で抵抗したのは小さなお兄ちゃん一人なのよ。彼が母親に歯向かったのは自分を捨てた者への怒りだったのか、大事な妹を守るためだったのか、あるいは父親の不甲斐なさに対する悲しみゆえだったのか、どれもがその理由に思えた。しかしまた彼は傷を深めてしまったと私は感じていた。その後、母親は二度と姿を見せなかった。母が聞いてきた噂によれば、仙台に住まいを置いて、布団の行商を営む男と一緒になっているという。前の家にいた頃、布団を売り込みに来た男がいたけど、それよ、きっと。四十近い年配の苦み走った男で、俳優になった方がいいと思えるほどの美男だったという。爽やかな話しぶりがまだ耳に残っていると、母は遠くを見る目になった。その年の秋、父は鉱山の後始末を終えて、阿丹のブローカーを始めた。かつての同業者から阿丹の販売を請け負ったのだ。以前の顧客である

0: 製紙会社や石鹸工場との大口の取引はもちろん、市内の家庭で使う暖房や風呂焚き用の小口の注文まで、買い手を見つけてきてはアタンを搬入する。おかげで私にも小口の受注先へアタンを納めるというアルバイトが回ってきた。大型トラックに積まれてきたアタンが表通りの道路際に降ろされると、それをリヤカーで注文主のアタン置き場まで運び込むという作業である。大概は早朝の肌を刺す寒気の中で行うことが多かった。雪が降り出すと想像した以上に厳しい仕事となった。雪まみれのアタンを小石ほどの一塊まで残さず拾い集めなければ、後で苦情が来る。父から支払われる手当も決して割のいいものではない。しかし、私にとっては他に収入の道はなかった。細々と内職をしている母に小遣いをねだるわけにもいかず、古本を買う金にも事欠いていたのだ。初めてのアルバイト代を得た日、市内に一軒だけの古書店へ、前から目をつけていた本を買いに行った。ついでに、店先の廉価本の入っている箱を覗くと、一冊の童話の本が見つかった。B6 版の薄い本だが、私の知っている歌がほとんど載っていた。表紙には、男の子と女の子が、大きな口を開けて歌を歌っている絵が描かれていた。私はその本を買った。家へ帰る途中、敷地内を見回して幼い兄弟を探した。二人は自分たちの家に近い柿の木の下で遊んでいた。
1: おーい、歌の本をやるべか？
0: 私は本を頭の上へかざして呼びかけた。妹の方は顔を上げてこっちを見つめた。しかし幼い兄は意固地なほどに振り向こうとしなかった。私は本を持って近づいた。二人のそばまでは行かずに、畑の縁に植え込んである桑の木の枝に乗せた。低い木なので妹の手にも届くだろうと思った。横目で見ている妹を幼い兄は叱りつけている様子だった。二人は私が家へ入るまで無視する姿勢を保ち続けた。翌朝もアタンを運ぶことになっていた。薄暗い戸外へ出ていくと、例の桑の木がもやの中にぼんやりと見えた。気になっていたのでそこへ目を凝らした。枝の上に白っぽいものが見えた。近づいてみると、あの本が誰に触られた形跡もないまま霜を帯びて載っていた。
2: 高橋大輔の朗読で兄と妹でした。このお話にはどんなことを感じました？
3: 幼いお兄ちゃんの心が傷ついていく様子がちょっと切なかったですね。ラストの霜が降りた本が涙を誘います。
2: さてここでステップアナウンスフォーラムの朗読 YouTube サイト朗読宇都宮隆一郎の世界についてのお知らせです。
3: 今日はこの後9時半から私高橋大輔の朗読で宇都宮隆一郎さんの遠くなった海をお届けします。
2: この作品は朝の音という本に収録されていたお話でしたね。
3: そうですね。昔を懐かしく思って海に行きたい奥さんと、現在の体型を持って海に行きたくない夫のこの心情のすれ違いが、なんか面白おかしくてクスッとしてしまいました。
2: ぜひともお聞きいただきまして、チャンネル登録コメントをよろしくお願いいたします。
3: それともう一つの朗読の YouTube サイトも聞いていただきたいですね。
2: そうですね。宇都宮さん以外の作品は アステップ朗読ライブラリーで検索していただくとお気になることができます。
3: 2つの朗読 YouTube サイト、これからもよろしくお願いします。
2: この番組モーニングライブラリーに対するご意見をお寄せください。
3: 番組名ラジオネームを添えて FM 世田谷のホームページのメッセージフォーム、またはメールで834@fmsetagaya.com、 ファックスは03-3708-0834へお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。
2: モーニングライブラリー図書館で会いましょう。今日の出演はモーニングライブラリー館長の武田はじめと
3: 高橋大輔でした。
2: それでは
3: また来週。
4: この前あなたに勧められて借りた乗り物の本、孫に読んであげたら大喜びでね。今日は孫を連れてきたんだよ。
5: お姉さんありがとう。
6: 私たちはお客様のちょっとした言葉に喜びを感じています。
2: 図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。
7: 私たちビアックスは図書館を人々が気軽に訪れ学び時を過ごしていただける場にしたいと考えます。またそこで生まれる人や知識との新しい出会いがコミュニティを支えるものと考えます。そのためビアックスは人々とのつながりを大切にしたいと考えます。図書館を夢いっぱいに、人に優しい図書館運営のビアックスです。
2: モーニングライブラリー図書館で会いましょう。図書館を夢いっぱいに、図書館運営のビアックスがお送りしました。

0: 映画監督の柿崎裕二です。
1: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
0: この2人でお送りする柿崎裕二と
1: 宇都隆のサムライトーク、
0: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
1: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
2: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。

1対2で負けても10対11で負けても3対5 10で負けてもさっこち遊び出しを言うです。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ベンチチームの奴らにこのサイズのオープン投げてさ爆笑したい。どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいさ早く帰ろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね。急に
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向きアフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
3: なんじゃ、
2: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
3: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
4: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。

0: レスコプレゼンツ心の参観日。この番組はシンガーソングライターでホストマザーの玉木千春が、さまざまな心の問題について専門家の方を招きしてお話を伺う番組です。土曜のひととき、ゆったりした気分でお聞きください。おはようございます、玉木千春です。玉木千春の新しい本、死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会が発売されます。ぜひぜひ手に取ってみてください。今日もどうぞ最後までお付き合いください。レスコプレゼンツ心の参観日、玉木千春がお送りします。千春の命の参観日のコーナーです。さあ、ここいつも私が好き勝手しゃべるコーナーなんですが、なので、今週と来週はですね、ちょうど5月30日、そう、今日から死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会新刊が発売でございます。イエーイ。あ、拍手が聞こえてきたということで、この本を宣伝するのに一人じゃ無理、話し相手が欲しいということで、贅沢な話し相手をお呼びしました。ご紹介しましょう。土橋和夫さんです。拍手。
1: おはようございます。
0: おはようございます。です、
1: よろしくお願いいたします。
0: 土橋さんの先にやっぱプロフィール言いますね。土橋、はい、和夫さんは1966年生まれの埼玉市生まれの方です。音楽ディレクター、選曲家、構成作家、写真家、レコード会社キンポを経て独立され、杉正道さん、村田和人さん、そして私玉木千春の作品などなど多数のコンピレーション制作を手掛けるほか、邦楽洋楽 の再発企画にも、幅広く関わっていらっしゃいます。2010年よりフライハイレコードを、立ち上げられ、多くのアーティスト作品を発信してこられました。デザインや写真も

0: めた表現活動を横断的に行われておりまして、まあ、ここがミソなんですが、ラジオ分野では構成選曲で活躍されていて、K-MIX ようこそ夢待ち名曲堂へはもう25周年なんですね、土橋さん。
1: そうなんです、今年で25周年迎えました
0: の長寿番組の、まあ、パーソナリティさんであり、全てね、全て台本から何もか、私も何度かゲストを呼んでいただいてますが、作られている大先輩でございまして、その他執筆や著書、新聞コラム連載など音楽文化を発信続けていらっしゃる方でございます。そしてここをどうしても言いたかったです、無類の猫好きとしても知られております、はい、結構SNS のアカウント、猫の写真だったりしますよね。
1: うちで飼ってた猫の写真
0: なんですね。ね、チェックしていただけたらと思うんですが、そんな大先輩の土橋さんが今日の私の話し相手です、
1: はい、
0: 改めましてよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本当ラジオ長いっすよね。
1: 長いですね。
0: 25年なんですか、うん、
1: 2001年からやってますからね、
0: K-MIX の、うん、そしたらその前からされてて、あの番組が立ち上がったってことですよね。
1: 自分で喋ったり作るようになったのは2001年からなんですけど、その前はレコード会社にいましたんで、自分の担当しているアーティストを連れてレコード会社の、まあ、人間としてプロモーションですよね。それでラジオ局もあったり、その過程で、まあ、ラジオ番組出演したりってことは結構ちょこちょこやってました。
0: はぁ、25年って、はい、四半世紀ですよ
1: ね。その時生まれた子がもう25歳ですからね。
0: そうですよ、成人すっかり超えてますから ね。生まれた時から聞いてますみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう。
0: それか20代から聞いてて50歳になりましたとか、
1: うん、あ、そうか、
0: でも多分絶対いますよね。
1: 年取るはずだ
0: よねそう言い出すと、私ですら、
1: そうですそうです。
0: 出会って何年ですか、私って
1: 出会って16年ぐらいか、
0: ね、
1: 2010年だよね。
0: そうです、
1: ね、
0: 出会ったらもう間違いなく2010年でございます、う
1: ん、16年
0: そうです、うん、だって2011年の震災の時も一緒に乗り越えた、うん、ちょうど私たちあの日が新宿のタワレコで、
1: そう、
0: ここにいることっていうインディーズの楽曲、
1: うちのレーベルからの第一弾の作品です、ね、
0: そうの、インストライブだったんですよね。乗り越えてきました ね。
1: 大変でしたけどね。
0: で、そんな一緒に乗り越えた人なんで、
1: はい、
0: 10年ぶりの新刊、知りたい彼女と住んでみた、うん、相談が身近になる社会、この本今回実は書評も土橋さんに私いただいていて、は
1: い、
0: 本当に感動して、
1: いえいえ、もう
0: ずっと私を見続けた人の言葉だなと思って
1: まあ大体のことは知ってますからね。
0: そんな私が怒り散らしたり、はい、レコーディングで怒り散らして泣き散らしたのも全部見てますからね、うん、誰が一番人の話あなたが本当に人の相談に乗れるのを相談しに行った方がいいようなタイプですからね
1: まあいろいろあります長いことやってると
0: 優しい、うん、どうでした、なんかちょっとこの本はなんか今度は逆に質問してもらうタイムになるんですけど、は
1: い、うん、見た時にね、最初に読ませていただいた時に、
0: はい、
1: あ、やっぱりこういうのをまとめる時期に来たんだろうなっていうのが、まあ、最初の感想というのは、やっぱりそのエピソード、僕も断片的にはいろいろ見聞きしていたので、はい、知ってる部分もありましたので、だからやっぱりこれは活字として残しておかなきゃいけないものっていうのを多分ご本人がね、
0: そうです、うん、おっしゃる通りです、
1: 思ったんだろうなっていう、
0: すごい前から書き始めてはいるんですよ、うん、はい、まさにこのタイトルになっている死にたい彼女と住んでみた、
1: うん、
0: このなおちゃんということを2013年にそれこそフライハイレコードからリリースしました、うん、日だまりを持って北海道で、
1: はい、
0: インストライブをしてる時に出会うんですけど、うん、
1: はい、
0: その子がまあ数年後に仕事ができなくなって、実は引きこもっていますということで、うん、で2年ぐらい LINE 相談乗るんですけど、いよいよコロナ禍の2019年にもう今からビルから飛び降りるといったような、はい、相談が来て、
1: うん、
0: いやどうせ死ぬなら私と一緒に住んでからでも遅くないんじゃないみたいなことを言って、
1: うん、
0: 本当に来ちゃってっていうところから物語が始まっていくんですけど、はい、うん、そうですね、なんかその時からちょっとずつノートっていうところに書いてはいたんですけど、はい、なんか書き残さなきゃいけないっていうのがあって、うん、でもうまく本にまとめるまではまとまらない、なぜならまだ子供がやっと10歳になったぐらいなので、うん、
1: はい、
0: 上の子がバタバタバタバタしながら、うん、でもなんかここ2年ぐらいずっと、まあ、昨年浅井企画も退所して、
1: はい、
0: 自分の中で棚卸しを1回したいって、
1: うん、はい、
0: なのでまさに書く時が来たみたいな、ま
1: あ、そういうタイミングだったんでしょうねきっとね、
0: タイミングでした、
1: はい、
0: なぜか泣きそう今、
1: うん
0: そうなんです
1: ね、でもやっぱりそこに至るまでの過程を僕はまあ、横から見てた部分もありますんで、
0: うんうん、
1: やっぱり

0: そういう風になるんだなっていうのは実感としてあって、
1: はい、
0: それはやっぱりその世田谷でさ、あの留学生の子たちを集めて、ね、共同生活してた時も実際にね、はい、伺ってお店で、あ、お店じゃない、お家で、
1: お家で、ね、よくわからない外国人にめちゃからそうそうそうそう囲まれてすごい、レコード会社の社長ですか、なぜレコード会社の社長になろうと思ったって、ケビンあたりが2時間ぐらいインタビューするって、も
0: う
1: 誰も離れないからと思ってたから
0: いろいろ聞かれたもん
1: いやお前はインタビューはかと思ったけど、やっぱ多分彼らも出会う人じゃないからだから、
0: うんね、そういうこともありましたしね、うん、だからその辺の過程は見てるから自分的には全然、ね、あのすんなり入れた題材ではあったんですけど、
1: はい、
0: ただ初めてこの本を読むっていう方がいるとすれば、
1: はい、
0: まあほとんどの方そうかもしれないですけれども、やはりかなりショッキングな内容が多いですし、ただそれに対してどう対処していくか、向かっていくかってことをやっぱり紐解いていくにあたって、やっぱりこういう本があった方が絶対いいと思うので、なかなかあの同じような多分ね、あの苦労とか思いを持ってる人はいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: それをどういうふうに、あの消化したらいいのか、相談したらいいのか、それがわからないって方は多分すごく多いと思うんですよ。だからそういう方にとってはすごく一つの巧妙になるようなね気はしますしね。
1: ありがとうございます、うん、あの本文社さんっていうところが本を出したんですけど、はいはい、これ人生で初めての本、うん、風になればっていう最初のエッセイで、しかも小山薫堂さんに帯をいただいた、はい、それを出したところから今回またあの十数年ぶりに出すことに、うん、まあ、一回間に土橋さんと一緒に餃子女子という本も出させてもらったんですけどあれのおかげで私テレビに出られるようになったんで、いやいや、もうあの足向けて寝れないんですけど、いやいやあのそれは一回置いといて、はい、また戻って鮭が、うん、鮭が一回出て、また川に登って土橋さんと土橋さん財津さんのところに戻って、ね、出したんですけど、この前財津さんも同じこと言って、うん、この本はサクサクサクっと読める本でありませんって、
0: う
1: ん、まあ
0: でも
1: 短いものなので、はい、まあ、一気に読める人は読めるし、うん、あの僕も数時間で読んじゃったんだけど、うん、でも気持ち的にサクッと読める本ではない、
0: うん、
1: だけれども確かに何か引っかかるものがあってみたいなことを言ってくださって、はい、ぜひ読んでほしいって、うん、あのまあね、出版社さんだからぜひ読んでほしいって言うんですけど、
0: はい、
1: サクッと読めないとおっしゃってましたね、
0: う
1: ん、
0: まあそうでしょうね。
1: うーん、で実際ちょっと心のを崩してる方がいらっしゃって、まあ、これ、はい、まあ、言っていいって言ってもらったんで言うんですけど、チラシとか私のチラシあたりを全部作ってくれてるデザイナーさんがいらっしゃって、
0: はい、
1: その方も一回休憩した時があったんですよ、お仕事、うん、で今回やっぱこういろいろ作ってもらうのにお願いしますって連絡して、やっぱ先にその方に原稿を読んでもらってから作ってもらったら、
0: はい、
1: ブワーって長文で、珍しく仕事のやり取り以外一切会話しない人なんですけど、あの、なおちゃんの気持ちが痛いほどよく分かって、うん、でもすごく元気になったって。だから当事者の方はなんかもしかして死にたい彼女とっていうと、まあ、死にたい思いを抱えた人って、え、これを読むことでまたフラッシュバックするんじゃないかなって不安を感じ、
0: うん、
1: 一瞬、はい、戸惑いをタイトルとか、うん、から感じる方もいらっしゃるかなって私も不安に思ってたんですけど、
0: はい、
1: そのデザイナーさんの場合は読んでいくうちに、うん、あ、もっと人に話していいんだとか、うん、話なんかこう一気にもっと玉木さんと喋りたくなりましたって言ってくださって、 あ、
0: うん、
1: あ、よかったと思いました、
0: うん、確かにその自分とその思いをどれだけ共有できるかっていうね、その辺があのこの本のなんかポイントのような気がするんですけど、
1: はい、
0: ただそのね、読む方にとってのその自分の背景にあるもの、確かにこの本に出てくるようなすごく深刻な内容をね持ってる方ってのは少ないかもしれないですけど、ただそれなりに読む方によってみんな思うことはいっぱいあると思うので、
1: はい、
0: そのヒントになるだけでもね十分だと思うんですよね。この本が出た価値はあると思うんで、
1: 本当にありがとうございます、うん、私楽しすぎて時間止めるの忘れてて、うん、コーナーまたいでるんですよで一曲、はい、せっかくなのでここで、
0: はい、
1: あのドバイスさんと一緒にフライハイレコードで出した楽曲を紹介したいと思います、はい、それでは聴いてください。玉吉アルで日だまり。

0: ここからはゲストのコーナーですっていうかずっといらっしゃるんですけど改めて紹介をします。土橋和夫さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでまた本の話を。
1: はい、
0: はい、なんかまあでもその前にさっき日だまりを流しましたが、うん、あれ何年でしたっけ、出したろ、
1: あれ2012年かな。
0: そうですよね、うん、そう12年に出して、うん、で13年にちょっとやっぱこの死にたい彼女と住んでみたの、なおちゃんにプロモーションで出会ってるんで、うん、
1: はい、
0: なかなか大きく変わりました、私土橋さん出会って。
1: そうかな、
0: いいんで、ちゃんとした CD を出したの。それまで私手作りで自分で出して、
1: 自主でね、全部自分でやってたから、
0: 本当の自主だったので、レコード会社にちゃんと所属したっていう、はい、
1: うん、
0: もう嘘ついてただけなんでインディーズのレコード会社自分で椿レコードっていうのを作って、はいはい、レコード会社のふりをしてただけだったんで、うん、安心感が違いましたけどね。
1: まあ、あの時はね、いろんな方に協力していただいて、
0: うん、それこそ杉井さん、
1: 杉正道さんとかね、村田和人さんとか。
0: ということでいかがですか、この改めて私の今までの人生とこの本、うん、
1: まあ今までの生き方とこの本って思いっきりリンクしてると思うので、全然僕にとっては違和感は全くないんですけど、
0: うん、
1: ただやっぱりそのいろいろ玉木千春っていう人を表面から見ると、はい、まあシンガーソングライター歌い手として見てる人もいるかもしれないですし、もしかしたら餃子女子から入った餃子好きのお姉さんと思ってる人もいるかもしれないし、ただのひょうきんな人って思ってるかもしれない、
0: うん、ただのひょうきんな人そうですねそうですそうですそうです、本当にそう。
1: ただね、そういう面ももちろんあるんですけども、それともう一つ違ったこういう面がバックボーンとしてあるっていうね、この本に書かれてること、うんうんうん、その辺が分かってもらえたっていうのはすごくいいことなんじゃないかな。
0: なんか、うん、そうです、歌える漫談師とか、
1: はい、
0: 歌のうまい漫談師とか、うん、なんか歌手としてももはや、
1: うん、
0: ひょうきんなお姉ちゃんだと思ってる人たちは全く認めてくれてない
1: 、うん、
0: で特に子育てがあったので、
1: はい、
0: 精力的にライブ活動もできていないから、うん、昔ほどシンガーソングライターとして歌手としてっていうのがちょっとどんどんずれていってる部分があって、はい、なんかやっぱ歌手があって初めて伝わるものってあるじゃないですか、うん、はい、餃子女子のひょうきんさって、うん、
1: はい、
0: だからまた戻したくなったっていうか、自分の中でも、うん、戻したくなったって言い方なんですけど、ライフワークとしてやっているこういう相談支援とか、
1: はい、
0: 共同生活みたいなもの、私の人生で曲を作る時も生きることをテーマに必ず曲を書いてるんですけど、そうですね、うん、そういうのをもう一回なんか説明しないといけない気がしたって。
1: あ、
0: どう思います？
1: ただその歌詞の内容をこの本を読んだ上でもう一回歌を聴いて歌詞カード見てみると、あ、なるほどなってことばっかりだと思う。うん、あ、もうこの時にすでにこれを歌ってたんだって思うことが、だから僕推薦文書いた中でもちょっと触れましたけど、はいはい、やっぱりそういうこといっぱいあると思うんで、もう一回その今この本を読んだ上で歌を聴いてみるっていうのもいい聞き方ではないかなと思ったりしますけどね。
0: まさに私は生きてるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、この本に出てくるなおちゃん、死にたい彼女のなおちゃんも、
1: うん、
0: 私は生きてるが一番好きで、うん、でも面白かったのが、今まで綺麗事を歌う歌手が大嫌いで、
1: はあ、
0: 絶対その類は聞かなかったと、
1: うん、
0: だけどなぜか足が止まってしまって、うん、仕事帰りなのに、
1: はい、
0: インストアライブの私ので、そのままなんか日頃だったら絶対買わないのにそのまま買っちゃってサイン会で、
1: うんうん、
0: で気がついたら手紙を書くようになってっていうのが彼女なんですけど、なんか私は生きてるは、ドバイさんと一緒に作ったあの曲は、はい、言霊があるんですよね、
1: うん、
0: なんか自分で作った感がないというか、作らされた感じが、
1: なんか降りてきた感じが、
0: 降りてきた感じ、しかも長谷川美也子さん、はい、現入倉美也子さんと一緒に歌詞も、
1: うん、
0: 二人で作ったものなので、
1: はい、
0: 余計になんかちょっと自分で作った感がないというか、うん、
1: あれって茅ヶ崎だったんだっけ？
0: 茅ヶ崎
1: です。茅ヶ崎か、そうか。
0: あ、同時、隣で美也子さんがピアノ弾きながら、
1: ああ、そうかそうか。
0: こんな感じはどう、あんな感じはどう、うん、って言いながら、おぼろげながら、
1: うん、
0: なんていうんですかね、生まれてこなければよかっただけはあったんです。
1: ああ、そうかそうか。
0: そんなことを思ってはいけませんかの、はい、うん、そこだ2行だけはあって、
1: うん、
0: そこからどうしようかな、だから歌詞だから歌だからもっといっぱい歌詞文字増やさなきゃと思ったんだけど、
1: うん、
0: 生きるのは悲しいとか、
1: うん、
0: なんか笑うなんてできないみたいな、短いじゃないですか、ポンポンってサビの部分が、
1: はい、うん、
0: これでいいと思う、余計なものはいらないと思うって宮本さんが言って、うんうん、
1: はい、
0: ボーって曲に知ってくれて、
1: うん、
0: もういろんなものいろんな余計なものを全部そぎ落としてあれになってて、
1: あ、
0: 正解って感じ、うん、それをごちゃごちゃ語ってるのがこの本だと、
1: はい、
0: 要約したのがあの曲みたいな。
1: 確かにね、そうかもしれない、うん、
0: だから水星文見た時に、うん、あやっぱりそこ行きますよねって思いました、うん、ドバシさん。
1: あやっぱりね、うん、僕もだから読んでやっぱり最初に思いついたのはやっぱりあの曲だったから、うん、もう一回 CD 持ってきて歌詞カード見て、あやっぱりそうだよなっていう、その確認作業したって感じ、うん、
0: 丁寧です ね、
1: ね、でもねでもあの曲は本当作ってた時のことを僕も未だに覚えてるので、あの曲を最初にこんな感じでやりますって言うんで、あの時は宮子ちゃんからもらったのかな、音源送ってもらって、多分仮歌が入ってたと思うん
0: だけど。そうですそうですそうです、宮子さん仮歌です最初、
1: う
0: ん、
1: そうだからあの時にで出来上がって最終的にこのあの歌詞が載って、でどうアレンジしていくかなって話をなんか宮子ちゃんと電話でしたような覚えがある。
0: へえ、うん、
1: ただ内容が内容だからあんまり深刻になりすぎちゃうと逆に聞きづらいかなっていう部分もあるから、
0: そうなんです
1: よ、そこのバランスだけちょっと考えてねみたいな話はした気がするな。
0: 私この本を読みながら聞いてほしいのは、うん、私は生きてるでもいいんですけど、うん、ひだまりとかも合うなと思って、はい、独り言とかも、はい、あの、うん、決して軽々しくしたいわけじゃなくても、うん、けど重苦しくない、
1: うん、
0: やっぱり一筋のその光明と言っていただきましたけど、はい、光希望があるような音楽、
1: うん、
0: でもジャカジャカしてるわけじゃないんですけど、どうしたんだったら何かけます？私のじゃなくてもいいんですけど、この本に合う曲、
1: この本に合う曲、
0: はい、選曲家のドバシさん。
1: 難しいな。でも僕だと例えばあのジミー・ウェップっていうねアーティストがいて、アメリカのシンガーソングライターであり作曲家なんですけど、はい、あの人が書いた曲って結構このバックで流れても全然おかしくないかなって感じもするし。
0: ということで突然ですけど、うん、ジミー・ウェップ今弾いてもらってます、
1: はい、
0: いやなんかそういう風な音楽と本をセットで聞いて、うん、なんか読んでほしいんですよね。
1: なるほどね。
0: 来週もドバシさんと二人であの、はい、喋

0: ていくんですけど、はい、来週もなんかこうおすすめのやつから始めましょう。この、うん、この曲をバックに今の頭の中フル回転してます、うん、私の曲だったら日だまりだけど、うん、ドバイさんだったらこのジミーウェップを聴きながらってことですね。どんなところが例えばジミーウェップと、
1: いや特に今歌詞の内容とか全然思いついてないんですけど、うん、全体の雰囲気かな、単純にその明るすぎずに暗すぎないっていうところの、
0: あ、うん、いいっすね。
1: でもなんか心には残るっていう、
0: うん、嬉しい。私ちょっとその方存じ上げないんで、はい、あのすげえこれから Spotify で買えやって思いますよね。ドバイさん買わないと思います。
1: いやいやいや
0: 買おうから探してみますけど、うん、なんかあの声を上げて泣きたい時があって、私たまに、
1: はい、
0: 最近声を上げて泣いたのは、うん、まさかの自分の曲じゃなくて、あの手嶋葵さんの明日へっていうやつ、
1: はい、
0: でもう声を上げて泣きましたね、久々に。あの別に何が嫌だったとか何が悲しいってことじゃなくて、うん、はい、やっぱり時折幼稚園泣きって私は呼んでるんですけど、はい、定期的にそれをやらないと、あの心がパなんていうの、もういっぱいですよって言ってくるんですよね。やっぱりいろんな人の相談も毎日毎日聞き続けてて、うん、それが嫌ってことでは決してなくて、やはりある意味での心は有限だっていうのを感じる時があって、うん、いっぱいになったら音楽聴きながら声を上げて泣いて、はい、
1: うん、
0: またいつものこのひょうきんな私に戻っていく、
1: うん、でも正しいリセットの方法なのかもしれないですね。それは
0: あります、土橋さんは。
1: いや僕はねほとんどないの、それは。
0: 泣かないの？
1: 泣かない。
0: 土橋さんどうするの？ストレスたまらないんですか？
1: たまる
0: 猫、そこで猫、ね、
1: 猫触ったり猫見に
0: そこ行くと思ったんだけど、
1: そう
0: やっぱ猫なん
1: だ、うん、大体そんな感じかな
0: 大体そんな感じ猫の何がいいですか？
1: 猫はもう全てが可愛いね、やっぱり
0: そうですよね、
1: うん、
0: あと孤独じゃなくないですか、動物いると。
1: あ、そうそう、それはありますよね。
0: 温かいじゃないですか、
1: うん、もうだからあのぬくもりみたいな部分ってね、やっぱり猫もね、うんうん、十分ありますけど、
0: 私近所にいる猫触って、うん、猫アレルギーだから必ず目がブヨブヨになっちゃうんです。
1: あ、かわいそうに
0: だから最近幸せなのは猫動画が増えたから、
1: うん、はいはい、
0: 動画はアレルギー出ないんで、うん、あ、かわいいと思っているけど。
1: そうか、うん、あと若い頃はね本当に爆音でロック聴くっていうのがやっぱり、
0: あ、そういう、ささに、
1: うん、家帰って本当に爆音でロックを聴く。
0: 何聴いてたんですか？
1: その頃はいろいろ、もう何でもあり、うん、
0: レッドセッペリンとか
1: 聴く？セッペリンは
0: 聴かない何でも言うたやん、
1: ね、ハードロックとかね、プログレは聴かないんだ、うん、ポップスなんですけど、ポップスロック系なんですけど、それこそさっきの言ったジミーウェップなんかもだから爆音で聴くとさ全然イメージ違うんで、おとなしく聞こえた曲も爆音で聞くと全く違って聞こえたりするし、
0: はあ、
1: うん、
0: 今でも爆音で聞くことあります？
1: たまにあります。
0: あ、じゃあそれはストレスマックスの時ですね、
1: うん、そうそう
0: ドバイさんから相談受けることないからな、うん、玉木のわがままに付き合ったりしてる時はどうした？爆音で聞いたりしてたんですか？
1: あ、聞いてない全然。
0: 本当に、うん、本当かな。
1: いや、それはあんまりないね
0: 大丈夫でした、うん、私は
1: でもいろんな方に相談の電話はしました
0: ちょっとやめて、もう本当すごくわかるからやだ。
1: どうしようかなこの先行って
0: もう私レコーディングしないとか言った時言いましたもんね。
1: そうそう、もう私歌えないっつった。
0: そう、どんだけ大御所やって話ですよね出させていただいて、私あの頃の自分に
1: でもわかるんだけどね、それはそれで。
0: いや、もうドロップキックしたくてタイムマシーンがあるならドロップキックしたいなって言って。
1: いやいやいや、
0: はい、ということでね、ドロップキックしたいでお話がちょうど時間となりましたのでここでね終了したいと思います。よかった、ぜひぜひね、あのドバシさんの話を聞いて買いたくなった人いると思うので、
1: はい、
0: ぜひあの今日発売でございます、
1: はい、
0: で私オンラインサイン会をやるので、あの座談会、
1: はい、
0: あの買った方買いましたよって写メを送ると無料で配信、うん、生配信に誰でも参加できるオンライン座談会を6月に行いますので、
1: はい、
0: あのぜひぜひ そちらも参加していただけたらと思います、
1: はい、
0: ということで一緒にお話をしてくださったのは土橋和夫さんでした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: レスコは日本初の精神科向け電子カルテをはじめとしたソリューションを提供する業界トップシェアの ICT 企業です。20年間業界の先頭を走ってきたレスコが次に描く製品は国民の心の健康に貢献するデジタルヘルスケアシステムです。医療、介護、福祉

かがだったでしょうか。さあ、玉木チャールの本が5月30日に発売になります。死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会、ぜひぜひ Amazon などで予約してみてください。今月はこの楽曲でお別れです。玉木チャールで彼女の嘘。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。小林七重です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: この番組は今なお数少ない女性作曲家福田和歌子さんの作品を歳時記やエピソードで楽しむ、そんなラジオマガジンです。彼女が残した曲は1000曲を超えています。今日も素敵な福田メロディーをお送りしましょう。こんにちは、週刊福田和歌子編集長の藤代明日菜です。作曲家福田和歌子さん、皆さんはご存知ですか？女性作曲家の先駆者として NHK の看板番組お母さんと一緒を40年間支え、主に子供の歌の分野に数々の名曲を残しました。そしてドラマチックに人生を駆け抜けた女性でもあります。2008年 NHK のスタジオで収録の直後に倒れ、そのまま息を引き取った彼女は享年66歳。その突然の訃報に多くの人が涙し、その人柄を惜しみました。そんな福田さんが残した作品を楽しむこの番組ですが、第5週の今日は増刊号として少し趣を変えてお届けしたいと思います。題して福田和歌子、その才能のルーツをたどる。本日はゲストの方をお迎えしています。近代史研究家として有名な小坂部義成さんです。こんにちは。
1: こんにちは、小坂部義成です。
0: ようこそお越しくださいました。
1: 本当にね、私嬉しいんですよ。このね、松平明さんのこの特集の番組に呼んでいただけるということでね、30年以上松平明のファンとしてですね、やってきました。
0: そうなんですか、いつぐらいから松平明のファンだったんでしょうか。
1: 私はね、一番最初にしたのは中学生の頃なんですよ。でね、最初ね、作曲家の古賀政男さん、これをねテレビで知りましてね、でどんな人なんだろうっていうんで興味を持ちまして、それで古賀政男全曲集みたいなのを買ったところに、松平さんのサーカスの歌とかが入ってて、ああこれはいい曲だななんて思ってたんですけど、ちょうどね高校1年生になった時に、親にですね、オリジナル版古賀政男大全集っていうかなり高いのをですね買っていただきまして、
0: はい、
1: でそこに昭和8年のサーカスの歌だけじゃなくて、果てなき旅と、それからさらばふるさとっていうのが2曲入ってましてね、これがねどちらもね素晴らしいんですよ。
0: 聞き惚れてしまったわけです。
1: そうなんです。それからもう声もいいし顔もいいし、もうこれでね松平明っていう人はね、ああいい人だなと思って、そこからね、松平さんを追う旅が始まったんですね。
0: そうだったんですね。そうするとじゃあまずは声から入ったっていう感じですか。まあ、
1: 声もいいですし、それからね松平さんがね歌う曲っていうのは、スローなテンポでもアップテンポな曲でも非常にね素直なんですよ。聞いててね非常に心地のいいメロディーラインっていうのが多いんですよね。そうですね、やっぱり声楽家というか、もともと上野のね、今の東京芸大にあたる東京音楽学校なんかで学んでらしましたよね。ですからそのクラシックの、正統派の、歌唱方法がありながら、この甘い歌声っていうんですか、
0: 甘い歌声、わかるような気がします
1: ね。艶があって甘い歌声、これがねやはり魅力なんですよね。
0: 高校生の頃にそれが分かった、あら、なかなか見る目があるというか聞く耳がある高校生だったんですよね。
1: そうですね、私のだから高校の頃っていうのは、J-POP っていうのがかなり出てきたんですよ。
0: はい、
1: で私は、J-POP っていうのはあんまり好きになれなくて、それまでみんな小学校中学校の頃まで歌謡曲聴いてたのに、なんでこっちに来るんだろうと思ったんですよ。でそれでも新しい J-POP 聞くのやめようと、で戦前のね昭和10年代ぐらいの頃の若者がどんな曲が好きだったのかっていうんで古賀メロディーに入り、そしてその中のスターだった松平明っていうののファンになったわけですよ。
0: お
1: だから私なんかはだからね、こう平成8年の若者っていうよりは昭和8年の若者なんですね。
0: いやいやいや、あの昭和8年の良さがちゃんとわかる、そういう才能を持って生まれた平成8年の若者と。
1: あ、なるほど、さすがうまくまとめますね。
0: そして松平明に夢中になった、姿もいい、かっこいいっていうのもさっきおっしゃってたんですけれども、うん、その松平明のビジュアルというんでしょうか、うん、それを知ったのはどんなきっかけでしたか。
1: それはだからその古賀政男大全集を買った時に、あの別冊解説書っていうのはついてるんですね、本みたいなのが、うん、でそれを見て初めて松平明の写真があの出てて、
0: はい、
1: あ、これはすごいいい男だなと思ってましたよ。
0: 一目で、
1: うん
0: うん、確かにいい男ですよ ね。
1: だからもう名前からしてもなんか殿様みたいな感じですもんね。
0: そうですよ ね。では最初に惹かれたきっかけとなった曲をちょっと聞いてみましょうか。
1: そうですね、まあ、はい、世の中的には多分サーカスの歌なんですよ皆さん、
0: うん、
1: だけどサーカスの歌はね、あのよくかかると思うん でそこでまあその果てなき旅とさらばふるさと、さらばふるさとも素晴らしいんですけど、まず放送にほとんど乗らないこの果てなき旅を皆さんに、ね、聞いていただきたいなと思うんです。
0: いいですね。では果てなき旅。

0: 私初めて聞きました。
1: あ、本当ですか。じゃあこの番組でも初めてってことですね。
0: 初めて書けます。
1: どうですかこれね、あの哀愁があるね、まあ、古賀メロディーの魅力はさることながら、このねメロディーラインというかな、逆らわない、こう素直なところがいいんですよね。
0: うん、あの淡々と進んでいくあの悲しさというのが出てますよね。
1: そうなんですよ、うん、だからいいんですよねこれがね、うん、で特にねこのね、まあ、正也さんの歌がもちろんなんだけど、この2番と3番のところにあの空のオーケストラが入ってるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、こっから実はねカラオケって言葉が生まれてるんですよ。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: だから歌が入ってないから空のオーケストラ、そっから今皆さんが歌ってるのはカラオケって言葉の語源はこっから来てるんですよね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でこれはね、作詞がね西条八十さんで、西条八十さんは当時ねビクターとの契約をしてたんですね。ところがねこの昭和8年だけは1年間に限ってコロンビアの楽曲を作ってもいいよっていうような契約を結んだもんですから、
0: はい、
1: だからサーカスの歌、果てなき旅、さらばふるさとって、これいずれも西条八十、それから古賀政男のいわゆるコンビネーションでできてるんです。
0: そういうことだったんですね。1年間だけ許されたんですね。あ、じゃあ奇跡の昭和8年っていうことですね。
1: そうですね、だから松也さんにとってもこの古賀メロディー、それから西条さんとのこのいわゆるこのトリオで作った数少ない名曲の一曲がこの果てなき旅なんですよね。
0: なんと奇跡の曲だったんですね。はい、
1: 私なんかからするとやっぱりこの今は亡くなってしまった戦前の日本の原風景みたいなところ、
0: うん、
1: そこにこうなんかこう夢破れた男が一人こう旅に行く姿みたいなのがね、情景のシーンが浮かんでくるんですよね。やっぱりこのサーカスの歌があまりにも大ヒットしちゃったんで、その陰に隠れているけどでも松平さんにはこんな名曲がね、探せばまだたくさんあるんだということをね教えてくれる一曲だと思いますね。
0: はい、これは枚数的にはどうだったんでしょうか。
1: これはね、あのコロンビアの方の

0: 統計でもよくわからないですね、
1: うん、
0: ただねこれ小熊正夫さん的には、まあ、売れたんだと思うんですけど、果てなき旅にしてもさらばふるさとにしてもこう自分の満足いく、つまり10万枚超えなかったっていうところではまあ不満足だったみたいですね、
1: うん、
0: ただまあ予想ですけど数万枚はいってると思います。これは、
1: うん、
0: これはだから当時は販売としてはかなり宣伝したんだと思うんですけど、まあどうなのかな、やっぱりサーカスの歌ほどの認知度がやっぱり出なかったんでしょうね。
1: うん、もったいない
0: もったいない
1: もったいない。でも今日はいい曲を発掘して持ってきていただきましてありがとうございました。はい、楽しいお話が続いていますがここでお時間となってしまいました。続きは次の松平明特集の時にお届けいたします。本日のゲストは日本大学教授、近代史研究家、長壁義則さんでした。お知らせです。長壁義則さんは、長壁武平の昭和の歌声という YouTube 番組に出演しています。毎月20日配信です。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。

0: すすめする商品はなんと、
1: なんでしょう、なんでしょう、
0: 田中さんラジオです。おー、これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料なんですの。毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
2: テレクサだと島山信義があんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサだのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
3: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには、さまざまなアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら、4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時から、お楽しみに。
4: 普天間香里のぬちぐすいやすさ。この番組は東方ホールディングスの提供でお送りします。皆さん、ご機嫌いかがですか？普天間香里です。FM 世田谷とラジオ福島、そして琉球放送をお聞きの皆さんにお送りしている普天間香里のぬちぐすいやすさ。今日も私のトークと音楽でリラックスしてくださいね。今日の1曲目お送りしましょう。ディアマンテスの皆さんとレコーディングをしました。チャンプルー。

0: 香織先生の歌っていいよ。お話はこの道うん十年、シンガーソングライターの普天間香織さんです。香織先生どうぞ。
1: さあ、今日のテーマはですね、高低差のある曲に挑戦したいということで、今難しい曲たくさんあるよね。本当にさ、難しさ合戦で、もうなんかこうゲームをこうクリアしていくみたいなね感じでね。あとカラオケボックスなんかも得点なんかも出たりしてね、あの歌がジャッジメントされるという厳しい世界ですからね。本当にもう私でも基本はね、楽しく歌ってるのが一番いいんじゃないかなとも思うんだけど、あいのっちいらっしゃい。
0: お邪魔します。
1: どうぞ。とはいえ、やっぱり歌が好きな方、もっと上手になりたい方にとってはね、あの一つ一つなんかヒントがあるといいのかなということで、まあ私なりに思うことをお伝えしていきますけれども、自分も普天間日和なんかでは皆さんからいただいたリクエストに応えるというシリーズなので、カバー曲、歌う形になるわけですよね。その中にはなんでこんなに難しいの、聞いてるのと歌うのとはもう大違いじゃんっていうのいっぱいあるんですね。
0: そうなんだ。
1: そうなのよ。だからそれに結構あの苦戦しながらずっともうお家でトライして練習してトライしてっていうのをやっているわけですけど、だから皆さんの気持ちもわかります。そう、あの私の場合はですね、まあ、まずね、しっかりとその歌をこう覚える、自分の中に入れるという作業は一番大事ですよね。うん、そこからはですね、私はあの歌全体の設計図を自分の中に描きます。まず一曲通して全部強く歌おうとか思わないでいいんです。例えば入り口はささやくように歌おうとか、少し B メロ、あのサビに行く前にこうだんだんと盛り上がるようにしようとか、でサビではもう遠くの誰かに届くような思いで歌ってみようとかね。まあその曲のキャラクターによって、自分が歌おうとする設計図をぜひイメージしてほしいと思います。でね、苦手な音域に来るとつい力んでしまって、こう高音だとこう喉がこう閉まったような感じとか、あのひっくり返ってしまったりとかね、あるいは低いところがこもってしまうとかね、そういうのがあると思うんですけども、あの私の場合はですね、高い音の時に時折あのスクワットするように膝を少し曲げて、あのこう重心をこう落とすイメージですね。そうすることによってこうお腹をはじめとしたこう体幹というか、そういうものがぐんとこう定まって、あの歌が安定するイメージを持っています。
0: なるほどね。
1: 体の動き的にもですね、うん、だからしっかりとあの高音で、まあ、例えばロングトーンとかもそうですけども、そういう時にはぐっとこうあの重心を落として、高い音だからってこう顔も全部こう喉もこう上に向けてしまうとこう上ずってしまう傾向にあるので、むしろドンとしてこう歌っていくっていうイメージを持ってます。あと低いところはですね、あの喉を広げるイメージですね。こうあくびをするときにふわーってこう広がるのありますね。あんなイメージを中で作ってるっていう感覚ですね。それで力まない、あのスーッと出す、まあ、そういうイメージを持つっていうのはとっても大事だと思います。ぜひやってみてください。ヌッチーもトライしてね。
0: じゃあねー。

島香織のぬちぐすいやすさ。名盤の名曲参りましょう。今日はですね、私にとっても、とても、こう、リスペクトして、憧れ続けているアーティストです。キャロル・キングさん。もう、名盤中の名盤、もう大名盤。私としては大名盤だったと思ってます。日本のタイトルは、つづれ織。はい、タペストリーですね。1971年の、アルバムですけども、キャロル・キングにとっては2枚目のソロアルバムということで、ロック、ポップス史上に残る大名盤です。いいよね。かっこいいなと思います。憧れます。で

私ね、一度だけ生のキャロルキングのステージを見たことがあるんですね。2007年なんですけど、スリーグレートアメリカンボーボイスっていうあのタイトルがついた3人の女性アーティストのツアーだったんですね。で、これは、キャロルキングと、あと、メアリー・ジェイ・ブライジと、そして、ファーギー。この時流行っていました。はい。この3アーティストだったんですけど、キャロル・キングが、まあ、ラストを飾るわけですけど、袖のね、お客さんから見ると、左手ね、下手からね、出てくるわけですよ。で、ピアノに、向かって歩いてきて、こう、ピアノを前にして座るんですけど、その、歩く姿を見たときに、もうなんか、ポロポロポロポロ涙が出てきて、出てきてるだけなのになんでなんでなんで、そう言ったら、おかしいけど、もう、私、それぐらい今感動してるんだって、時差があるのよ。翻訳に、自分の感情を、訳するのに時差があるぐらいに、もうなんか、なんでしょうね。神々しかったんだね。うん。それで、私思った以上にキャロル・キングは影響を受けているんだっていうのを気づいてですね。まあ、なんだろう、興奮した時間でしたけど、もう隣にいる人とか、全く見ず知らずのおじさんだったんだけど、もうハグしたい気持ち？今日一緒に帰る？みたいな。なんだろう、もう、一緒よね、私もあなたもって、今日一緒に帰ろうって肩組んで帰るみたいな、そんな気持ちになる。あれって不思議ね。なんか新しく細胞分裂してるんじゃないか。血が巡り始めるんじゃないかみたいな衝撃を受けるコンサートでした。今日はそのキャロル・キングの名盤、アルバムの中から私もライブで何度も歌っています。この曲を選びました。You've Got a Friend。

0: 世田谷に生まれ世田谷の皆様に育てられた東邦ホールディングスは、これからも地域社会の一員としての役割を果たし、地域の人々と共に緑豊かな環境と文化の街世田谷、心豊かな地域社会世田谷の実現に参加してまいります。すべては健康を願う人々のために。東邦ホールディングス。
1: 普天間香里のぬちぐすいやっさ。この番組は東邦ホールディングスの提供でお送りしました。普天間香里のぬちぐすいやっさ、いかがでしたでしょうか。番組では皆さんからのお便りを募集しています。2ヶ月ごとにテーマを設けてお待ちしています。6月と7月のテーマは不思議な夢。ほう、不思議な夢。皆さんぜひお便りお寄せください。アドレスはこちらです。数字で834@fmsetagaya.com。 普天間香里

回目、下北沢のシトラヤにて、午後6時開演です。そして、6月14日日曜日は、千葉県市川市の西洋館クラブにて、昼下がりのミルクティー二人の音楽会。こちらはピアニスト今野紗衣さんと共にお届けします。その他のね、ライブ情報も私のホームページに掲載しておりますのでご確認くださいね。この時間のお相手は普天間香織でした。また来週ねー。

0: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
0: まもなく11時になります。
2: センディ・ペテチア。

時刻は11時を回りました。 FM 世田谷サムディプティシエル、5月30日第5土曜日。あれ、先週も聞いたような声。そうなんです、いつもはね、第4週を担当しています高梨由美です。皆さんこんにちは。今日はですね、第5土曜担当羽田沙織さんお休みということで、代わってお届けしていきます。お天気どうですか？パーッと晴れてますよね、青空。昨日30度をね、都心も超えまして、最高気温が今日もね30度ぐらいまでは日中上がりそうですよ。これでも昨日より2度低い予報ということなんですけど、いやもう夏なのって思っちゃいますけど、でもね、どうでしょう、風そこまでジメジメしてないですよね、まだね、まだサラッとした感じ、まだまだ心地よい風、のんびり公園散策も楽しみたい気分ですが、皆さんはいかがでしょうか。今日はですね、自転車で気持ちよくお出かけしたくなるこの季節に合わせまして、4月から始まった自転車の青切符制度についてのお話や、初夏のお出かけ情報をお届けしていきます。どうでしょう、皆さん普段自転車乗られますか？よかったら自転車にまつわるエピソードなどもお寄せくださいね。メッセージの宛先はメールアドレス 834@fmsetagaya.com、 ファクシミリの方は 03-3708-0834、 X でのポストもお待ちしてますよ。ハッシュタグ FM 世田谷、FM アルファベット世田谷漢字をつけてくださいね。お、早速 X でのポストありがとうございます。ロケッチさん、ユミティハロハロハロハロ、ユミティ2週連続ハッシュタグつけてくれてる今週もよろしくお願いしますね。ヨネさんからもポストいただきました。ユミさん、大打開始まった、こんにちはこんにちは、今週もよろしくお願いします。ではどうぞ皆さん、土曜お昼のひとときお付き合いください。さあ、初夏になると聴きたくなる曲、心

時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしていきます。改正健康保険法などの関連法は昨日29日の参議院本会議で与党と国民民主党、参政党などの賛成多数で可決・成立しました。市販薬と成分や効果が似る OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求めることや出産費用の実質無償化などが柱となります。立憲民主、公明、共産、令和新選組の各党などは反対しました。 OTC 類似薬の追加負担は風邪薬や保湿剤、胃腸薬、花粉症治療薬など77成分、およそ1000

1100品目が対象となります。薬剤価格の4分の1が公的医療保険の適用から外れ、もともとの1割から3割の自己負担に上乗せされます。患者の受診控えにつながるなどの懸念の声を踏まえ、厚生労働省はがんや難病患者、子どもらは追加負担の対象外とする方針です。栃木県上三川町の民家で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は昨日、事件を主導したとみられる住所・職業不詳増田和彦容疑者48歳を強盗殺人容疑で公開手配しました。増田容疑者は事件後に出国したことが確認されていて、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は海外の警察当局にも協力を求めます。発表によりますと、増田容疑者は横浜市の無職竹前海人容疑者28歳、妻の美優容疑者25歳と神奈川県内のいずれも16歳の男子高校生4人らと共謀、今月5月14日午前9時25分ごろ、上三川町の民家に侵入して金品を物色し、住人の富山栄子さん69歳の胸を突き刺すなどして殺害した疑いが持たれています。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

それではここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は上りが25分で下りが20分です。続いて首都高速4号新宿線、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は上りが25分で下りが現在45分かかっています。これは高井戸付近で事故のため車線規制が敷かれている影響となっています。代わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間、内回りが35分で外回りが25分かかっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。10時55分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回りでは今川1丁目付近で 1.1 キロ、千歳台付近で 1.2 キロの渋滞、反対練馬方面へ向かう外回りでは環八東名入口付近で 1.5 キロの渋滞です。代わって環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回りでは仙南付近で 1.2 キロ、若林踏切付近で 1.1 キロの渋滞、反対板橋方面へ向かう外回りでは大原付近で 1.8 キロの渋滞です。代わって国道20号線甲州街道下りでは下高井戸駅入り口付近で800メートルの渋滞、世田谷通り上りでは三軒茶屋付近で 1.3 キロの渋滞、反対下りでは絹田中学校入り口付近で900メートルの渋滞です。駒沢通り上りでは高番3丁目付近で800メートル、目黒通り上りでは柿の木坂立橋付近で 1.1 キロの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。また高速道路の混雑状況です。現在東名高速道路下り海老名サービスエリア付近では21キロの渋滞、関越道下りでは坂戸西スマートインターチェンジ付近で15キロの渋滞、中央道下り国立府中インターチェンジ付近では18キロの渋滞、同じく下りでは相模湖インターチェンジ付近で12キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。現在 JR 東海道線新幹線ですが、熱海駅での信号確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王

井の頭線は平常通りの運行となっています。次の交通情報、12時5分ごろにお伝えします。以上、 FM 世田谷交通情報をお伝えしました。電車の情報について訂正があります。先ほどお伝えしました新幹線ではなく JR 東海道線です。 JR 東海道線は熱海駅での信号確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。その他、世田谷区を通る各路線は平常通りの運行です。以上、交通情報をお伝えしました。

サムディ・ピティシエール、今日のお相手はいつもは第4週を担当しています高梨由美です。今日はね、5週の羽田さんがお休みということで、アークエンジェルさんからメッセージをね、羽田さん宛にいただいていまして、なんと4ヶ月ぶりのご対面ですねって、今日も最後まで楽しみにしてますというふうにいただいてたんですが、ごめんなさい、今日私なんです、高梨由美です。羽田さん8月29日のご出演になりますので楽しみに待っていてくださいね。でもアークエンジェルさん、先週風邪ひいてるんですってお大事になさってくださいというふうにお伝えしてたんですが、復活されたようで何よりです。メッセージありがとうございます。羽田さんにも伝えておきますね。さてここからはパーソナリティコーナーです。さあちょっとね、オープニングでも触れましたけれども、自転車の青切符のニュース、皆さんご記憶にありますでしょうか。2026年4月から自転車にも青切符制度が適用されるようになりまして、話題にもなりましたよね。で、自転車に乗る方はもちろんなんですけれども、私乗らないから関係ないかなと思っている方も実は、そうではないんですよね。この季節自転車で通勤やお買い物をする方も多いですし、お散歩やウォーキングを楽しむ方も増える時期。そうだから私はですね、毎日愛犬とのお散歩楽しんでますけれども、車も運転するんですよ。なのでこうね、それぞれで自転車との距離感について考える場面って結構あるなっていうふうに感じてるんですね。でそんな中で5月は自転車安全利用東京キャンペーンが行われていました。キャンペーンは明日5月31日までとなっていますけれども、終わったからおしまいということではなくって、ルールちゃんと定着していますかという意味も込めて、今日はねこのパーソナリティコーナーで自転車への青切符制度適用について取り上げてみることにしました。で改めてなんですけれども、2026年4月からは16歳以上の自転車利用者が対象となりまして、信号無視、一時停止違反、無灯火、逆走、ながらスマホなどの交通違反に対して反則金が課されるようになりました。全部でね100個以上あるんですよね、そう対象が。でニュースでねご覧になって、結構厳しくなったなって感じた方もいらっしゃるかもしれません。でもその背景には自転車による事故や危険運転を減らしたいという目的があります。それから改めて確認したいのが、自転車は軽車両なんです。そう軽車両、気軽に乗ることができるけど免許もいらないけど軽車両なんですよ。なので自転車やバイクと同じ車両の仲間、そのために自転車は車道の左側を通行するのが原則。歩道をね通行できる場合でも歩行者優先で徐行をしなければならないということ。でそう、私はね自転車は普段乗らないんですけれども、やっぱり愛犬とのねお散歩中に特に朝と夕方に感じるんですが、やっぱりね通勤とか送り迎えでね急いでる方が多いかなと思うんです。歩道をねかなりのスピードで、特に下り坂の時シャーってすごい勢いで走る自転車結構見かけることがあるんですよね。でもちろんね私も愛犬の散歩の時にはこうリードをねこう短く持つようにはしてるんです、しっかりとギュッと。でもワンちゃんってねどうしてもこう匂いに反応してしまうというか、急にね進路をパッと右から左にシャッと移動したりとかね変えることがあるんですよ。小型犬でもその引っ張る力ってなんかすごい強いんですよね、その瞬間は。なのでヒヤッとすることがあって何度も。で自転車側の方は、気づいてるだろうなとか見えてるだろうなって思われるかもしれないんですけど、もう私もねちょっとね後ろがなかなか気づきにくくなってきた。本当ねすぐ後ろに来ないとわからないようになってきた。若い時はその感覚がわからなかったんですよね、本当。でもそうなんです、意外と気づいてないことあるんですよ。で歩行者の立場になるとこう改めてねスピード怖いと思うかもしれないんですけど、

でも一方で私は車も運転します。ドライバーには自転車を追い越す際には十分な間隔を空けることが求められています。目安としてはおよそ 1.5 メートル以上は空けること。これ皆さん守っていらっしゃいますか？そうなんです。世田谷区内結構狭い道路とか坂道もまあありますよね。でそこに路上駐車とか停車してる車があるとやっぱり自転車の方走りづらいでしょうし、でやっぱりそれを避けるために車道の内側にグイって入って走行しなきゃいけないですよね。それ怖いですよ、自転車の方からしたら、ね、何より危険ですし。だからだったら歩道を走行したいって思う気持ちも分かります、強く分かります。そう、ここジレンマですよね。だからそれぞれの立場、歩行者だから、自転車だから、ドライバーだから、だからっていうことではなくって、それぞれの立場で相手の思いやり、相手への思いやり、これ今回の改正で改めて考えさせられましたね。さあ主なポイントをご紹介してきましたけれども、対象となる違反や詳しい交通ルールについては警視庁のホームページでも確認できます。自分は大丈夫かなと思った方、この機会に一度チェックしてみてください。私も改めて確認しましたけど、あ、これもダメなんだってそうだよね、だって車道を通るってことは車が赤信号で停止したら自転車も同じように停止しなきゃいけない、バイクもそうですけどね。そう、歩道を走ってるとそのまま続けていけたりとかするじゃないですか、車道の信号に関わらず。なのでそこも気をつけてくださいね。結構細かい規制がありますので、ぜひご覧になってみてください。それから自転車といえば最近ではね、世田谷区内でもシェアサイクル利用する方増えてきましたよね。駅前などで見かけるレンタサイクル、通勤やお買い物にも非常に便利です。さらに今日みたいなね、休日におすすめなのが駒沢オリンピック公園のレンタサイクル、乗ったことありますか？公園内にサイクリングコースが整備されていて、親子で一緒に乗ることが、1台に親子でとかお友達同士で乗ることができる自転車も用意されていますので、ぜひお散歩がてら公園に行ったら、ちょっと自転車もね乗って風切って、この時期ならではの気持ちよさ感じてみてください。さあということで、ルールと思いやりを大切にしながら安全に自転車のある時間楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、パーソナリティコーナーでした。ではここで一曲お届けしましょう。カヒミカリーでハミングが聞こえる。

0: コレクサなんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
0: やれあわな答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間正治です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送、聞いてね。
3: 皆さんこんにちは、鍋屋かんです。
4: 荻野真理です。
3: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
4: やめてください。
3: そういうこともね。ダメですか？
4: ダメです。
3: 鍋屋かんのブヒブヒスパークタイム、
4: 毎週木曜日23時から放送。
3: 皆さん聞いてください。

充電式電池の処分方法についてお知らせします。リチウムイオン電池などの充電式電池は不燃ごみの日にお出しください。充電式電池や充電式電池内蔵製品は強い衝撃や圧力が加わると発火する危険があります。正しく分別をせずにゴミに出してしまうと収集車両や処理施設の火災につながる危険性があります。充電式電池や充電式電池内蔵製品は電池を使い切り端子部分にテープを貼って絶縁してから捨てましょう。他の不燃ごみとは分けて中身の見える袋に入れて捨ててください。その際充電式電池と表示をして不燃ごみの日に出してください。なお膨張変形した充電式電池などは集積所に出せません。端子部分にテープを貼って絶縁しお近くの清掃事務所エコプラザ洋画リサイクル千歳台清掃リサイクル推進課の窓口へお持ちください。充電式電池の処分方法についてお問い合わせは電話6304-3297 6304-3297番清掃リサイクル推進課までどうぞ。

セタエールのご案内です。セタエールは児童養護施設や里親らの元を巣立つ若者など

親を頼ることができない若者が安定した社会的自立を図れるよう、一人一人の状況に応じて継続的にきめ細やかな支援を行う事業です。セタエールでは気軽に立ち寄っておしゃべりをしたり、ゆっくりくつろいだりすることができる居場所づくりも行っています。また個別相談にも対応しています。ぜひご利用ください。今年度からは下北沢から共同に実施場所を移し、月曜、火曜、水曜、金曜の午後4時から9時までと、土曜の午前10時から午後3時まで、週5日開所します。現在開設準備中です。オープン日は区のホームページをご覧いただくか、電話 070-3613-4702、 070-3613-4702 番、セタエールまでお問い合わせください。

世田谷未来の平和館よりお知らせです。新しくなった常設展をインターンの学生たちと一緒に見ませんか？展示作りの舞台裏と企画に込めた思いを紹介します。日時は6月21日日曜日午後2時から3時まで。参加ご希望の方は当日直接会場にお越しください。お問い合わせは電話3414-1530 番、世田谷未来の平和館までどうぞ。高化学スモッグの発生にご注意ください。高化学スモッグ注意報はオキシダント濃度が 0.12ppm を超えると発令されます。区では注意報が発令された際には出張所などの区の施設、薬局などに表示幕を掲示します。今お聞きの FM 世田谷でもお知らせします。また大気汚染テレホンサービスや東京都環境局のホームページでも情報を発信していますのでご利用ください。注意報の発令後は外出や屋外での運動はできるだけ控え、外から帰ったら目を洗ってうがいをしましょう。めまいや吐き気、目、喉に異常などがある場合は医療機関を受診するとともに世田谷保健所健康推進課にご連絡ください。高化学スモッグ注意報についてお問い合わせは電話 6432-7137 6432-7137 番、環境保全課、または電話 5432-2442 番、世田谷保健所健康推進課までどうぞ。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト、ここからは世田谷ファイブナビ。毎月25日に発行される区のお知らせ地域版や区のホームページから5つの地域の情報のうち毎回1つの地域をピックアップしてご紹介しています。今回は5月25日号から絹田地域の情報です。まずは子ども向けのリサイクルイベントのお知らせです。リサイクルの啓発やおもちゃの修理などを通してリサイクルの関心を高める内容となっています。開催日時は6月14日日曜日午前9時半から午後1時まで。会場は船橋小学校体育館です。当日には手作りコーナーとしてバラのブローチや帽子のブローチ作りやバンダナを使ったエコ体験、他にもエコカルタ、エコクイズ、エコ工作コーナーなど一緒にエコライフを考えるコーナーもあります。さらにおもちゃと傘の診療所では壊れたおもちゃや傘を修理します。おもちゃの修理は無料で、傘の修理は1本100円となります。他にもリサイクル品無料抽選会を12時半から行います。参加される方は当日上履き靴入れを必ずご持参ください。この、同日6月14日日曜日には、子ども用品交換会も開催されます。ぜひ事前の寄付にご協力をお願いします。事前の寄付持ち込み日ですが、交換会前日の6月13日土曜日午後1時から3時です。持ち込み可能な用品ですが、衣類、こちらは小学校6年生までの洗濯済みのもの、靴、児童用の本、ベビーカー、未開封のおもちゃです。事前のお持ち込みは船橋小学校の第一昇降口までお願いします。交換会に関しては6月14日日曜日午前10時から午後1時まで。会場は船橋小学校の多目的室です。なお前日13日土曜日に事前寄付をいただいた方には、当日14日日曜日に開催する交換会に30分早く入場いただける優先チケットをお渡しします。当日は持ち帰る袋、上履き、靴入れをご持参ください。こちらどちらのイベントに関してもお問い合わせ先は絹田総合支所船橋まちづくりセンター、電話3482-0341、3482-0341番までお願いします。次にアンサンブルコノハ伊藤圭昭和名曲コンサートボリューム2歌で巡るあの頃へのお知らせです。コーラスで歌う懐かしの昭和名曲コンサート歌で巡るあの頃へを開催します。日時は6月25日木曜日午後1時から3時まで。会場は成城ホールで、演奏曲は見上げてごらん夜の星をや木綿のハンカチーフなど昭和の名曲の数々を予定しています。出演はアンサンブルコノハの皆さんとピアニストの伊藤圭さん。チケットに関しては全席指定で、前売りが税込み2500円、当日チケットは税込み3000円です。チケットは現在販売中で、窓口での販売が成城ホール事務室と北沢タウンホール事務室と多摩川せせらぎホール事務室です。オンラインでの販売は世田谷サービス公社オンラインチケットサービスまでお願いします。こちらの公演に関するお問い合わせは
成城ホール事務室、電話 3482-1313、 3482-1313番までお願いします。

続いて詐欺争点と詐欺争過後の講習会開催のお知らせです。日時は6月29日月曜日から7月2日木曜日まで、午前8時30分から午後5時。なお最終日の7月2日は午前8時30分から11時までとなっています。会場は船橋まちづくりセンター。講師はフラワーランド友の会石澤敏子さんです。詐欺争点では展示作品を募集しています。事前にお申し込みの上、展示期間中に船橋まちづくりセンターまでお持ちください。また詐欺争過後の講習会に関しましては定員が30名となっています。令和8年2月に開催される植え込み講習会受講者の方優先となっています。こちらに関するお問い合わせは砧総合支所船橋まちづくりセンター、電話3482-0341、3482-0341番までお願いします。ここまでは砧地域の情報をお届けしました。

サムディ・プティシエル11時台ラストはアーティスト特集です。今日の特集は先日開催されたアメリカの三大音楽賞の一つアメリカン・ミュージック・アワードのレッドカーペットに登場した XG です。 XG は J-POP や K-POP といった既存の枠にとらわれない X-POP という新たな音楽ジャンルを掲げグローバルに活躍する7人組アーティストグループです。XG は2024年から2025年にかけて初のワールドツアーを世界35都市で開催。昨年4月に行われたアメリカ最大級の音楽フェスコーチェラフェスティバルでは日本人アーティストとして唯一の出演を果たし X の世界トレンドで2位になっています。今年1月にリリースした初のフルアルバムザ・コア・カクではビルボードアルバムチャートで初のトップ100にランクインするなどアメリカでの実績功績が大きく評価されて今回招待される形となったようです。さらに XG は明日5月31日にはドジャーススタジアムで開催されるドジャース対フィリーズの試合で始球式を務め6月6日にはイギリス最大の音楽フェスティバルキャピタルズサマータイムボール2026に日本人アーティストとして初出演の予定です。そして7月25日には国内最大級の野外音楽フェスフジロックフェスティバルに出演するなど国内外で精力的に活動の幅を広げています。ではお聞きいただいているウォークアップに続きましてヒプノタイズミリオンプレイシズをお聞きください。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはmail@afpara.jp。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: まもなく12時になります。

時刻は12時を回りました。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。台風6号は今日30日午前9時現在、フィリピン東の海上を時速15キロで北西に進んでいます。気象庁によりますと、中心気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルです。台風は今後発達しながら北北西に進み、6月1日から2日ごろにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では明日31日から風が強まり、6月1日以降は警報級の大雨となる恐れがあります。首都直下地震の発生に備え、政府がまとめた緊急対策推進基本計画の改定案が明らかになりました。最大1万8000人と想定する死者数を今後10年間で半数以下に減らし、火災対策に有効な感震ブレーカーの普及を目指します。計画の改定は2015年以来となります。政府が去年2025年12月に公表した最新の被害想定では、マグニチュード7級の地震で建物被害は最大で、全壊がおよそ13万棟、焼失がおよそ27万棟、合わせておよそ40万棟に上るとしています。建物火災の犠牲者が多いとされ、1万2000人と死者数の7割近くを占めます。計画の改定案では、死者数と建物の全壊、焼失棟数について、これまでおおむね半減としてきた減災目標を半減以上に前進させます。改定案は閣議決定を経て来月6月にも公表される見通しです。アフリカのコンゴ民主共和国は29日国内でエボラ出血熱に感染した疑いのある患者が1028人に上ったと明らかにしました。ロイター通信が伝えました。感染の急拡大に歯止めがかからない模様です。 WHO 世界保健機関によりますと、コンゴ民主共和国の死者は200人を超えたといいます。エボラ出血熱の感染は国内の北東部や隣国ウガンダで増えていて、数ヶ月前から始まった可能性が高いとみられます。

今回流行しているのは有効なワクチンや治療薬がない株で、ワクチンの開発には少なくとも半年かかる見通しだといいます。以上、ここまで読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお天気です。まずは外境からです。東京都今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで朝から夕方は曇りとなるでしょう。今日の東京地方のお天気、晴れとなっています。降水確率はこの後 0%、 日中の予想最高気温は30度まで上がる見込みとなっています。明日東京地方晴れ、朝から夕方にかけて曇りとなりそうです。降水確率はお昼から夕方、また深夜にかけて、お昼から深夜0時にかけて 10% となっています。日中の予想最高気温は29度、予想最低気温は20度となっています。また、お天気の概況ですけれども、週間概況です。関東南部ではあさって月曜日は晴れそうです。火曜日から木曜日にかけては晴れたり雨が降ったりと、お天気は変わりやすくなるでしょう。金曜日は晴れ間の出るところが多そうです。最高気温は平年並みか高い日が多いでしょう。最低気温は日ごとの変化が大きく、19度前後の日が多い見込みです。世田谷区の週間予報です。月曜日までは晴れそうです。火曜日まで晴れそうですね。火曜日から雲がちょっと出てきて、3日水曜日が大雨嵐となりそうです。台風の影響でしょうか。降水確率も 90% となっています。予想最高気温もこの3日水曜日ですと、最高気温が23度、最低気温が19度となっていますね。少し気温も低くなりそうです。また、4日以降は曇りが続きそうですが、7日日曜日が時々雨となっていますね。そうですね、3日水曜日大雨嵐となりそうですので、お気をつけください。以上お天気でした。

それではここで FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間、上り下りともに25分です。続いて首都高速4号新宿線、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は上りが20分で下りが25分かかっています。代わって中央環状線、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間、内回りが30分かかっていて外回りが25分となっています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。11時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面向かう内回りでは環八中野橋付近で 1.8 キロ、瀬田付近で 2.8 キロ、上野毛駅前付近で800メートルの渋滞、反対、練馬方面向かう外回りでは千歳台付近で700メートルの渋滞です。

代わって神奈通り大井ふ頭方面へ向かう内回りでは泉南付近で 1.1 キロ反対板橋方面へ向かう外回りでは若林踏切付近で人身事故のため車線規制が敷かれており、この影響で700メートルの渋滞となっています。代わって国道20号線甲州街道下り永福1丁目付近で 1.3 キロ烏山総合支所入り口付近で800メートルの渋滞、国道246号線玉川通り上りでは駒沢大学駅前付近で 1.1 キロの渋滞、反対下りでは駒沢付近で 1.1 キロの渋滞です。世田谷通り上りでは木根田中学校入り口付近で700メートル、反対下りでは木根田小学校付近で 1.2 キロの渋滞となっています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。次に高速道路の混雑状況をお伝えしていきます。東名高速道路下りでは海老名サービスエリア付近で21キロの渋滞、また、関越道下りでは坂戸西スマートインターチェンジ付近で16キロの渋滞、中央道では下り国立府中インターチェンジ付近で18キロの渋滞と、また小仏トンネル付近では11キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。まずは現在遅れが出ている情報です。 JR 湘南新宿ラインは横須賀線内での人身事故の影響で新宿から大船駅間で運転を見合わせています。また JR 東海道線は熱海駅での信号確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はお気をつけください。その他、東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線は平常通りの運行となっています。以上、 FM 世田谷交通情報をお伝えしました。

サムディプティシエル12時台最初にお届けした曲は星町彗星で月に向かって打てでした。明日は満月のようですからね、聞いていただきました。さあサムディプティシエル、今日は第5週担当の羽田さんに代わりまして第4週を担当しております高梨由美がお届けしています。メッセージも X のポストもたくさんありがとうございます。早速ご紹介していきましょう。そう、今日はね11時台最初の方、冒頭の方のパーソナリティコーナーでこの自転車の青切符制度適用についてねお話をしたんですけれども、それに関してたくさんねコメントいただいています。まずはラジオネームトラ太郎さん、お久しぶりですね、嬉しい、ありがとうございます。トラ太郎さんはね路線バスドライバーのキャリア32年目ということなんですけれども、悪質な自転車乗りには連日年中苦しめられております。信号無視、一時停止と安全確認もしない急な飛び出し、道路の逆走、無理なすり抜けなどでドライブレコーダーで検証するヒヤリハットでの案件は自転車が絡む案件が圧倒的多数を占めているのが現状です。ただいくら青切符制度を導入して規制と取り締まりを厳しくしても、果たして現状の警察官の数でそこまできちんと取り締まりができるのかは疑問です。いずれにせよ数ヶ月前には神奈川県警による交通違反不正取り締まり行為が明るみになったりなどの事件があったので、規制取り締まりはフェアであってほしいものです。そっか、バスのドライバーさん本当大変でしょうね。よく私も運転中に見かけますけれども、私運転、よくないんですけど、やっぱり反射的にキュッとブレーキをかけることがあるんですね。こう無理にすり抜けようとしている自転車が来ると、で結構スピード出してなくてもやっぱり急ブレーキって周りに対しても危ないし、車に乗っている人も危ないし、よくないなって思いながらも気になっていたんですけど、バスは急ブレーキかけられないですもんね。本当に乗客の方もの安全第一ですからね。いや本当に昨今この市バスとかもドライバーの方が非常に激減しているという課題も抱えてらっしゃることだと思いますし、常にね神経を張り巡らせてされているお仕事かと思いますので、どうかねこれからも安全運転、そうですよね、どうすればいいんでしょうね。もう本当でもパーソナリティコーナーでもお伝えしたんですけれども、それぞれの立場に立って、だからこれだけ AI とかが進化してるんですから、いろいろな人がいろいろな立場をバーチャルでこう確認して、どれだけ危険があるか伴っているかっていうのをちょっとみんなで認識できる機会とかあったらいいですよね。こんなメッセージもいただいています。あ、トラタロブさんどうもありがとうございました。アークエンジェルさんから、自転車の違反ですね、僕もほとんど毎日自転車に乗りますよ、必要な通勤の足です。でも4月からは僕も逆走や傘差し運転はしません。罰金はやっぱり痛いですよねと。あ、素晴らしい、きちんとこうやって守ってくださってる方もくださってるって、私どの立場なんだろう、守ってらっしゃる方もいますね。アークエンジェルさん素晴らしいです、見習いたいと思います。メッセージありがとうございます。ではここで一曲お届けしましょう。チャーリープース、マイケル・マクドナルド&

さあここからは世田谷お出かけ情報です。世田谷の恒例イベント世田谷ふるさと区民祭りが来週末に開催されます。毎年ね楽しみにされている方も多いかと思いますけれども、今年は少し特別なんですね。そう、例年は真夏に開催されることが多いこのお祭りなんですが、今年は6月6日土曜日、7日日曜日の開催となっているんですね。そう、まだ先だと思っていた方、違うんです、来週なんです。で、なぜ今年はこの時期なのかと言いますと、会場となる JRA 馬事公園が今年の秋に開催する第20回アジア競技大会の馬術競技会場として使用されるためということなんで、準備期間に入るんでしょうかね。でもね、世田谷が国際大会の舞台になるっていいですね。誇らしい気持ちになりますよね。で、改めてこの JRA 馬事公園なんですけれども、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会の馬術競技会場として整備され、国際基準の施設として生まれ変わりました。運が良ければ馬たちの姿を見ることもできまして、都内にいながらにして自然や動物を身近に感じられる場所となっています。

まあ、当日は区内の団体によるステージ出展ですとか交流自治体の物産販売など世田谷の魅力がぎゅっと詰まった2日間になりそうです。キャラクターショーとかね、祭りフィナーレコンサートも開催予定ということです。お祭りの開催時間は両日とも午前11時から夜9時まで。会場は JRA 馬事公園と欅広場となっています。ね、例年とは開催時期異なりますので、ぜひ来週末の予定に加えてみてはいかがでしょうか。今年の世田谷ふるさと区民祭り、ぜひ来週足を運んでみてください。以上、世田谷お出かけ情報でした。ではここで一曲お届けしましょう。 NiziU でフェスタ。

島香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

小林七重です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

ザメディプティシエル、今日のお相手は高梨由美、由美ティです。いつもは第4週担当しています。ロケッチさんからメールいただきました。2週連続由美ティこんにちは。こんにちは。暑いと体がアイスを欲しますが、由美ティの好きなアイスの味はって。ロケッチさんの好きな味は書いてないけど、何なんだろう、気になる。私はですね、具体的に言うとパピコの白い方が好き。なんかちょっと酸味ある感じ。あのね、コーヒーミルクよりもあの白い方が好きですね。なんか特にこういうちょっと暑い日は食べたくなるし、あとはロケッチさんのお膝元のアイス、ガリガリ君ソーダ味、やっぱさっぱり系がいいですね、暑い日は。あの最近ね、赤城乳業さんで、ね、ワンちゃん用のアイスも出して、ワンちゃんのイベントで結構ね、あの試食させてもらえるから、もうぐいぐい引っ張られる、そっちのブースに何度も行こうとする。美味しいんでしょうね、ミルク味みたい。それはロケッチさんの好きなアイスは何ですか、ぜひ X で教えてください。さて、ここで1曲お届けして、その後も皆さんからいただいたメッセージや X などご紹介していきます。お届けするのは川辺元でエイリアンの恋。

0: さあではここで皆さんからのメッセージ、あと X もご紹介していきますね。青椿2号さんから、エミティさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 高校ラグビーの泣き虫先生山口義治さんが星に旅立たれましたね。今朝の朝ニュースで知りましたと。今週は雨が、川崎も予報されていましたが本格的な雨は降らなかったです。来週は台風の行方に気をつけて暑さに負けず生活しましょうと。そう、青椿2号さん、お隣の川崎からありがとうございます。山口義治さん、泣き虫先生ね、ドラマスクールウォーズですよね、見てましたよ毎週。おー、スクールウォーズなんと、あ、これちょうど青椿2号さんもリクエストでいただいている朝倉美希さんのヒーロー、今かかりましたね。すごい懐かしいな。あのこれ聞くとオープニングの映像思い出すんですよ。あの荒れたね、高校のあの窓ガラスとかガシャンガシャンって割ったりとか、廊下をバイクでブンブンブンブンって走ったりとか、え、こんな高校あるのって私子供ながらに思ってて、高校行くの怖いと思った記憶がある。で、あのイソップがね、またあの重い病気を抱えながらあのラグビーに打ち込む姿とかも毎回号泣で、いや懐かしいな。すごいいろんなシーンが今この曲でバーッと蘇ってきましたけれどもね。え、なんだっけ、イソップと一緒に出てた松村ゆうきさんだ。松村ゆうきさんがあのドラマ、大映ドラマで、あそこからこう大映ドラマのなんか常連になった記憶があるんだよな。今でもあの最近ね、あの前のクールの月9に登場されてたんですけど、全然変わらない姿にびっくりしましたがね。でもあの本当に素晴らしい先生だったんですよね、山口義治さん。あのちょっと残念ですけれども、空を見上げて見送りましょう一緒にね。青椿2号さん、ありがとうございました。ヒーローもお聞きいただきました。さあ今日はね、すごい珍しいって言うと変だけど、パーソナリティコーナーにこんなにね反応反響いただくの初めてで、やってよかったってすごい思うんですけれども、ヨネさんはね、あの歩道を高速で走る自転車本当に危ないですよねって。そうなの。あのね、しかもね、急いでる方って結構お母さん多いのかなって、あのお子さん乗せてたりとかするのにめちゃめちゃスピード出してるんですよ。だからもし何かあったら本当にお互いね、この危ないし悲しい思いをするから気をつけていきましょうね。ロケッチさん、回答来た。好きなアイスはパピコの白いやつとか。

ガリガリ君が好きとメモをしておきますと。僕はチョコミントだって、うん、美味しいですよね。あ、そうね、この時期チョコミントの系のおやつもいっぱい出るからね、チェックしてみたいと思います。さあではここでラストナンバーお届けしていきましょう。ジャスティン・ビーバーでインテンションズフィーチャリングクエイボ。

さあ今日はお休みの羽田沙織さんに代わってお届けしましたサムディプティシエル。そろそろお別れの時間近づいてまいりました。さあでは X ご紹介しようかな。ゆうじさん、僕は自転車に乗らないではなく乗れないので気にはならないけど、車を運転する側から見るといきなり狭いところから前に抜け出てくるとヒヤリとしますねって、本当危ないんですよね。そんなゆうじさん、今日は野外フェスに来てるので熱中症には気をつけなきゃですねって。おいいじゃないですか、この天気の中思い切り楽しんでください。メッセージと X どうもありがとうございます。初めましてかな、小畑さんからいただきました。今日天気予報、世田谷晴れ、気温30度くらいですね、水分補給忘れずにって。そうそう、あの今日あの運動会も多いみたいですよね。あの途中私もスタジオ入る前に見かけたんですけれども、なので水分補給とね、あと日焼け対策も、紫外線強そうですし日差しも強いので皆さんお気をつけくださいね。

そう、ちょっと電車の情報ここでお伝えさせてください。JR 湘南新宿ラインは横須賀線内での地震事故の影響で新宿から大船駅間で運転を見合わせていますので、ご利用の方お気をつけくださいね。お出かけされる方も多いと思いますので、最新の情報道路も合わせてご確認ください。さあ、2週にわたってお届けしてまいりましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。あ、ロケッツさんから、自転車とかけまして人力で動かすボート届きます。その心は、どちらも漕いで進みます。整いました、ロケッツです。あ、ロケッツです。よかった、ありがとう、たくさん応援していただきました。さてさて、次週パーソナリティ6月6日は1週目、大村恵美さんです。私とは6月27日第4土曜日ですから、もう梅雨入ってる頃ですよね。真っ盛りかな、どうでしょうか。そしてこの後はキッズキッズキッズ世田谷ドリームキャンバス、5週目は特別編ということで、キッズパーソナリティスペシャルです。今回は中学3年生と笠井さんがスタジオでおしゃべりをします。お楽しみに。ということで、皆さんこの後も素敵な週末お過ごしください。ここまでのお相手はユミティこと高梨ユミでした。ではここからは笠井さん、よろしくお願いします。

0: にちは。 FM 世田谷パーソナリティの笠井美希です。キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声をお届けする番組です。各地域のスクール、教室、講座、レッスンなどにお邪魔して、その様子をご紹介します。第5土曜日の今日は特別編、キッズパーソナリティをスタジオにお迎えし、大人の声をもとに楽しいトークを繰り広げます。一体どんなお話が飛び出すのか、お楽しみに。かつて元気なお子さんだった大人のあなたも、懐かしい子どもの頃を思い出しながら、今の子どもたちと同じところ、違うところを探していただければと思います。世田谷区内の元気な子どもたちの声、土曜のお昼はキッズキッズキッズ、15分間よろしくお願いします。キッズキッズキッズ、スタジオにキッズパーソナリティをお迎えしてお届けします。今日は中学生2人が来てくれました。ではお名前お願いします。
1: こんにちは、じゅんきです。
2: こんにちは、たっつんです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: こんにちはという挨拶付きで自己紹介してくれました。じゅんきさんとたっつんでいいのかな。
2: はい、
0: たっつんね、OK。 中学3年生、キッキッズじゃないね、だからキッズって感じじゃないと思うんですけど2人はどういう関係ですか。
2: 小学校の同級生、
0: うん、ってことは中学校では同級生では、学校は違う。
2: 学校は違う。たまにお互いのお家行ったり、うん、遊んだりみたいな。
0: あ、もう昔から仲がいい。
2: そうですね。
0: 今日はいつぐらいですか。
1: 半年、いや、もうちょい会ってるかな。
0: あ、そう。でも久しぶりなんだね。じゃあ、そうですね、久しぶりよこのラジオ局でということでありがとうございます。今日は町の大人の声を聞きながら一緒におしゃべりをします。思い出を喋ってもらっているので聞いてもらいたいと思います、
1: はい、
0: よろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、では最初の大人の声はこちらです。
3: 38歳女性です。と、私が中学生だった頃なんですけど、結構バドミントンの部活に入りたくて見に行ったんですけど、まあ、当時すごくバドミントン部がなんかそんなに激しくなくて緩くできるよっていう話を聞いて、まあ、同じような子たちが多くて人気だったので、まあ、数十人いたんですけど、その人たちをふるいにかけるために結構本当毎日走らされて、全然バドミントンなんていうか実際に競技をさせてもらえなくて、まあ、最初は死ぬ思いだったんですけど、まあでもそこで生き抜いた経験は今、まあ、今になって生かしてるわけじゃないですけど、まあ、忍耐につながったかなっていうふうには思ってるので、いい思い出だなというふうに思ってます。
0: はい、38歳の方、女性の方、部活で死ぬ気で走ったと、生き抜いたって、うん、

0: 言ってましたけれどもどうですか聞いてタッツン。
1: いやなんかでもそういう経験はまだ今の時代もあるんじゃないかなみたいな。
0: お、何部ですか。
1: 卓球部なんですけど、うん、なんかフットワークみたいな感じでちょっと軽そうな感じじゃないですか他に比べて。
0: 卓球部、
1: はい、
0: そうなの。
1: でもなんか学校の周り走らされたりするんで、
0: うん、もともと卓球やりたかった。
1: まあそうですね、小学校の時、まあ、同じ部活だった時もあって、
0: うん、純喜さんと、
1: はい、
0: あ、純喜さんも卓球やって
2: やってた。
1: やってた。
0: あ、過去形、
2: はい
0: 今続けてるのはタッツン。
1: はい、
0: 純喜さん今何部なんですか。
2: 僕は中学校入った時、もともと僕の学校が吹奏楽部強くて、うん、で吹奏楽やりたいなって思って入ってやってたんですけど、うん、ちょっといろいろあって
0: 今は
2: もう中1の秋ぐらいに辞めて、うんうん、今は部活はやってないです、
0: ね、あ、そうなんだね。今の聞いて女性の方の
2: あんまりそういう走り込みとかっていう経験がないから、うん、あんま分からんかったっ。
0: 大人大変だね中学で人気の部活動っていうのはどうなんだろう。各中学それぞれ違うかもしれないけど、タッツンの学校は何部が人気。
1: うちはダントツで生物部ですね。
0: 生物部、
1: はい、もう生物部が有名な学校。ちょっとこれ言ったらバレちゃうかもしれないんですけど。
0: じゃあまあイメージとして、純喜さんの学校の人気は、
2: 吹奏楽部
0: そっか、やっぱじゃあ人気なところに頑張って
2: 。県でも強いし、
0: う
2: ん、あのもう部員が200人近くいるんで、
0: すごいね、一つの学校みたいだね。
2: そう、
0: へえ、
2: すごいたくさんいるんですよ。
0: だからいっぱいその学校の特徴っていうのはあるんだろうね、うん、今の人はバドミントン部で青春を謳歌したというお話でした。じゃあ続いてもう一人大人の声聞いてみましょう。
3: 62歳です、世田谷区の小学校卒業して、その当時6年4組まであって、私ども6年4組でした。もう今30年35年以上前から、毎年6月の第4週にクラス会を開いてます。6年4組の卒業だったので6月の第4週で皆さん集まるということをやってます。お世話になった先生も今はさすがに来てないんですけど、当初は参加されて、和気あいあい、今でも来月、6月第4週に、クラス会をやるんですけど、その時でも多分15人ぐらいかなは参加するぐらいの、毎年やってるようなクラス会をやってます。
0: はい、62歳の男性、小学校の同窓会、6年4組だから6月の4週目ってなんかすごいよね、うん、絶対忘れないし毎年来るし。で多分2人はまだ6年生だった頃って数年前だから、うん、あれかもしれないけど、62歳の方が15人集まるってこれすごいことだと思うんだけど、今聞いてみて同窓会って6年生の友達と会ったり、小学校の同窓会みたいなのある？クラスでまた集まろうよみたいな、うん、2人で顔見合わせてるけどあんまりない。小学校を振り返ってる場合じゃないかどうなんだろうね。なんか思い出、小学校の思い出ってありますか。じゃあ純喜さん、楽しかったなあれ、小学校とか
2: 委員会活動、うん、僕放送部やってたんですけど。
0: なんだ、早く言ってくださいじゃあもうこのマイクの前は慣れてますね。
2: まあそこそこ、
0: うんうん、
2: そう、結構積極的にやってて、
0: うん、
2: 楽しかったなって。
0: 放送員の思い出、タッツンは何ですか。
1: そうですね、まあ、担任の先生がすごい運動好きで、うん、暇な時間とかあったらたまにドッジボール連れてってくれたりして、うん、その時なんか小学校すごいドッジボールブームみたいな感じで、休み時間みんな屋上行ってドッジボールみたいな、それが楽しかった。
0: あれ当たると痛いんだけどねそんなことない
1: 気にしてなかった
0: そうかそうか、私だけかな、どうでしょうか。今のこの62歳の男性から質問も来ているので、ちょっとキッズ代表というか中学生代表として答えてもらおうかな。お願いします。
3: 今何を目標にしてますかが聞きたいですね。
0: 二人してうえっていきなり来たよ、今何を目標にしていますか。あ、そんなあの大それたことじゃなくてもいいよ、あのテストが近いから頑張るとかでもいいと思うけど、うん、なんか目標 どっちから行く？じゃあたくさんあります。

0: いやもうもうすぐテストなんですよ、うん、
1: 別にいいよ私言った通りじゃなくて、
0: 本当にそうね、うん、もうすぐ中間テスト、あと10日後が中間テストで、それに向けて勉強せっせとやってるみたいな。
1: あ、じゃあ
0: 今はそんな、
1: そんな時に来てもらっちゃったんだ。
0: いやいや全然全然
1: ありがとうございます。純喜さん、なんか目標。
2: 目標、お手伝い、家のとか、
1: うん、おー、なんかお父さんお母さんが喜びそうなコメントですけど
2: いや、うん、いや、お小遣い制なんですけど、お手伝いして、
1: うん、
2: 例えばお風呂洗い30円とか、
1: あ、
2: そんな感じで。
1: なるほど、これやった方がじゃあ自分にも得だ。
2: そうですね、
1: うん、
2: お金欲しいんで、
1: うん、ウィンウィンだそっかそっか、それ大事。それ何にちなみに使うの？
2: いや、めたお金、まあ、ちょっとした足しにしかならないんですけど、うん、僕マウンテンバイクやってて、う
1: ん
2: う
1: ん、え、純喜さんマウンテンバイク？
2: はい。
1: へえ、あ、それタツもしてた。
0: してる。
1: もう
2: なんかパーツとかなんかもうありえないぐらい高いんで、そう、いろいろ自分の好きなようにカスタムしたり組んだりしたいから。
1: かっこいいね。あ、そういう趣味があるんだ。
2: そう、多くお金が欲しい
1: どんなところ行くんですか？
2: 長野とかコースみたいのがあるんですけど。
1: あ、そうなんだ。タツはそういう趣味とかはありますか？
0: 趣味、うん、趣味、まあピアノ
1: は、
0: ずっと続けてる。10年近く。
1: 多彩な2人を今日は呼んだねそうなんですね。こういうことがだから、さっきの話じゃないけど、同窓会とかに行ってさ、あの時マウンテンバイクでさ、今最近どうなのとか、年取ってもやってるかとかさ、ね、ピアノももっと上達してるかもしれないし大人にズバリなりたいですか？
2: なりたくないです。
1: 純喜さんはなりたくない、
2: はい、
1: タツは
0: なりたくないです。
1: なりたくない
0: もうどうせなら小学校に戻りたい。
1: 戻る。大人楽しいよまあでもね、今一番じゃ楽しい中学生活なのかしらね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にですね、この番組では毎回将来の夢を子供たちに聞くというお約束があるんですけれども純喜さん、
2: 僕はあんまりそんな明確に決まってないんですけど、まあ自転車関連の何かができたらいいなって思ってます。走っても整備とかする人でも、なんか自転車に関わってたいなって思います。
1: マウンテンバイクだとやっぱりこの山行く、
2: ああ山行って、うん、まあ登山道みたいなトレイルっていうのを走ったりとか、うん、まあ何回かレースも出たけど、う
1: ん、レースも
2: すごいレベル高くて、
1: うん、タッツンやってみたいですか？
0: いや怖い
1: 怖い、
0: 転ぶのがもう怖い
1: そっか。タッツンの将来の夢は何でしょうか？
0: ゲームクリエイターになりたいなみたいな。
1: クリエイターということは何か作る？
0: そうですね、なんかコード書くみたいな。毎年 2,3 回ぐらいそういうのを学べるキャンプみたいなのに行ってるんですけど、中高生にを対象とした、そこでなんか学んでいけたらなんか将来にも活かせるんじゃないかなみたいな。
1: へえ、これは純喜さん興味ありますか？
2: 一回一緒に行ったんですけど。
0: 一緒に。
1: そうなんだ、誘い合ってどうでしたか？うん、
2: 大変でした
1: ちょっと僕はいいかなと、はい、タッツはもうどんどんまたやる気になった、
0: はい、
1: そうですか。どんなゲームを作りたいですか？
0: そうですね、なんかフォートナイトみたいな、うん、なんか動けるゲーム、自由、マインクラフトみたいな、
1: うん、
0: 自由なゲームを作りたい
1: ですね。なんかすごくいい夢を聞かせてもらいました。今日は純喜さんとタッツン2人に、中3の2人に来てもらいました。次いつ会う2人中学で会わないのね、まあ、違う中学だから、
2: うん、夏休みに会うと思います、う
1: ん、あ、そっか。受験はちなみにあるんですか？
0: ない。
1: ない2人とも。
2: 僕も一貫です。
1: おう、じゃあ、じゃあ遊べるね。そうかそうか。
0: 遊びます。
1: わかりました。今日のキッズパーソナリティは純喜さんとタッツンでした。2人ともありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、いかがでしたか？第5土曜日のこの番組は今日のようにキッズパーソナリティをお迎えして特別編をお送りします。第5土曜日は毎月あるわけではありません。次は8月です。キッズパーソナリティとしてこの番組でお話ししたいという小中学生の皆さん

さん、我が子にキッズパーソナリティになってもらいたいという保護者の皆さん、ご応募お待ちしております。メールの宛先は kids@fmsetagaya.com、 kids@fmsetagaya.com

フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。

あの頃青春グラフィティ。5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズン、すぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。ティクソーソー、ティクソーソー、ティクソーソー。

古代ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ一年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川は年を重ねることに

対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、大和さん、いちほさん、そして美穂さんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌った美穂さんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないことでも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今更クラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん。私パジャマって毎日洗うでしょ。友達数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから、だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。でシャワー浴びて、でそれ拭いてるだけだから、いや3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも濡れたままにしておくとちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いはこれマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと生活一緒にしてないですからね、その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかななんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。

A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたのと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って、置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね私は待つ身の女でいいのっていうね、そんな感じなんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね、勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました、外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いですなどなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさんなどなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とか、コンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあね、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな、これは。あなたの感想ですよね。いや、だって3年とかありえなくないですか。この仕事自分ちょっと向いてないみたいな。いや、ごめんごめん、そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていう風に昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうこと言うと不適切にも程があるっていう風に、丸腹っていう風に言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちはやっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので、まあこの辺はあのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それからストーブ奉行さん、目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん、僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯に甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。
僕だけではありません。いつもね、でも難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー、76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら宮子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないはありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とかあと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、あと水曜日の午後さんありがとうございます、お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる、マニュアル車エンストはするが暴走はしない、機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう、悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ、あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。
ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコウさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよく分かったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを、私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよくなんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの靴下をこうに干してくださいみたいな、あの下じゃなくて口の方をあの下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あのずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、あの揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実はなんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドもあのキャリアも終わりでしょうからその辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁、スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさいと、名古屋にいて私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてんこれね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、あのまあでもどちらかというと作られるね奥様、まあこれ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ、 A さんの日はあの赤味噌で、であの奥様の時は白味噌でっていうのが一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあでも A さんはあの白味噌でもいいんですもんね、何でもオールアラウンドプレイヤーだから、まあその場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのがあの夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。
それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこのハチマキさんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の。
2: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷。月曜担当のハリーです。世田谷の

0: さまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティプログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 杉野さんちです。
1: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
2: いつから三軒、どうなんですか、三軒茶屋のスタジオキャロットから。
1: 三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。 This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 永井健二です。
1: 小林奈々です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうも、ズルトルビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただきます。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いしたと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって、夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっとあと、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、あの皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美也子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美也子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色とっても綺麗で、雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、このあとねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたと一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、一つのテーマだったりしますけれども、

3日で何が分かるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね、あの雰囲気的に気が合いませんみたいな気が合いませんとかって言っておやめになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲む時は値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう、これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、あーきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の喜んでっていうところだと、あジョッキで来るのかなとか勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっか のお店に行って、だってちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あすいませんまだ飲んでます、なんか最後の一口、あこれをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね計画してるんですよね。だからねその計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくてそういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくっても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いやこれはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だしお酒もいただくので、ね、そういう風に言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えばいやお寿司ウニ苦手、もうウニがもう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよみたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよねっていう風に思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒もいや酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょみたいなこと、いやいや別にノンアルコールでも私テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はねぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね踏み込むことはやめたいなと強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、ミュージックバード.co.jp にてお願いします。

します。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です、まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。くまさんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームいそしさんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり

誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、たかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分のまだ自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかは分かんないですけど、あんまり、いや私ねすごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと私かっこいいでしょみたいなのっていうのはすごい、ちょっとどっちかって言ったらチッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分のそのなんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし大好きです。万博井出爺さん、東京タワーの公開生放送ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています、ということで、まあそういうご意見ねたくさんいただくんですけれども、まあ皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは井出爺さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる、後に食べる、納豆は粒派、引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
3: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。
4: This month's recommendation。
5: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: ない僕らの世代、一体何がやれるだろう。
1: モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
2: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
1: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
2: ヨシリン、助ける方法はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語

ましょう。FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-WOLK 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。

世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった、佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは 3,4 日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。え、パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が言うの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからその市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で今それは根本的な解決になってないんじゃないかっていうことで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水、やっぱちょっと世代が、いやラジオの前のリスト、あった根治、黄色いやつだったかな、ちょっと小さい丸いなんかだし麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけどみんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。
これって私だけの感想かしら。そんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時にもう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね7をかけてみるとだいたい昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフットさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う、それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかも分かりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これは分からないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人は分かる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽど分かりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2回通路

路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心ですもう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと、縦に動けばいいのとかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これも私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、これ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道かい、北道って全然目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘はそんなに散歩しないよ、散歩のコースもだいたい人間が決めて30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよと言うではないですか。ああ3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです、たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれも、まあ、選択に近いというかね、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああもうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸ダッサと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め飯屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、イタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ、俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派、ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな、未だ共感できない部分です。これも本当好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: ぜひお聞きください。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
0: 高田修斗、
2: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
2: はい、よろしく
0: お願いします。聞いてね。
3: This month's recommendation。
4: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

0: 皆さんこんにちは、鍋屋館です。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともね、ダメですか？
1: ダメです。
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ち。

あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので、私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって、笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はね、ニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように、言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なので、ぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野都です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て20度、1度ぐらい、 1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとかうち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方がご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度さとちゃんママ勧めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん、年を取って胃袋が小さくなった私でも脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大体さん A 錠剤、びっくりするほどよく効きます。それと歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな。治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでもさっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うのでプラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今最近の人はっていう風にねくくってしまうのよくないですが、いい子が多いんですよね。だから、いやどうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら会社を辞める、代行の会社から一方入るみたいな、ショック倍ですよね、残された私たちからすると。だからまあこの辺もね、人にも感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元ではマルガージェラートがおすすめです。あ、やっぱりそういう特別なジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんあります。

ですもんね。それからヨッパのよっちゃんもね参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね佐藤修さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな、どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらねくれぐれも安全運転でこの後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで取っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました、お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない糸でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん、アナログ人間の私は何でも現金主義、人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかも分かりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議でキャッシュレスみたいなことはテーマにならないかななんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方はどうなんでしょう。現金は使えませんよっていうところも結構ないですか？最近現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ、会社であそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので近いじゃんと答えたら周りにドン引きされました。まあこれもあるあるですよ。だから東京人は割とすぐに電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店コンビニエンスストアありますかって、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも47都道府県の中でかなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時にもう本当目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あじゃあ行きましょう、こっちですよねって、車って言われて、これで車乗るのってちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん、時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを2駅くらいな

ら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、ケチってるとか、そこにお金を使うことがなんかもったいないなって思っちゃってるのか、いやこれは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだから分かるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にってやりますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな。ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で味の素とお醤油たらっとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初角や千歳でわかんねえだろうな。

0: 俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。だけん寝てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、
1: お父ちゃんお空見て。
0: お空が

0: 燃えてるよ。
1: そしたら親父が、
0: 大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう、yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せているとしびれるので、虫歯に詰めると神経をしびれさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけですありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にねこうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか。

シナモンさんは、俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって、あの気持ちはすごくわかります。人に何か言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ疲れが取れるんですよね。といってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩のこりね、どうなんでしょうね。でもやっぱさっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれなんかこりが軽くなったっていうのも人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん、これオイラの感想じゃない、絶対にない、他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ、何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる、絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添えて、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりねメロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清隆さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作る時も牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方は牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよくあの使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。酔っぱらいさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがあのポール・マッカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていうそれでしかも雨お上手じゃなくて、すいません、あの僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどねコンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん、お風呂は洗う場所、お風呂に入ると一日が終了なので朝シャン朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択、とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る、もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こうまた起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん、年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。
60歳になって、60歳を超えて物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのね、お気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

け足でメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、うん、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日はもう何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーな親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週

今週のあのグラはそれってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり。まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店。
1: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: This month's recommendation。
4: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週末は日本全国日差しが眩しい。

今日のオープニングナンバーはレジェンドネームマホロバさんからのリクエストで、ミッシェル・ポルナレフでシェリーに口づけでした。レディオライブサタデースーパーレジェンド。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしているリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月30日の土曜日ですね。時刻は4時を回りました。お元気でしょうか。いやー今日は暑い一日ですね。東京はもう朝からカンカン照りで、本当にね夏日といった感じ、天気予報の通りのそんな土曜日になってます。まだね日差しが夕方4時でもね、カンカンに照っていて暑いなという感じがします。なのでね、なんかこうやっぱりこう暑くなってくるとね、なんか過ごし方が変わりますよね。なんかね遊び方もね変わってきますし、でまた明日日曜日も東京は夏日だと言っていたので、なんかね川遊びでもしに行こうかなってちょっと今ねそんな気分になっていますが、皆さんはどうでしょうか。なんかね僕ね川遊びの中でまあいろんなね遊び方あると思うんですけど、スイカを丸々川の水で冷やして食べるっていうのをやったことないんですよ。あれをね一回経験してみたいなと思っていて、理想のね遊び方っていうね、あれもなんかね醍醐味じゃないですか。一人ではできない、たくさん人がいないとね、丸々一個冷やしてね全部食べられませんからね。なんかみんなでワイワイ行って川の水でねスイカ丸ごと冷やして食べるっていうのはねやってみたいなと思います。あとねちゃんとしたっていうのかな、なんていうんですかね、流しそうめんも僕やったことないんですよ。なんか家用でねこうくるくる回るやつとかもありますし、くるくる回る機械が置いてあるお店、鹿児島県とかで、そういうの食べたことはあります。あとちょっと短いね流しそうめんは、距離が短い流しそうめんは食べたことあるんですけど、もうほんと竹、長い竹一本半分にスパーンと切ってこうつないでって、もう5メーターぐらい先からこう行くよって言って、あいよって言ってこうだんだんとこう降りてくるね、ああいう本格的な流しそうめんってやったことないんで、なんか今年はねそういった、今までやったことない

夏遊びもねやってみたいななんて思ってね、今日土曜日暑い一日をね過ごしていました。ありますか、やりたい遊び方、理想の遊び方みたいなね、皆さんありますでしょうか。さて、今日もですね夕方5時には皆さんと電話をつないでお話をしたいと思います。なのでね、そんな夏の遊び方も生の声で聞かせていただけたらなと思うんですが、5時15分前後に今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、世間話を少しして電話でリクエストにお答えするというサタラジェフォンコールというコーナーがあります。ラジオの生放送に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ夕方5時15分前後ですね、出られる電話の電話番号を記載の上メールかファックスでお送りください。で、その際にリクエストをお答えしますから、ラジオでかけたい曲のタイトルとアーティスト名も書いてね、ぜひ送ってください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、X のポストでもお待ちしています。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶやいてください。ということで、今室内のスタジオの温度は26度と出ていますが、今外の温度はどれぐらいなんでしょうね。まだまだね暑いでしょうからね。北海道も天気予報見たら20度ぐらいって出てたんですかね。かなりだからね、日本全国気温が上がってると思います。そんな土曜日のあなたからのリクエストお待ちしています。今日も5時29分までです。洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 龍太郎さんからです。日本のシーナンドロケッツが演奏していて知りました。タイトルはレモンティーで、ギターの鮎ヶ江誠さんはオリジナルだと言い張っていましたが、間違いなくこの曲のカバーだ、この曲はカバーだと思います。しかしこのヤードバーズ版もオリジナルではなくカバーだと知ったのは割と最近です、といただきました。

お届けしたのはザ・ヤードバーズのザ・トレイン・ケプタ・ローリンというナンバーです。これカバーなんですよね。オリジナルはタイニー・ブラッドショーが歌ってたザ・トレイン・ケプタ・ローリン。これね、全然ね雰囲気が違うんですよ。曲の雰囲気がかなり、だからヤードバーズがね変えてるんですが、よかったらね聞いてみてください。さあ、DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、あなたからの洋楽のリクエストをお待ちしてます。ぜひお送りくださいね。変わっては懐かしのディスコナンバーいきましょう。この曲がヒットした87年、ハイエナジーからの流れで流行ったユーロビートが油に乗っていたことでしたね。カットビアンコさんのリクエスト、サブリナ、ボーイズ。

0: 車のタイヤを夏用に交換しましたという長野のわさびマンさんからのリクエストでエルビスです。名曲とともにこれからの季節快適なドライブ楽しんでくださいね。 Love Me Tender エルビス・プレスリーでした。
1: サタデースーパーニュース。
2: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお送りしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。キングクリムゾンのロバート・フリップはイギリスの雑誌のインタビューでキングクリムゾンの再結成を改めて否定し、その理由も詳しく語りました。自分で設定した水準、キングクリムゾンで言えばフラクチャーやフレームバイフレームなどの1分間に156から158のテンポで16分音符を刻むというレベルで演奏するとなると、それは身体的にオリンピック級のギター演奏なんですよ。問題だったのはコロナ禍で1年休んだことで、そのレベルを取り戻すのが非常に難しくなったことです。認めざるを得ません。今の私は公の場で演奏する必要はないと感じているんですよ、とも語りました。またキングクリムゾンの新しいアルバム発売に関する噂については、新しいキングクリムゾンのアルバムの可能性も消えてしまったんです、と話していました。テイラー・スウィフトが隣に住むギタリストに素敵な方法でテイラーの曲をリクエストした8歳の少女にサイン入りでギターをプレゼントしました。アメリカオハイオ州に住むマデリンという8歳の少女が隣の家の庭で弾き語りをしていたギタリストに紙飛行機を飛ばしてテイラー・スウィフトのラブストーリーを演奏してほしいとリクエストをしました。ギターを弾いていた隣人は26歳のイーサン・ヘイズで、彼はリクエストに応えラブストーリーを演奏し、その様子を収めた動画を少女の母親が TikTok に投稿したところ瞬く間に拡散されました。この動画を見ていた中にテイラー・スウィフト本人もいて、サイン入りのギターと手書きの手紙を少女にプレゼントしました。手書きの手紙には、本当に嬉しくなったの、あなたのおかげで私の顔に最高の笑顔が広がったわ、あなたもいつかギターを習いたくなった時のためにあなた自身のギターを贈るわ、本当にありがとう、愛を込めて、と書いてありました。また隣人の男性にもテイラーからギターが贈られ、テイラーがあなたの動画を見ました、何かあなたに贈りたいと思うんですが、届くまで誰にも言わないでください、とテイラーのスタッフチームから言われたんだ、信じられないよ、と語っています。サックス奏者のソニー・ロリンズが亡くなりました。去年95歳でした。ソニー・ロリンズはルイ・アームストロングなどの音楽に影響を受け、アルトサックスをはじめ16歳の時にテナーサックスに転向、10代にしてバド・パウエルや J.J. ジョンソンと共演、マイルス・デイビスやセロニアス・モンクとも共演を果たしていました。1956年にはバンドリーダーとしての頭角を現し、

テナーマッドネスやビレッジヴァンガードの夜といった名作をリリースしています。また2010年には国民芸術勲章を受賞し、翌年にはケネディセンター名誉賞も受賞していました。ご冥福をお祈りします。

さて今週も様々なニュースがありました。中でもテイラー・スウィフトのこのニュース素敵ですね。素敵なことが満載のそんなニュースだったなと思います。まあ、まずはテイラー・スウィフトですよね。粋ですね。プレゼントをねしたっていうね。で実はですねテイラーはこういったプレゼントサプライズプレゼントとか、協力援助をすることが、まあ、好きなんでしょうね。とてもねそれをやることで有名なんですよね。例えば自らファンの SNS をチェックしていて困ってる人を見つけるとプレゼントや、まあ、資金の援助サプライズを行って、いました。例えば過去に行っていたのがイギリスの難関大学への進学費用約330万円テイラードーンと出したことがあります。経済的に苦しいカナダの学生にも約51万円資金援助ドーン行ってます。すごいですね。でこれもまた素敵ですよ。妊娠中で、住む家を失ってしまったホームレス状態になってしまったファンの女性に新しい家を買うための頭金をサプライズでプレゼント。いやーすごいですね。まあ、もちろんお金があるからっていうのはありますけど、ね、やっぱりこういった、人柄なんでしょうね。素敵な人柄、そんな人になりたいですね。でこのね、ギターでリクエストにさっと答えるっていうねこれもまた素敵ですよね。よくあのレストランとかで演奏してるバンドにリクエストをすると何でも答えられるってあるじゃないですか。あれ僕ね憧れるんですよ。わあそれも弾けんだってさらっと歌ってもらってね。まだギター1本でのね飲み屋さんの流しの方とかもねまあそうかなと思うんですけどね。はい、ということでもう本当にね素敵三昧の、そんなニュースだったなと思います。ラブストーリーのリクエストでの、素敵なお話、プレゼントしたテイラーもね素敵ですし、リクエストに応えたギタリストの彼も粋だし、何よりもこの女の子ですよね。飛行機でリクエストをスッて出すんですよ隣の庭に。可愛くないですか。紙飛行機に書いてリクエストナンバーをで折ってそれを何も言わずにスッて飛ばすっていう8歳のマデリンちゃん可愛い。意外とねこのこれをやるっていう彼女が一番アーティスティックかも。さあではリクエストに戻りましょう。さっきのねユーロビートの時代のあと90年代に入ってラップが台頭してきましたね。ラップの流行の土台を作ったアーティストカレーパンさんのリクエスト LL Cool J Around the Way Go Here We Go。

埼玉のボンジュビさんから X でのポスト、ラップの土台はよし行くぞでしょうっていういやそうですよ、日本ではね、ああオラサ東京行くだでしたっけ、違うか全然違うな、オラは死んじまっただと今一緒になっちゃったかな、どんなんでしたっけパッと出てこない。まあでもね、吉幾三さんのねあの曲、本当改めて聞くとラップなんですよ、語りというかね、ちゃんとねリズムに乗っててね、すごいいい曲だなとね思いますが、X のポストで言うとパメさんからは、熊本はがっつり晴れてます、めちゃくちゃ暑い、完全に夏です、かっこ苦笑いとね来てます。いや日本全国本当に今日はね暑い一日なんじゃないですかね。まあ来週の真ん中、台風がね上陸してくるのでちょっと心配ですが、そこからね、雨が多くなっていきます。まあ、南の方ではねもうすでに荒れ模様になっているようですからね、皆さん十分に気をつけてくださいね。さて、この放送はですね、今日5月30日、来週は6月6日66とゾロ目になるんですが、なんとそのゾロ目の日に僕がこの番組を担当してからの放送回数が555回目になります。66の555の放送になります。そこでですね、プチスペシャル放送をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたんですが、今まで、かなりの期間、どれぐらいですかね、3年ぐらいやってたのかな、結構皆さんに、人気で楽しんでいただいてた音楽クイズというのを最近やっていなかったので復活させたいと思います。6月6日の放送です。その時に音楽クイズをね3問出したいと思いますから、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、洋楽詳しいんだよという方はぜひぜひその腕試してね、で、まああんま知らないけども意外と当たるかもって言ってねチャレンジしていただくのもいいかなと思います。ぜひね遠慮なく思った答えをね送って参加してもらいたいなと思うんですが、そのやる音楽クイズ3問出したいんですが、そのうちの2問は今聞いていただいてるレ

レジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと考えています。音楽クイズ、皆さん今思い浮かびますか？よくねテレビでやってるのは、例えば、ドレミファドンっていうね番組ありました、流行りましたけども、いわゆるイントロを流して曲のタイトルを当てたりする、あれも音楽クイズですよね。まあイントロじゃなくてもサビの部分だけ流して、この曲は何かとか、あとはじゃあ例えばスマップの曲を流して、なんでスマップなんだって話なんですが、洋楽の番組ね、例えばスマップの曲を流してメンバーは何人っていうクイズとか、そういった方向性もね面白いかなと思うんですよね。まあいろいろな、例えばじゃあ動物の、鳴き声が入ってる曲の動物の鳴き声部分だけ流して、この動物は何っていうのももちろん OK ですし、この、動物の鳴き声が入ってるこの曲のタイトル、もし分かったらアーティスト名もお答えくださいとか、そういったどんな形でも結構です。皆さんにが考える音楽クイズ、ぜひ送っていただきたいなと思います。なので回答で参加する形と、あとは出題をするっていうね、形でもぜひ参加いただけたらなと思ってます。音楽クイズ送ってください、よろしくお願いします。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902までお送りください。X のポストでももちろん OK です。ぜひ音楽クイズをね送ってください。で締め切りがあります。来週6月2日火曜日の夜23時59分までにねお送りください。よろしくお願いします。どの方のクイズが採用されたかの発表は、その日の放送の仕様をもって、発表とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は夏日なので僕が川の中でスイカを丸々冷やしてね食べてみたいという理想の遊び方の話をしましたが、やってみたい遊び方いくつかいただいています。ザ・ウサギーズ大劇団&ザ・プランクトーンズの雇い主さん、ありがとうございます。やってみたい遊び、家中に、これ大ゲージで合ってますか、線路を敷いて走らす、まあ、いわゆるプラレールみたいなことですかね。まあプラじゃなくても、もう線路自体に電気が走るやつとかもありますよね。あれなのかな、大ゲージっていうのは。ごめんなさい、ちょっと詳しくなくて、まあそういった線路を引いて敷いて走らせる、家中で、家中いいですね。2階とかまで行くってのは面白くないですか。なのでまあ山を登ってる電車はやっぱだいたい馬力のあるディーゼル車とかですよね、あれね。だからそういった列車で階段も登らせるとかね、わあなんかそういうのって夢広がって面白いですね。一回トイレ入って出てくるとかね。それでペットがいたらね、ペットがその列車を追っかけたりとかね、わあなんか楽しそうですね。いいですね、家中線路を敷いて走らせる。ロッド・スチュワートがね、家中にある部屋で全部線路を敷いて、そういった部屋を作ってるってね言って有名ですよね。遊び方、カレーパンさんから、田舎に行った時は川で水切りして遊びました。平らな石を見つけるのに、石を取ったら裏に気持ち悪い虫とかがいて、うえーってなるけどってね書いてありますが、そうですね、ちょっと湿ったところの石を拾うとね、裏に結構ね生き物がねついてたりしますよね。いやーいいですね、面白いですね。あのね、遊び方で言うとね、こんなニュースありましたよ。ドイツ北部のニーダーザクセン州で木を抱きしめるコンテストが開かれました。木を抱きしめるコンテスト、ドイツメディアが伝えたもので、参加者は決められた本数の木をハグする速さや木をできる限り芸術的に心を込めて抱きしめることを競い合う。愛してるぜみたいなことですかね。気持ちを込めてね、できる限り芸術的に心を込めて木を抱きしめるのを競い合うっていうね。
コンテストの主催者は木を抱きしめることは人々を幸せにすることと信じていると話しています。このコンテ

とフィンランド発祥のもので、イギリスやアメリカでも開催されている。そうなんですか。知らなかった。海外ってね、面白いコンテストいっぱいありますよね。イッテ Q とかでね、よく特集でね、やってますけど、コーナーでねやってますけどね。いやでもこれちょっと面白そうですね。できる限り芸術的に抱きしめるっていういろんな人がいそうでね、足絡めたりとかね、もうその人本人の気持ち次第ですからね気持ち悪い、最初気持ち悪くてもずっと見てるとなんか芸術的になってきたりとかね、そういうのもねあったりしてね、面白いかもしれないな。いや面白い。これ別に自分たちで始めてもねいいんじゃないかなと思いますよ。どうですか皆さん、何かを芸術的に抱きしめる、まあまずは木ですかね。いや面白いぜひやってみては。さあでは行きましょう。なんか木というとこのバーンっていうね感じが合わないでもないですが、大分のガンさんリクエストありがとうございます。ディープパープルバーン。

ギターの高音、弦の音が響きますね。いいですね。ディープパープル、バーン。ディープパープル、来月、再来月、ニューアルバム出しますよ。7月3日、最新スタジオアルバム、スプラットをリリース予定です。一体どんな作品になってるんでしょうか。こういったね、レジェンドアーティストの訃報は本当にね、毎年多くなってきているように感じます。残念ですが、たくさんのね、名曲を流して、作ってくれて、長年ね、僕らに提供してきてくれました。まあ人生はね、最後が

来ますから仕方ないのかなと思いながらもたくさんの名曲ね楽しんでます。先ほどもお伝えしましたジャズの巨匠ソニー・ロリンズが亡くなりました。サックスプレイヤーなんですがカナビッチョさんからねリクエストいただきました。その昔何度もライブを見に行きました。ただただすごかったのを思い出します。開いた口が塞がらなかったですよっていう、そうですか。もうすごい人はねそういったことそういった演奏をさらっとやるからすごく見えないんですけどね実はものすごく出せたりとかねしますよね。カナビッチョさんからそんなソニー・ロリンズが演奏をしたイズンシーラブリーをお願いしますといただきました。リクエストいきましょう。イズンシーラブリーといえばあの曲ですよ。あのアーティストのカバー聞いてればわかりますよ。いきましょう。ソニー・ロリンズイズンシーラブリー。

多くの方から X のポストでスティービーワンダーの名曲だとねいただいています。そうですね、スティービーワンダーの曲のカバー Isn't She Lovely ソニーロリンズでお届けしました。たくさんのメッセージいただいています。岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、メールでメッセージありがとうございます。DJ アーチさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。いやー暑いですねとね届いてます。全国ねやっぱ暑いんですかね。早速ですが、先日妻とホタルスポットに行ってきました。すごくたくさんいてホタル満開でしたよ。アチさん、最近ホタル見ました？いやー見てない。うわー見たいな、ホタルいいですね。東京はねやっぱりなかなかホタル を見る機会がないですね。まあちょっとね、あの郊外に行けば水がきれいなところがあるので、もちろんホタルスポットはありますけども、なかなかね行かないんですよ。いやーいいなー、あの淡い蛍光グリーンがね良くて、ふわふわ飛んでるあの感じがね、またなんか なんていうんですかね、切ないとはまた違うんだよな。すごくこう心を豊かにしてくれる綺麗なふんわりした明かりですよね。でスーって飛んでって、ピッてこう葉っぱとかに止まって、ふわーふわーってこう呼吸してるかのようなね、あの明かりが素敵ですね。いいな、ホタル見に行きたいです。ありがとうございます。たくさんのいろんなメッセージ、そしてリクエスト届いています。徳島の本庄さんからリクエスト、お待ちおさまでした。お答えしていきたいと思います。娘さんがね誕生日だったようですね、おめでとうございます。メッセージこう書いてあります。民法上での成年になりました。娘はまだ義務教育中学生ぐらいの感覚なんだけどなと言っています。通信教育系の高校なので、家でオンライン授業を受けたり、レポートの提出ばかりで、通学する高校生に比べてあまり外に出ず、なるほど、社会と接する機会が少ないから、この子供っぽくなるんですかね。なるほどね、まあそうですね、経験っていうのはやっぱりその人を作ってきますもんね。選挙ってどうするのとも聞いてきたので、大人の責任のようなものも感じているようです。そして、学校の成績はさておき、結構な難関大学の心理学科へ行きたいと言っています。成績はさておき、希望校へ行けても行けなくても自分は自分なので、自分の人生を自分で決めて歩んでいってほしいです。リクエストお願いします。シンディのような優しい心を持った芯のある女性になってほしいですといただきました。ありがとうございます。そうですね、まあ、お父さんお母さんは先にね自分が経験してるから、いろんなねことがやっぱ分かりますよね。結局自分なんですよね。それを見守って応援するっていうね、それしかないっていうね。シンディのような優しい心を持ってほしいと、リクエストはこの曲

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: 今日もたくさんのリクエストメッセージいただいていてね、オンエアする曲の時間がちょっと短かったですけどもね、リクエストありがとうございました。娘さんのね成長応援してます。また何かあったらねリクエストメッセージ送ってください。お待ちしています。さて今番組では、来週6月6日放送が555回目の放送なので、音楽クイズを久しぶりにやりたいと思っています。3問出題予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたレジェンダーの皆さんに考えていただきたいなと思っています。イントロクイズでも OK ですし、これを歌っている、人のお兄さんは誰とかね、まあもちろん有名な人じゃなきゃダメなんですけど、音楽クイズをぜひ考えてね、出題してください。よろしくお願いします。メール ssa@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902、締め切り6月2日23時59分までとさせていただいています。ぜひよろしくお願いします。さあ今日はですね、暑い一日なのでこの曲で4時台お別れしましょう。そう、4時台で、お別れの方ありがとうございました。アプリでね聞けますから、 JCBA サイマロラジオか、レディモで聞くことができますから、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでください。ということで、暑いこんな日は4時台ラストはこの曲、のんちゃんのリクエスト、エディ・コクラン、サマータイムブルース。Thank you for your listening right here, Saturday Super Legend. では後ほど。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税。
2: 長井健二です。
3: 小林菜奈です。
2: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
3: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
4: こんなに好きやのに釣れないな。
5: なあ、
6: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストランル・ジャルタン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
7: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは災害に備えて東京都防災アプリのご紹介です。備えあれば憂いなし、よく耳にする言葉ですが、今できる十分な備えを実行していますか？備えの一例として東京都の東京都防災アプリをダウンロードしておくことをお勧めします。東京都防災アプリには遊ぶ、学ぶ、使うをコンセプトに、楽しみながら防災の基礎知識を得られるなど災害時に役立つコンテンツが搭載されています。また令和6年3月1日にリニューアルされ、キッズモード、シニアモードの追加や英語、中国語、韓国語への対応、優しい日本語の追加など、子どもや高齢者など幅広い世代や外国人の方、誰もが使いやすいアプリとなっています。東京都防災アプリは東京都のホームページなどからダウンロードできます。早速ダウンロードして手元に置くことをお勧めします。あらかじめダウンロードしておくことで、災害時に通信ができない場合でもマップで現在地を表示し、目的地までの移動を補助するほか、お近くの防災施設の確認にも活用できます。お子様やご高齢の方々にもご利用いただけますよう、ご家族の皆さんでダウンロードや利用方法をサポートするなど、ご協力をお願いいたします。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: セタハチ DJ セタハチ DJ。
1: いやペレさんこれ何歌ってるんですか。
2: いやなんかさちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい、
0: DJ セタハチ、うん、DJ セタハチ DJ セタハチ DJ セタハチ。
1: いやどんどん補填さんになってる。
2: のレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 田中さんラジオ。
4: むかしむかしあるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
5: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
4: なんじゃなんじゃ。
5: おお、おったおった。
6: 1、2、
7: 3、4。田中さんラジオ毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
8: モーニングコミュニティ
9: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか。あなたからのメッセージももちろん

Dance. It's freedom. Saturday. Super Legend.

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、2時間目に入っていきたいと思います。この5時台はですね、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐ、こちらから逆電をするサタレジェフォンコールというコーナーがあります。少し、何やってますか今、暑いですかと世間話をしながら、電話でね

緒に記載してメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902東京03-3288-8902です。 X でのリクエスト&メッセージもお待ちしています。ただX にはね、電話番号とかを記載しないようによろしくお願いいたします。メッセージ皆さんたくさんありがとうございます。粉雪ジジイさんから、実は今日数少ない友人夫婦と庭でバーベキューやってます。晴れ空の下、肉に海鮮に野菜に山菜、そしてキンキンに冷えたビール、あーいいなー、暑い太陽の下で冷えたビール最高ですね。最高ですが何か足りない。そうなんです、足りないのは BGM のサタレジでした。ということでできたら一言お願いしますと来ました。 OK、 宮地さん聞いてますか。はいなんとなくね、向こうでね、わー聞いてるよって言ってお酒で真っ赤な顔した宮地さんがね、今手を挙げてくれたんじゃないかなね、想像しましたが、はい、ということでたくさんのメッセージをね、リクエストを続々といただいてます。皆さんありがとうございます。まあ先ほどお伝えしたように、この後ね電話をつなぐコーナーがありますから、本当に電話出てみようという方がねいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。さあでは行きましょう。5時台最初のリクエストはこの方。こんにちは、アーチさん久しぶりに投稿します。石川県も暑かったです。今週末、石川県はバイクがたくさんいます。あ、そうなんですか。日本最大級のツーリングイベント SSTR サンライズサンセットツーリングラリーです。日の出とともに各地をスタート、日没までに石川県の、あーごめんなさい、これなんて読むんだろう、千里浜なぎさドライブウェイのゴールを目指します。日の出とともにスタートして日没までにゴールする、わーいいですね。日本全国からライダーが集まりますよ。リクエストはどこまでも続く青空の下で聴きたくなる曲です。今週私にとり3人目の孫が生まれた、あおめでとうございます。夏は上の3歳のお孫娘とナイロンプール広げて水遊びしたいです。というのは七尾パープルおばちゃん、バイク気をつけてくださいね皆さんね。青空の下で聞きたいというパープルおばちゃんのリクエスト、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: Yeah, more rock. More energy. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお送りしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はですね、日本公開まで残り13日となりました。マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルをより楽しく見るためにお届けしているプチマイケル特集をお届けしていきたいと思います。まあちょっと今更なんですけども、ダサいタイトルコーナーで本当にすいません。なんかね、分かりやすい方がいいかなと思いまして、プチマイケル特集というねタイトルをつけてみました。さあ、いよいよ今回が最後となります。このコーナープチマイケル特集、これを聞いていただきまして、あとは公開までふつふつと気持ちをたぎらせてお待ちいただきたいと思います。さあでは行きましょう。そんな締めくくりとなる今回は、妹のジャネットと共演したスクリームをご紹介します。早速叫び声がね今聞こえてきましたが、このスクリームというタイトル直訳すると叫びです。あーとねもう早速言ってますが、何を叫んでるかというと、マイケルのことを好き勝手に批判する人たち、好き勝手に噂する人たちへの怒り、呆れ、そして強い願いです。この曲が発売されたのが1995年です。この前の年にマイケルはエルヴィス・プレスリーの娘のリサと結婚をして大きな話題になりました。その数年前には児童性的虐待によって訴訟を起こされて、その前からずっと肌を漂白してるんじゃないかなどなど叩かれまくっていました。まあ、このね肌に関しては持病があって仕方のないことだとね言われてるんですが、それに関しても今回の映画の中で描かれているのかどうなのか、そんな主にマスコミからの言葉の攻撃に嫌気がさして、このスクリーム叫びという曲を作ったんですね。でそのため曲調がちょっとねこう攻撃的ですよね。ガラスが割れる音、金属音、物がぶつかる音、ノイズ、叫び声が多く入っています。レコーディングについてプロデューサーのジャマンドレースがこう語ってます。マイケルはあの日たくさんの腕輪とか宝石、硬い靴など、普通は音が鳴るからスタジオに持って入ってはいけないものを身につけて、とても静かにスタジオに入ってったんだ。そしてどうぞ曲の最初から流してと彼は言った。すると彼はすぐに肉食性動物のタスマニアンデビルのようになって、スタジオ中を踊り手拍子をして足を踏み鳴らしたんだ。ジャネットも同じ日にボーカルを取る予定だったんだけど、それを見た彼女は、私のボーカルはミネアポリスで取ろうかなと言ったんだ。だそうです。なんかねもういきなり踊り出すというところがマイケルの感性の凄さも伝わってきますが、それと同時にちょっとね怒りも混じったスタジオのピリつき感もね伝わってくる、そんな感じがします。このスクリームという曲、もともとはマイケルがジャネットとやりたいと言い出して実現している曲です。実はですね、マイケルはジャネットとジャマンドレースが作ったアルバムリズムネーション1814が大好きだったんですね。で特にその中のノーレッジという曲が好きでした。なので、まあこの曲のようにしようとなったんですけど、実はこのノーレッジという曲が物が割れる音とかがたくさん入っている攻撃的な曲だったんですね。でこのスクリームのような曲作りになって候補曲の中に入れたようです。この曲歌詞ではこう歌ってます。企み、嘘、勝手な作り話にはもう疲れたよ、嫌気がさした、これ以上は耐えられない、気が変になりそうだ、プレッシャーかけるのやめてくれよ、叫びたくなる、うわーと言ってる、そんな歌です。才能にあふれて純粋に音楽、歌、エンターテインメントが好きで音楽を作ってきて、みんなも感動していたのに、いつからか散々な言われ方をするようになりました。いよいよ6月12日に日本公開となります映画マイケルでは一体どんなことが描かれているんでしょうか。北米ではあのボヘミアン・ラプソディの興行収入を超えています。そして4週目にはプラダを着た悪魔2を抑えて興行収入ランキング1位に返り咲いての大人気です。ジャクソンズのお父さんの強い支配と自分に あったなりたい姿との狭間で苦しみながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩する一人の人間としての姿、マイケル・ジャクソンの幼少期から80年代後半の人気絶頂期まで描いています。いよいよ公開まであと13日です。

時刻は5時14分を回りました。さあやってきました、今番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールの時間です。今日もたくさんの、電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。今日はね、夏日ですからどれぐらい暑いのかをまず聞いて何やってますかなんてね、そんな世間話をねしていきたいなと思っていますが、さあ、どなたに今日はつながるんでしょうか。皆さん電話番号を送っていただいた方はですね、その電話を目の前に置いて、電話の前に、いていただいてコールをお待ちください。で今からかけます。でコール5回なって出なかった場合は今日は終了とさせていただきたいと思います。なのでちょっとね、急になって5回中に出なきゃいけないって言って焦って出る方がね、ほとんどだと思うんですが、落ち着いて5回ね、コール内であれば大丈夫ですから、ゆっくり1、2、3ぐらいでね出るといいかもしれないですね。で出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますのでレディオと、返してください。いつも僕がね番組の冒頭で言ってるこの番組のフレーズです。夕方レディオというのをね2人で言いたいなと思います。さあでは行きたいと思います。今日はどなたにつながるのかな。電話かけますね。まずは電話番号を、この方ですね。さあいけるかな、いきます。電話用意しておいてくださいね。はいはいはいの、これからこうこうの、はいはい、おいおいの電話番号の方です。さあどうだ、3回目 ?4 回目 ?5 回目残念出ない。いやー、なんとなんとなんと、そうか、お忙しかったかな。仕事をねやってらっしゃる方で今お客様を相手にしてたかな。いやー残念。まあちょっとまだ時間あるのでちょっと考えてみようかな。リクエストお答えしましょう。今の方はね残念、別のこの方のリクエスト。

やっぱりこう暑くなってくると生命はぐんぐんと生きるその姿を発揮しますね。何の話かというと、この曲をリクエストくださった、いやそれほどでもありませんさんから、暑くなってきましたね、この間墓掃除に行ったら雑草がすごいことと、ね、書いてありました。やっぱ暑くなるとね、あれこの間と風景違うなっていうぐらいね、草ボーボーになったりとかねしますよね。なんであいつらはあんな狭い石と石の間に入り込んで根を張るんでしょうか。その根性大したものですけどね、とね、掃除する方は大変なんだよとね、リクエストいただいていました。ありがとうございました。リクエストを答えしたのはトトグッバイエレノアでした。

今日はちょっと時間があるので今急いでリクエストナンバーをピックアップしたので、これがかけられるようであれば、あ、いけるかな。もう一方ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。生放送なんでね、急に電話をして出られないという方もあると思います。特にお仕事中でもね、いや出たいですとメッセージリクエストくださる方がたくさんいらっしゃるので、タイミング合わないとやっぱ出れないということはね、多々あります。まあでもそれも僕は生放送の醍醐味かなと思って、出れないのも、まあね、出れなかった方は残念ですけど、出れないのも面白いじゃないかってね、楽しめたらいいなと思ってね、このコーナーをやらせていただいています。さあでは2人目いきますよ。初の2人目です。さあ出ていただけるかな。いきますね、電話。ちょっと待ってよ、まだ電話するなといきます。2人目は、はいの、はいはいはいはいの、おいおいおいおい。さあどうだ。もう時間がないからね、あんまり長く喋れないんですよね。来た来た来た来た、ワンコール目、ツーコール目、スリーコール目、まさか四コール目、まさか嘘でしょ。残念。あ、なんか今ギリギリ出たけど、いや残念。涙が出てくる。生放送だからこれも醍醐味だ。ちょっと待って、もう笑いがこみ上げてくるよね、こういうのね。聞いていただいて皆さん楽しんでますか。イエーイ。This is Live FM、 生放送ですね。面白いな、何があるかわからない。いや本当にね、これが生放送なんですよ。じゃあリクエスト、まあお電話いただいた、メッセージ送っていただいた方は本当にありがとうございました。また機会改めてね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。ではリクエストお答えしますね。5月末で仕事を辞めることになって、次の仕事がまだ決まってないのですごい不安なんですが、なんとかなるさと思って焦らずに休みを楽しもうと思います。この放送を聞いている時がいろんなことが忘れられて、アースさんの優しさに癒されてますとリクエスト。人生いろんなことありますよね。リクエストくださったキキリンさん、頑張れ。This is Queen, Somebody to Love.

0: 電話のコーナーに関してメールでね、アーチさんよかったら仕事じゃない方選ぶのもいいんじゃないですかとね、そんなメッセージもいただいてます。ありがとうございます。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、そろそろお別れの時間です。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。本当に生放送、ワンマンでやっているのでいろんなことがありますが、ご了承いただいてね、これも楽しんでいただけたらなと思います。本当にね、この電話のコーナーは自分電話番号送ってないのに自分もドキドキするっていう、ね、メッセージを、ね、たくさんいただいていまして、はい、すいません、楽しんでねいただけたらなと思います。よろしくお願いします。来週は本当に、日本列島台風でねちょっと大変なことになりそうですから、皆さん早めにね対策を取って安心できる生活を送ってくださいね。気温の、ね、差も本当に激しくなりますからね、なんか体調ねキープするのがね大変ですからね。まあそれまで天気がいいというところはね、思いっきり夏日をね楽しんでいきましょう。で今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでの相手はディスクジョッキーのアーシでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 4月から始まりましたこの番組、毎回防災のテーマを軸にお話しいただきましたが、今日は初のゲストが登場ということですが、うん、どなたがいらっしゃるんでしょうか。
1: そうなんです、ちょっともったいつけるような言い方しますけれどもねあの全国ではたくさんの防災士が活躍してるんですよ、
0: はい。
1: これからはそんな防災士の資格を持つ方々にもですね、この番組でお話を伺っていこうと思ってるんですけれども、
0: はい、
1: 今日はその第一弾、初めてということで、大変豪華なゲストをお招きしております。
0: 私も少し緊張しています。今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供で

0: お送りします。
1: ということで、今日のゲストはエグザイル牧大さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。なんと牧大さんは防災士の資格をお持ちでいらっしゃいますが、どんなきっかけでいつ頃研修を受けられたのか教えてください。
2: はい、昨年の11月末に研修を受けさせていただいたんですけども、はい、まあ、自分も家族ができまして、まあ、小さい子供2人男の子いるんですが、はい、やっぱ日本で生活していく中でどうしてもこう自然災害であったりっていうのは、まあ、起こることを防ぐことはできないですけども、はい、まあ、その備えであったり必要な知識というものを持っていくことは、うん、家族を守ることにもつながるというところから、防災士という資格がありますっていうのをマネージャーさんの方からお伺いして、うん、じゃあできることはまずやってみたいというところで研修を受けに行きました。うんうんうん、はい、
0: やっぱり防災何かやろうと思ったら防災士を受けておこうかなっていうふうにね、うん、動くっていうのもね素晴らしいですよね。
1: そうなんですよ。今年入ってですね、はい、横浜の、パシフィコ横浜で震災対策技術展っていう、
0: はい、ありますね、
1: はい、大規模な防災専門の展示会があったんですけれども、はい、そちらで私と牧大さん2人でですね、はい、トークセッションさせてもらったんですよ。
0: ですごい人が集まっちゃったんじゃないですか。
1: うん、そう、100名は優に超えてギリギリまであまりリリースをしなかったんですよ、いっぱい、はい、逆に会場数が決まってますから、まあ、確かにね、ほぼほぼ一番大きい会場をね用意させていただいてたんですけれどもね、はい、会場も気を使ってね、はい、配慮してね、それも満席で立ち見が出ちゃったと。
0: そうですか。
1: でそこでお話しされたのが今、うん、冒頭に牧大さんおっしゃった、はい、ご家族、はい、家庭の中の防災とかお子様への防災の意識とか、うん、まあ、そういったことをテーマにね、いろいろお話をいただいて、早速防災士としての、まあ、活動といいますかね、はい、そういったことを頑張っていただいたなと思っています。
2: ありがたいですね、本当に、
0: はい、防災に、ね、興味を持っていただいて、はい、自分も防災やろうかなという人が増えてくるとやっぱりいいですもんね。
2: そうですね、やっぱり自分も意外に知らないこともたくさんありましたし、はい、それを受けただけでも受かる前からメンバーの松だったり宇佐にこんなことを受けてきたよ、でこういう時どうすればいいか分かるみたいに話してて、それ受かる前に言わないでよって言われたんですけどそれぐらいこうみんなに言いたくなるプラスになる知識がたくさんあったので、はい、広めていけたらなというふうには思います。
0: 私もちょうど4月の終わりにその研修と試験を受けて、うん、まだ結果待ちなんですけど、はい、同じようにその会場に行って受けられたんですか。
2: そうですね、皆さんと同じように会場に行って、
0: そうですか、
2: AED の講習だったり実技だったりも受けて、
0: ね、
2: 受けさせていただいて、
1: はい、その会場はだいたい240名入る、はい、会場だったんですけれども、はい、私登壇させてお話しさせていただいてたんですよね。
0: そうですか。
1: あちらの席に牧大さんいるなって私は分かるからねあれですけれどもね、すごく真摯にね真面目にお受けいただいて、皆様と同じ研修内容を全く同じ時間で受けていただいたって、
0: うん、はい、あ、じゃあ同じようにテストも受けて、
1: その通りです、
0: 受かった大先輩ということになりますかね。
1: そういうことですよ黒さん。
0: ちょっと落ちてたらもう言えないけれどもね
1: そっと、もし落ちてた場合そっと再試験
0: もうラジオでなかったから、ね、進めたいんですけどでも講師の方からはやっぱりみんなが受けてる受講態度とか見えるもんなんですね。
1: 見えますね。
0: あ、そうですか。う
1: ん、私200名いたら200名、300名いたら300名、いらっしゃる方こうやっぱり見ていくんですよ。目線を送るじゃないですけれども、
0: そうですね、
1: そういったちょっとした名付きとかそういう雰囲気で、はい、ちゃんと自分が話できてるかなとか理解されてるかなってことを確かめながら実は話してたりね、
2: ドキ
0: ドキです
1: よね。いや、マキネさん本当にうなずきながらね話ちゃんとしていただいて、
2: 聞い
1: ては
2: 面白いと言いましたけども、はいはい、
0: 確かにでもみんな同じところでうなずいてたので、うん、すごく意識が高い方が受けてるなというイメージでは ねありましたけど、はい、じゃあそのパシフィコでの、うん、マキネさんどうだったんですか。
1: とってもね、トークセッションなので、はい、まあ、2人で防災についてこう語り合うような、はい、そういった場を皆さんが聞いていただくっていう形なんですけれども、うんうん、はい、やっぱりね、多少こうすり合わせしとくわけですよ、話の内容を、はいはいはいはい、でもやっぱり臨場感が欲しいから、そこにこう申し合わせてないような内容もちょっといくつかお振りしたらそういやでもね、完璧に牧大さんはね多分普段からお考えになられてるから、うん、答えがスムースだったかと思うんですけれどもね、
2: はい、パシフィコの前に、はい、打ち合わせで一度事務所で玉田さんと皆さんでお打ち合わせの時に、はい、ちょっとこれ時間もあれなんでっていきなり本番みたいな感じで牧大さんねってこう実技風なタイムが用意スタートなくいきなり始まってこんな感じなんだと思いつつも必死についていったんですよ。でひどいとかじゃなくて逆にそれがあったから本番の時緊張がちょっとなんとなくシミュレーション

0: ションできた、まさに備えができたような。
1: そういうことですか、はい、
2: 事前防災的な考えなんですよ。ああ、
1: はい、でも牧田さん現在息子さんがいらっしゃるそうで、はい、あのお子さんやご家族でも防災の話を普段からしてたんでしょうか。は
0: い、そうですね、あのホームサバイバルトライアルを、はい、あのやらさせていただいたんですけども、やっぱりまだ下の子はまだ当時2歳だったりするので、はい、あまりよくは分かってないんですけども、こうやって実際に電気が使えなかったら暗くなるよね、じゃあライトが必要だよね、食べ物もこうやってで備えとかないとなくなるよね、そんな時にこう懐中電灯とかライトを使って、はい、普段読んでる絵本とかを、はい、あの読んであげて、ちょっと最初上の子とかもなんかこうそわそわしていたんですけど、なんか心が落ち着いていったというか、その身をもったトライアルの体験があって、なんかどうすれば自分たちがあの冷静にいれるかとかを、はい、経験を通して学べた部分は絶対あると思うので、あの具体的に毎日これをしようこれをしようというよりかは、やっぱあのホームサバイバルトライアル1回っていうのはとても大きな経験でしたし、またやろうとももちろん思ってますね。
2: 横浜でもそういった話をねしていただいて、
1: そうなんですね、
2: はい、定員を超えてるんですけれども、立ち見の方まで後ろの方までこう大きくうなずいてね、聞かれてます。ここであのホームサバイバルトライアルっていうのは、はい、電気とガスと水道、まあ、普段から自宅でね、まあ、備わってるもの、
1: はい、
2: これを自らの手でブレーカーを止めたりガス元栓切ったり、あとは水道の蛇口とかトイレのレバーをテープ貼って使えなくして、それで震災時のご家庭の中での生活をちょっと作り出して、それで生活してみて試してみようと、被災体験を自ら作り出すと、そういったワークになるんですよね。
1: ワークなんですよね。すごいいい予行練習になりますよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: なんかいきなり来るよりもやっぱり備えておけば、はい、ちょっと分かってなくても、うん、そういえばこんなことパパとやったなみたいなね。
0: そうですね。うん、やっぱあの一番はこう心が安定している状態を子どもたちに持っといてほしいので、はい、まあ、そのためには親たちがやっぱ知識があったり落ち着いていることが一番だなという中で、あのトライアルはすごく言う意味があるなという思いましたね。
1: はい。はい、
2: ここで音楽のコーナーです。今日は何といっても牧大さんリクエストをいただきたいと思います。
0: はい、今回は EXILE の道という楽曲なんですけども、うん、
1: はい、
0: 東日本大震災あった後ですね、うん、南三陸の静川中学校というところで本来卒業式で歌う予定だったこの道という楽曲があったんですけども、はい、まあ、震災の影響で、予定していたように歌えず、そんな中小さなライトをつけてそこで皆さんで歌ったというのを新聞を通して自分たちはそのことを知りまして、
1: はい、
0: じゃあ自分たちが実際に静川中学校を訪れて道を一緒に歌おうということで、メンバーで静川中学校の方に行きまして、南三陸の方行きまして、
1: はい、
0: で実際にその時にみんなで道を歌合唱して、とても我々にとっても印象的な思い出深い曲で、はい、皆さんもすごくそれで喜んでいただけたので、今回はこの曲を選ばさせていただきました。
1: はい、はい、それでは EXILE の道をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはエグザイルで道でした。防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、エグザイル牧大さんをお迎えしています。
1: 牧大さんは2011年の東日本大震災では、うん、エグザイルのメンバーとともに現地で炊き出しや支援活動も行っていたそうですが、その時のお話お聞かせいただけますか。
2: はい、まずは自分たちできることないかっていうので、うん、まあ、はい、とはいえまだそういう活動したことがなかったので、まあ、いろいろな方にお伺いを立てて、はい、まあ、事務所の皆さんで協力して、で実際にやっぱりメンバーが行くことで少しでもなんか心の元気につながったらいいなっていう思いもありまして、はい、当時はヒロさんと、最初は自分とアキラとあと小吉と4人でメンバーを代表して、行かさせていただきました。宮城県松山ベイサイドアリーナという場所で皆さん避難所があって、6000人以上いたのかな、はい、そこにラーメンだったり唐揚げだったり炊き込みご飯っていうのをスタッフの皆さんと協力して、
0: はい、
2: で、まあ、T シャツだったり、あとはまあ本当にこうサインだったり、
0: はい、
2: まあ、握手だったり、まあ、少しでもパワーを送れたらという形で行かさせていただきましたね当時。はい、
0: 物資ももちろん嬉しいんですけど、なんか周りからすごく応援されてる感じで、もっと頑張ろうとか、ね、また復興してきたらそこでコンサートに行こうなんてね思うんじゃないかなと思うとね。
1: その通りですね。
0: 本当にね、嬉しいと思う。
1: で、災害関連、要は自然災害そのものではなくて、はい、例えば今回の東日本大震災のテーマですけれども、まあ、津波でお亡くなりになられる方が、まあ、9割を超えていたという、はい、こういう数字出てますが、と同時に災害が収まった後のね生活でも亡くなられる方というのは非常に多いと、
2: うん、
1: そういった時に心のケア、あと勇気づけられるとか、
0: はい、うん、
1: 新たなね人生といいますかね、そういった生活をしっかりと構築していかなきゃいけないということの、うん、こう気持ちにもつながるかなというふうには思いますね。
0: さまざまなアーティストの方々がいろんな支援をされていて、
2: はい、
0: まあ、心のケアという部分ではすごく大切な役割を果たすと思うんですけど、
2: はい、
0: そのあたりは牧大さんご自身はどんなふうに考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、まあ、本当に普段からライブをしていても思うのが、まあ、皆さんに感謝の気持ちでこう元気を届けようっていう気持ちがもちろんあるんですけど、実際にライブをしてみると、はい、皆さんからもやっぱり元気をすごくいただくんですね、
0: はい、
2: だからワンウェイというよりかは本当に双方のこう元気をこう交換し合って一緒に元気を作っていくみたいなイメージがすごくありまして、なのでこの時も頑張ってください、曲から元気いただいてますとか、ライブから元気いただいてますって逆にそこでもこう元気をいただけたり、そうすると今度逆にじゃあもっとなんとかしたいってやっぱ思うじゃないですか。その繰り返しといいますか、 EXILE で
0: い
2: うとライジングサンという楽曲があるんですけども、まあその楽曲自体がもうこの大震災のこのまあ復興のテーマ曲といいますか、また絶対に日が昇ると信じて、みんなで頑張りましょうっていう曲にそれでまたたどり着いて、
0: はい、
2: 今もライブで先日の東京ドームでもライジングサン最後、まあちょうどその前に地震があったりもして、
0: はい、
2: 本当いろんなことありますけども、ともかく気持ちはね無理をせず頑張っていこうというところで、
0: はい、
2: まあ、日はまた昇ると信じて頑張りましょうっていうところで、すごくなんか大切なことに気づけたりとか、根底にある、
0: はい、
2: ラブドリーム&ハピネスの根底にあることとすごく通じているなっていうのを感じたので、自分たちの今の活動の元になるような、それをいかにこう返していけるかっていうので思っていますね。
0: それに加えてもう防災の今スペシャリストでもありますからね、
1: そうですね、
0: なんか担う役割がすごく大きそうですよね、
2: もしここで何かあった時は、この間自分でなんかフェスの時にちょっと思ったりもして、
0: はい、
2: あでもこれって思うことだけでも、もし何かあった時にないのがもちろんいいですけど、
0: はい、
2: 対応できたりしたらいいなとも思いましたし、
0: はい、
2: ね、本当に大きなことはできなくてもそういう思いをみんなが持てばかなり変わってくるんじゃないのかなっていう風には感じますね。
1: ライブの時っていうと何人ぐらい？
2: ドームになってしまうとまあ4万人5万人とかになってくるんで、
1: やっぱりそれだけの人数を、はい、まあ、避難をさせるためには街を落ち着かせなきゃいけないっていうところもありますし、
0: はい、
1: 警備の方だけのアナウンスだと、はい、なかなかね、思ったように通りの行動って取れなかったりする、うん、まあ、そういった時に舞台の上にいらっしゃるアーティストの方が実際の声でマイクを使って、
0: はい、
1: 観客の、ね、いらっしゃるファンの方々にこうしてくださいっていうふうに 言うというのはとても効果的かなというふうに思いますね。
0: 本当にそうですね。こういうお話を聞いた方、そしてライブに集まる4万人の方々は、やっぱり防災学んだ方がいいんだなと思ったら、みんながこうやって防災士をもし受けてくださったら、その基礎的な防災の情報をみんなが同じように共有できるというのは、また素晴らしいことだと思いますよね。
2: そうですね、
1: はい、災害の心理という分野が実はあってですね、災害心理、はい、避難を促す言葉で最も日本人気質というところに民族性にも合わせた一番の言葉は、もうみんな逃げてますよ、この言葉らしいんですね。防災士研修じゃないですけれども、牧大さんにご参考にいただける部分があるとしたら、はい、私たちも避難します、皆さんも避難してください、はい、こういうふうに言うと、とても皆さんの行動が動きやすくなるかな、
2: すごくより現実的に感じやすいってことですかね。
1: そうなんです、
0: そうですね、研修の時にも習いましたけど、率先避難者たれですよね。
1: そうです、
2: まずは自分の身をちゃんと守ることがあって、ようやく、
0: そうですよね、
2: 他の方を守れるっていうところもあります
0: ね。ありますよね、
1: はい、やっぱりアーティストの方は、ファンの方が大事だから、ね、絶対にその方々が安全が確認できないとこう逃げにくい、逃げれないっていう、なんかそういう責任感ってあったりするかなと思う。災害の時はそれが逆に、アーティストの方がいるから私たちもいるになってしまうっていう、逆転してしまうっていうことが、だとしたら、うまいアナウンスの仕方としては、私たちもこれから逃げますと、私たちももう避難しますっていう風に一言を付け加えれば、いい行動につながるかななんて思いますね。
2: すごい勉強になりました。
0: すごい勉強になりました。
2: 具体的な言葉で今お伺いできたので、すごく心強かったです。
0: はい、それで背中押されるなと思いました。
1: 思いました。ちょっと避難できました。
0: 違うんですよ、受かってるかもしれません。
1: 黒瀬さんは大丈夫です、受かってます
0: と。取れるまでやりますからね。
1: はい、お願いいたします。それでは牧大さん、最後にリスナーの方々へメッセージお願いいたします。
2: はい、エグザイル牧大として、アーティストとしての活動をメインに約25年ですかね、活動させていただいてきてますけども、本当に日頃自分たちが活動できるのっていうのは、皆さんからいただいている元気であったり、ライブ楽しかったとか、そういう声を聞いたり、

0: 自分たちとしてもそれに声に応えられるようにもっと喜びを作れるハッピーを作れたりという思いで続けているので、まあ防災士としてはもし何かしらのお力添えがあれば皆さんの助けになれるようにいたいですし、これからもそこを勉強しながら、あの防災士のことも宣伝しながらアーティスト活動も頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。
1: 本日のゲストはエグザイル牧大さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は牧大さんに来ていただきましたね。
2: 牧大さん防災士の資格を取られて、
1: はい、
2: まだ数ヶ月というところなんですけれども、はい、牧大さんのような方々がフロントランナーとして、うん、
1: はい、
2: あの防災をこういろんな方に発信してもらう、特にあのダンスを通じて小中高生とかと触れ合うことも多いでしょうから、はい、ホームサバイバルトライアル、電気ガス水道を止めた状態で生活してみるっていう防災訓練ですけれども、はい、新たな視点をね、伝えていっていただければなってこのように思いました。
1: はい、番組ではメッセージを募集しています。防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0989。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。
2: 映画監督の柿崎雄二です。
3: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
2: この2人でお送りする柿崎雄二と
3: 宇都隆のサムライトーク、
2: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
3: 月曜夜10時半お耳にかかりましょう。
4: お奉行様、お奉行様、お悩みのメールが来ております。
5: なんじゃ
4: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
5: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
6: 田中さんラジオ火曜夜10時半、聞いてね。
7: ベッドワンダーランド。

0: ヨシリンこと武田よしこです。そして成城小林動物病院代表モスケ先生こと小林元先生です。
1: はい、皆さんこんばんは、モスケです。
0: この番組はペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。ペットワンダーランドネオ 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国に向けてお送りしています。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: いい季節になりました。
1: はいはいはいはい、そうなんです。それでね、私ね、
0: それでね
1: 私のルーティーンとしてですね、はい、ゴールデンウィークに、家庭菜園を始めるっていうか、うん、まあね、はいはいはい、夏バージョンをやるんですよ、はい、でね、今年もナスとピーマンとパプリカと大葉とバジルをねやるんですよ、でその傍らで実はブルーベリーをねー毎年やってるんですが、はい、これがねこれから戦いが始まるんです、私と。
0: 戦い
1: 多分ね、家庭菜園やってたりね、そういうこう実がなることやってる方はね経験あると思うんだけど、
0: あ、分かっちゃった。
1: はい、何でしょう。
0: 食べられちゃう。
1: そうなんです、野鳥に食べられてしまう。
0: 野鳥か。
1: ヒヨドリがね、狙ってるんですよ、私の可愛いブルーベリーを。
0: あら、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 攻防戦が、
1: やっぱりね、人がね食べて美味しいものはね、うん、動物たちもね、鳥たちもね美味しいでしょう、きっと。
0: で、毎年そこでブルーベリーが植えられるっていうことを分かってるんで

0: 分かってる。それで美味しそうな時に食べるんですよ。
1: 賢いな。
0: ここだって時に食べる。
1: 分かるな。
0: 分かる分かる。
1: まあ鳥に対して私もう本当野鳥もうち赤線子がいるので、鳥に対してちょっと、ね、一応守りたい

0: でも下までキュッとねこうしないとねダメだってことを今年は学んで、
1: 本当に
0: やりますよ今年は。彼らとの戦い
1: 頑張っていただきたいんですが、いろいろなエピソードが出ることを私は期待してますよ。簡単に守り
0: そうね、
1: やれたらもうちょっとつまらないなと思うので、その戦いぶりをいくつか、ね、はい、用意しておいていただきたい。
0: わかりました、
1: 楽しみにしてますのでよろしくお願いしますね、はい、それでは今週も楽しくいきましょう、はい、ペットワンダーランドネオ、今日も最後までよろしく。この番組はペットも飼い主も美しく元気に、合同会社ピュアの提供でお送りします。

0: 送りしておりますペットワンダーランドネオ、ペットとのヘルシーライフをさまざまな角度から考えるペットハッピージャンクションのコーナー、今日はゲストの方をお招きしております。番組ではもう本当におなじみですよね。
1: もうおなじみになっちゃったね。
0: 1年に一度ご登場っていうペースで、
1: はい、お願いしましょう、は
0: い、本当にご登場いただいております、はい、ご紹介します。ペットレスキュー代表ペット探偵の藤原宏さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ライブだから。
0: そうなんですよ、1年ぶりのご登場ということで、はい、そうですね、本当に、はい、もう3年目に入りましたね、番組も。
2: うわ、もう3年。
0: そうなんです、そうなんです。
2: 素晴らしい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのペット探偵の藤原さんもいろんなことがこの1年の間も、うん、
1: は
0: い、
1: あったのか。
0: あの去年はドイツの有名テレビ番組ガリレオがペット探偵の取材に来たという、はいはい、まあ、それもオンエアになりまして、はいはい、世界16カ国でオンエアされてっていうことなんですね。で私も見せてもらったんですが、日本語訳がないので何言ってるか
2: 分
0: かんなかった んです
1: けど。
2: 同じく。
0: そうなんですよ。同じく。あ、でもすごいなと思って。
1: 本当だよね。
0: で海外あのに、はい、向けて発信したいって話も去年、はい、もすけ先生されてたの覚えてる、
1: はい、覚えてない
2: なんだっけ、
0: それがまたそれがまたね実現して、はい、いや私から紹介していいんです
2: か。お願いします。
0: 迷子の探し方を調べる無料チャットボット、うん、迷子を見つける500の方法っていうのは、あのペットレスキューさんが運営っていうか、はい、制作をされたんですが、はい、あの自分のペットが迷子になったらそのサイトに行って、うん、いろんな情報を入力すると自分に適した、うん、探し方、そのペットに適した探し方を見つけることができるっていうチャットボットがあるんですが、うん、それの海外版が、
2: 海外版、英語版ね、
0: できたと、
2: はい、日本版に続き。
0: そうそうそう、
1: はい、あ、今ちょっと思っちゃったんだけどさ、はい、別に藤原さんが喋るわけじゃない。
0: まあそうなんですよ、
2: ね、チャットボットさん
1: チャットボットがそう
0: そうそう、なので日本だけじゃなくて、ね、海外でもペットが迷子になったら、うん、自分で、そうそう、あとは依頼、ペット探偵っているんですかね海外。
2: ね、アメリカと中国に少しいるらしいんですけど、
1: まあ、希少動物
2: やはりこう日本が一番発展していると思います。
1: そうかよね。じゃあ藤原さん出た後にすごい見るようになったもんね。
0: じゃあ海外でそのチャットボットを利用して、はい、自分のペットを探し出した
1: ってい
0: う
1: すごいことになっちゃってるね、
0: はいはい、あの詳しくは Facebook に載ってますのでチェックをしていただきたいと思います、うん、すいませんね、前置きがね、もうすごいことがいっぱいあったので、
1: せっかく来たんだからもっと喋ってもらいましょう。
0: そうなんですけど、あの探偵さんに今日のテーマを選んでいただきましたはい、はい、このトークテーマ、はいはい、この時期に多いんだそうですね、うん、ということで。
2: そうなんですよね、
0: はい、
2: 今猫は長日繁殖動物言われています、
1: はいはい、
2: その日照時間が14時間を超えると発情する季節繁殖動物なんですよね、
1: はい、
2: で今はまあ3月から9月まで一応発情シーズンと言われてるんですけど、
1: はい、
2: まあ、主に3月から5月がピークとなりますので、
1: うんうんうん、そうね、はい、よく夜ふんやーとか聞こえてる？ない、
0: 今は騒ぎはないですね。
1: 頻繁にあったけど最近少なくなったけど、
2: はい、未だにいるよね、猫自体が。
1: 猫じゃ外の、ね、猫がいなくなったからね。
0: 春から初夏にかけてのペットの脱走が多いので、
2: は
0: い、そのことについてレクチャーをしていただきたいんですが、気をつけるべきこと、ね、
2: はい、特にこの春のシーズンは、まあ、発情も重なって動物たちがこう元気になる、うん、季節なんです
0: よ、ね、うちもあのものすごく活発になりました、うん、動きもあるようになった、暖かくなった
2: ね、うん、はい、まあ、プレーリーもそうですよね、うん、季節繁殖

0: 動物、はい、インコもそうですよね。
1: そうです、
0: はい、やっぱり動物たちがこう元気になる季節なので、おのずと脱走につながってしまう。
2: なるほどね、やっぱり外でね出たくなるよね、家の中だけじゃなくて。
1: あと窓を開けるね、はい、機械とかも増えますからね、うん、
0: つい先日も3階から飛び降りて、そのまま行方不明になった猫の相談が来たんですけど、やっぱりこれもね、うん、やっぱり発情が要因で脱走したケースになりますよね、
2: はい、おその子はどうなの、見つかったの。
0: その子は見つかりました、
2: ね、おすごいすごいすごい、よかった。
0: 普段は窓開けてもやっぱりこう飛び出さなかったので、うん、まあ大丈夫だと思って、うん、まあちょっと窓の隙間開けてるとそれをこじ開けて、
2: うん、もうそれを超えちゃうぐらい外でないんだ、
0: 躊躇なく飛び降りてしまったというい
1: やもう本当になんかちょっとこの時期あったかも、暑いぐらいなんですけど、うん、ちょっとオーナーさんも飼い主さんも油断しますよね、うん、
0: 油断します。本当に
1: 私もあの逃げた時に本当にちょっとした油断だったんで、うんうんね、本当に今の時期改めて気を引き締めないといけないということですか。
0: やはりこう脱走防止で最も何が必要なんですかとよく聞かれるんですけど、はい、やはり意識でしょうね。
1: そうだ
0: ね、そこから全て、うちの子は大丈夫だとみんな思ってるんですよ、うん、
1: 大丈夫じゃないんですよね。
2: あなるほど、
1: 私も思ってたんで、うん、大丈夫じゃないんですよ。
2: でなかなかいいこと言うね、意識、うん、
0: 意識まずはそこ、それによって全てが変わってくるんですよ。
2: 全て言えるねそれは、
0: はいはい、やっぱりまず行動が変わりますから、
2: うん、はいはいはいはい、
0: まあ、ちゃんとあの扉を閉めようとか、うん、窓に鍵をかけようとか、はい、人に預ける時も注意しようとか、はいはい、全てが変わっていくのでまずこれが重要なのかなと思ってます。
1: あ猫ちゃんが多い感じですかやっぱり
0: 依頼は、うん、圧倒的に猫が多いですけど、うん、最近、うん、そのペットショップで例えばワンちゃんを購入するんではなくて、うんうんはい、保護した犬を家族として迎え入れましょうっていう風潮がすごく強くなったので、もともとやっぱり外で暮らしていた野犬とかが多いですから、
2: ああそういうことね。
0: ここ数年コロナ以降、犬の相談もかなり増えましたね。
2: ああなるほどね、
1: はい、じゃあ外で暮らしていた子だったら余計なんかその暖かくなって、はいうん、その匂いとか感覚でまた血が騒ぐっていうか、
0: 野生味が強いですから
1: ね。ですよね、うん、気をつけないと、
2: は
1: い、
2: だからね動物はねふっとした音でね今言った野生味っていうのがカッと出ることがあって、出る出る出る、それで行っちゃおうみたいななんじゃないかな。
0: 本当そうですよね、
1: 猫ちゃん飼ってるお家に遊びに行った時に、うん、窓から鳥がすごい勢いで飛び立った時にすぐとなんか猫がシュンってなったんですよ、うん、野生だって思って、こういう感覚できっと追いかけていっちゃうんだろうなとかちょっと思いましたね、うん、なんか
0: 特に猫はね野生味が強い生き物なんでね、本能に従って生きてますから、うん、人の言うこと聞かないですから
1: ね今の時期すごく多いということなので、あの私たちの意識をしっかりと持ち直して、はい、絶対逃げないように、はい、逃げたら本当にも大変なんで、はいはい、
2: 意識を変えるね、なんで意識を変えましょう
1: 本当に、あのどうしようもなくなったらもう藤原探偵さんに頼めばいいんですけど、うん、不良チャットボットもありますし、はい、迷子を見つける500の方法を選、うんね、あのはい、チョイスして、はい、探し出すっていう方法もいろいろあるんですけども、うん、逃がさないのが一番いいので、
0: うん、そう、まずそれ
1: 意識をきちんとしていただきたいと思います、はい、さあ藤原さん、今後の予定といいますか、はい、また新たな展開があったんですよね、うんうんうん、海外つながり、
0: そうなんですよね、
2: 何何
0: 3年前かな、はい、210日ぶりに帰ってきた奇跡の猫、はい、という、はい、まあ、本を出版させていただいたんですけど、はい、まあ、それが、うん、台湾で出版され翻訳され、
2: はい、
0: でその後に今イタリアの方から
2: イタリア、
0: はい、オファーが来まして、
2: はい、確かにイタリアっていうとなんかさ、なシチリア島の猫とかさ、猫の雰囲気あるよね、
0: うん、確かに、うん、ありますね、
1: やっぱりあの、うん、海外でも迷子になる猫が多いからなのかな、う
2: ん、世界共通なんだね。
0: いや
2: どうなの、
0: あの海外のやっぱりYouTuber とか取材を受けて、うん、コメントとか何百件と入ってくるんですけど、うん、いやうちの国にもこういう探偵さんがいたらよかったのにとか、うちの猫が脱走した時にこの探し方を知っていればみたいなコメントがどっか
1: そっか
2: そう、
0: ね、寄せられるんですよ。だからもう世界中でペットはいなくなってるんですよね。
1: そっか、
2: そういうこと、
0: はい、それに対する知識とかスキルがない、
2: うんうん、まず探そうと思う人がいなかったってことだね。
0: いや探そうと思うんです、探し方がわからない、
2: わからないね。
0: あ、なるほど。あと頼める業者さんが、専門の業者さんが圧倒的に少ないっていうのは、うん、
2: いやいやいやすごい。
1: じゃあ藤原さんのその翻訳された本、はい

0: を読んでいただき、うん、はい、そして英語版のこの迷子を見つける500の方法英語版も利用してもらって、はい、もうどんどんそれが広がって、そう、迷子になるペットがいなくなることを祈る、
1: うん、そのうち、うん、あの小学校の授業になるかもしれないね、うん、って今私は思いましたね。
0: ちょっと今キラッとし
2: ちゃったキラッとしました、キラッとし
0: ちゃった。
1: いやいや、子供たちにねそういうことちゃんと教えるっていうのはね、うん、いいかもしれないね、教育として。
0: そうですよね、翻訳された、うん、あ、日本語版で皆様ぜひね、うん、読んでいただきたいと、うん、あの帯に糸井重里さんが推薦文を寄せてるという、はい、ね、
2: ありがたいことです。
0: はい、はい、ぜひ、はい、結構感動ものなんですよね。
2: どうなんでしょうか。
1: 200頭かだもん、200頭か
0: だ、ね、いやもう見つかってよかったとか思って私もう一回読み直したいなっていう、はい、に思います。
2: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: は
2: い、
0: ではペット探偵藤原さん、リスナーの皆さんへ最後にメッセージをお願いいたします。
2: はい、まあ先ほどお話をしたように今の時期ってね、ものすごくこうペットがこう逃げる状態がこう高まっているので、想像したよりねやっぱりこうペットがいなくなるって深刻なことなので、うん、もうぜひまず意識の方から、うちの猫もうちのペットもいなくなるんじゃないかなという意識の方から持っていただければなと思います。
0: ありがとうございました。ペットハッピージャンクション、今日のゲストはペット探偵ペットレスキュー代表の藤原ひろしさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それではここで1曲お聴きいただきましょう。ペット探偵藤原さんの選曲です。コールドプレイでフィックスユー。

0: 送りした曲はコールドプレイで Fix You でした。
1: ペットワンダーランドネオ。
0: ペットワンダーラボ。このコーナーはペットのプロフェッショナルをゲストティーチャーにお招きして、気になるテーマを全部で6回にわたって楽しく学んでいくコーナーです。ペットワンダーラボ、今回学ぶテーマは動物の歯。ゲストティーチャーには石田陽子犬と猫の歯科クリニック代表石田陽子先生を迎えして、ペットの歯の健康についてじっくりと学んでいきます。石田先生、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。お願いします。
0: さあ、今回のテーマになります3回目です、
3: うん、
0: 犬の歯は簡単に折れる？いや、もうちょっと怖いテーマだなと思ったんですけど、ね、結構身近な感じですか、もすけ先生。
3: そうですね、やっぱりすごくやっぱ臨床の現場でね、経験することですね、うん、飼い主さんも気が付いてないことも多いかもしれない、特にね、
0: そんな感じなんですか先生、はい、多いですか。
2: 多いですね。
0: なんでですか。
2: 主な要因は硬いもの、硬すぎるものを噛んで割れるということが、
3: 割れる、ね、
2: 大半だと思います。
4: 私たち、ワンちゃんって硬い骨が好きって思い込んでますけれども、はいはい、それは合ってるんでしょうか。
2: 残念ながら間違って
3: ます。間違ってるんだ。
0: 結構好きって思ってる人多いかも。
3: 多いですよね、うん、だって売ってるもんね、
2: うん、そうなんです。
3: カチンコチンの昔牛の爪とかね、あんなもん絶対アウトだよね。
0: じゃあ売ってるんですよ。覚えてたっていうことですか。
3: いや、知らなかったんだね、きっと。
2: よく絵本とかでもワンちゃんが骨を加えているとか、うん、そういうイメージありますもんね、うん、なので硬いものをかじるのが好きだって思ってらっしゃる方

0: 非常に多いかと思います、
1: うん、人と比べてワンちゃん猫ちゃんの歯の強度っていうのは違いはあるんですか、うん、
0: ありますね。実は人間の歯の方が頑丈と言われております、
2: うん、そう、まあ、目的が違うからね。
1: あ、
2: 人間の歯とあのワンちゃんたちの歯 の,
0: あ
2: の歯の
0: 目的、ね、形状が違います、うん、あとはエナメル質っていう体の中で一番硬い組織がありますけれども、うん、人間の方が圧倒的に分厚いんですね。
2: やった私の歯だ強いらしいよ。
1: てか結構ショックを受けてるんですけど私犬の方が強いって勝手にイメージで思ってた、反省。
2: おう、だから刃こぼれだよね。
0: そうですね、
2: いわゆるはあの折れるっていうよりもね、刃こぼれを起こすってイメージかな。
0: そうですね、
1: ネットで調べたら犬の歯が折れる、破折、破れる、折れる、破折っていうそうですね。
0: そうですね、
1: ワードを知らなかったんですよ、うん、私、うんうんうん、この折れたことによってワンちゃん猫ちゃんに及ぼす影響っていうのはどんなことがあるんですか。
0: 大きく割れてしまいますと歯の中の神経、あの歯髄って言いますけれども、うん、あのそれが出ますので、うん、当然痛いですね。人間だと虫歯で歯に穴が開きましたっていうような状況が、うん、まあ、起きているわけですから当然痛いと思います、うん、そしてバイ菌が歯の中に入っていきますと、うん、骨までやられてしまうという状況になりますので、
2: 顎の骨までね、
0: そうですね、
2: いっちゃいますよ。
1: もしそうなっちゃったら食べることが苦しくなってきたり、
0: そうですね、うん、あの食べてる途中でキャンってなったり、うん、食べるのをためらうっていう風になることがありますね、う
1: ん、気をつけない。
2: そうだ、ワンちゃんたちがなんかこう傾いて食べてたりねする時あると、経験したことある人もいると思うけどね、かばってるから痛い方、痛い方かばって、
1: そっか、うん、
2: 僕たちもそうじゃない、痛い方なの。
1: あ、確かに確かに、噛めませんもんね、その痛い方ね。
2: あれと同じことを思ってるわけですよね。
1: そっか、じゃあ気づいてあげるためには、まあ、もちろんワンちゃん猫ちゃんを観察をしてあげるっていうことが一番ですか。
0: そうですね、う
1: ん、あと硬いものをあげない、
0: それが一番です。
2: まずさ、先生のところに行ってうちの犬や猫の歯はね健康なのって見てもらうことが大事なんですか。わかんないもん、
1: まあ、まあ本当そうです
2: ね、ほとんどの人は気がついてないよ、
1: ね、
2: うん、
1: あと事故で折れるって場合もありますよね、う
0: ん、ありますね、ぶつかってとか喧嘩してとかですね、
1: は
0: い、
1: 猫ちゃんの場合はタワーから落ちちゃったか。
0: 猫さんは落下が多いです。
2: 落下ガーンって打つのかな、
1: はい、あ、そうなんだ。
0: 猫ちゃんの場合は牙が折れることが多くて、
2: 犬歯がね、
0: うん、ワンちゃんの場合は奥歯が折れることが多い。
1: あ、そうなんだ、うん、猫ちゃんの場合ってなんか高いところが得意なイメージがあるから安心してなんか高いところ登らせちゃってますけど、うん、ちょっと考えなきゃいけないと思います
0: そうですね、足の短い猫ちゃんが最近流行ってますから、ね、うん、やっぱりちょっと運動神経悪いのかなって思うところはありますね。
2: そう、あのクッションがないから、
1: そっかそっかちょっとその辺も踏まえて、うん、予防のためにも気をつけ、食べ物とかも気をつけなきゃいけない
2: です、ね、そうですね、生活の環境も全部見直す必要があると思う。
1: あ、そっか、ちょっと知らない硬いもの、人間より弱いなんて思わなかったんでちょっとショックでした。
2: リスナーの皆さんもそれは知らない
1: ですよね。本当にショックでした、ね、先生、最後に今回のテーマのワンポイントアドバイスをお願いします。
0: はい、ワンちゃん猫ちゃんの歯は折れやすいです。噛んで安全な硬さは文房具のハサミで片手で切れる程度のものというふうにご想像なさって、安全なものっていうのを選んでいただきたいと思います。
1: 先生ありがとうございました。以上、ペットワンダーラボでした。
2: ここで一曲お聴きください。レオナ・ルイスで I Will Be。

0: ヘルシーライフインフォメーション。ここからはペットも飲める不思議なお水、ピアセラ開発者デンテスロ先生とお届けします。今回は先生の研究室からリモートでご出演です。デン先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 番組でもおなじみ、飼い主さんもペットも一緒に飲めて一緒に美しく元気になれるピュアセラとは、先生改めてどんなお水なんですか？
1: 水道水や皆様がお買いになるペットボトル、こういった水をベースにして非常にマイルドに喉越しが良くてお腹へスーッと染み込んでいくと、こんなような水にね変えるものです。
0: クラスターが細かくなった水なんですよね。私も飲み始めて3年で、朝一は白湯で飲んでるんです。スーッと体に染み込む感覚、本当に一日頑張ろうって気持ちにもなります。そしてうちのペットたちもごくごく美味しそうに飲んでるんですよ。おかげさまで毛艶がとってもいいです。デン先生、ピュアセラユーザー、ペットオーナーさんの新たな声聞かせてもらえますか？
1: 猫ちゃんなんですけどね、20匹ぐらい飼ってるお家がありましてね、お水を変えたらね、トイレの匂いがすごくこう軽くなったと、まあ、こんなね嬉しいお声をいただきました。ワンちゃんのところはですね、やっぱ飲む量がすごいこう増えるのとね、体力がね長く続く、まあ、去年の夏なんかはお散歩しててもバテないらしくてね、そのお散歩に連れてってる方がバテちゃうんでちょっと大変だという、まあそんな話もありました。
0: さすがのピュアセラですね。現在発売中のデン先生のご本、超天才デン・テスラが語り尽くす万病を癒すミラクル水、ミラクル波動のすべてにも詳しく紹介されてますよね。
1: そうですね、約40年ぐらいね、いろいろこのお水の研究をやってまいりましたけども、それを集約してね、一冊の本にしましたので大変内容濃くなってます。
0: はい、ピュアセラのお水についてさらに詳しく知りたい方、ぜひ読んでみてください。さて、ここで番組から嬉しいプレゼントのお知らせです。ピュアセラ 500ml 用サンプルを番組リスナーの方にプレゼントいたします。これ番組のために作ったピュアセラ限定品なんですよね、先生。
1: そうですね、多くのペットをお買いになっている方が喜んでいただけるようにね作りました。
0: 作り方もとっても簡単。浄水したお水にピュアセラを数時間つけておくだけ。飼い主さんもペットも一緒に飲めて一緒に美しく元気に。次はあなたとペットちゃんが試してみてください。詳しくは番組フェイスブックお申し込みフォーマットからどうぞ。ヘルシーライフインフォメーション、ピュアセラ開発者デン・テスラ先生とお届けしました。デン先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お送りしてきましたペットワンダーランドネオ、そろそろお別れの時間となりました。もすけ先生、いかがでしたか？
2: はい、藤原さんね、
0: もうなんか本当に、ね、雑談で盛り上がってるっていうか、
2: もう、
0: ね、
2: 彼が来るとテンション上がっちゃうんだよね。すいません
0: 大好きなんですね
2: そうなんです、
0: はい、でもなんかもうこれからの活躍って言いますか、すごいね、海外に行って、
2: 海外までね、この話が

0: っていうのは、うん、最初ねお会いした時から全く想像できなかった。
1: 私だって感慨深いですよ。だってもう何
0: 年ぐらい
1: ネットフリーク大集合っていう、うんうん、本当にもう一番最初の開局ほやほやの時からの番組なので、はいはい、そこで某新聞に特集されていたペット探偵っていう職業ができました的なバーンと一面にね、
0: はいはい、
1: で私行動力ものすごいあったんで今もありますけど
0: 当時はね
1: 電話して、うん、ゲストに出てもらいました。はい、
0: うわ
1: 電話っていう時代です。電話っていう時代で、うん、現在に至るみたいな。
0: そうなんだ。
1: だからなんかいろいろ、ただその時印象的なのは、なんかペット探偵っていう仕事がなくなればいい、うん、なくなってもいい、その方が幸せだからって言ってたのもすっごい印象的で、うん、今もあるんですけどね。
0: いやだからそれからね、その時からね比べればもう大変ですよこれは、
1: はい、
0: だって海外の本出すって。
1: そうですよ、すごいです。
0: すごいね。
1: 詳しくは番組フェイスブックに載せてますので、ぜひペットワンダーランドネオでチェックをしていただきたいと思います。
0: はい、
1: 今日ご紹介しました不思議なお水ピュアセラ収録模様も掲載しています。そしてメールもお待ちしています。もすけ先生の質問や番組の感想などお送りください。宛先は数字の834@fmsetagaya.com までお願いいたします。ここまでのお相手はよしりんこと武田よしこと、もすけ先生こと
0: 成城小林動物病院代表の小林元でした。
1: また次回
0: さようなら。
1: この番組はペットも飼い主も美しく元気に、合同会社ピュアの提供でお送りしました。

0: 人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷の様々な情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何、どこが筋肉痛かというと、今回はねふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって言って、銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました。編み上げので、すっごい九太郎が気に入りまして、であとねヒールがね15-16センチあるんですよ。でもつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、すごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが、言葉にできないものがいっぱい出ましたなんで出ましたってね本当にありがとうございました。また38年目もね頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ九太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ。お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き。そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き。どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で、水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいので、もうあんまりさらしません。で、そのじゃがいも、千切りにしたら、塩コショウでちょっとこう、味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも。もう準備はもうそれだけ。あとは、フライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな。オリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めて、チーズを好きなだけかけて、蓋をして、
3分3分かな、片面3分、ひっくり返して3分。まあでも様子を見て、火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけて、じゃがいもに火が通って、焼き色がついたら、最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう、一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もう材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で。5月26日リリースになりました。友情物

りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。いや本当ね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームじゅんぴーさんです。ありがとうございます。翔子さんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気、ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱり最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。翔子ちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で

初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、友情物語のね、ボーナストラックとして入っております。そちらの曲お送りしましょう。井上祥子、ブラック商店街。

送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだあのブラック商店街という名前でね、町おこしもあの頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜあの九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ、俺今入院したんだよ。え？で、これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいって、リハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻って、もう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も年だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で、逆流性食道炎のように、寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで、本人曰くね、言ってたんですよ。で、それもお医者さんによると、心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に歳のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは、改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119。救急安心センターというところにつながるんですが、看護
護士や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらいますという番号なんですが、シャープ7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、シャープ7119というのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻ってきてると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、しょうこファン in 新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋トキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、

6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージはしょうこアットマークミュージックバード .co.jp しょうこアットマークミュージックバード .co.jp しょうこのスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 外インフォメーション、いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよねもう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: うん、地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、

0: いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね、
1: うんうん、
0: このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね、
1: うん、最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
0: はい、人と人のつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ね、火曜の午後っていいんじゃないと思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向きアフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平松絵里です。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: FM 世田谷 83.4。
3: まもなく7時になります。
4: 岸正美のバラの口づけ。

こんばんは、岸まさみです。土曜日のこの時間、いかがお過ごしでしょうか。5月30日、週明けから6月ですね。まるで光のように時間が過ぎていきます。今夜のごとしですね。さて、今夜は山瀬隆さんの詩とメルヘンというタイトルが台本に書き込まれています。柳瀬さんが編集長になって詩とメルヘンという雑誌を1973年から2003年までの長きにわたって発

作詞の歌をお届けしながら、柳瀬さんが書いた詩も朗読しようと思います。ではまず柳瀬隆さんが美術監督を務めたミュージカル作品、永六輔作詞、泉拓作曲の名曲、見上げてごらん夜の星を。2曲目は一緒に歌えば元気になる、手のひらを太陽に。

柳瀬隆さんはいろいろな顔を持った人だと思います。父や母、弟、そして奥様を思う熱い気持ちを持ちながら、アンパンマンのように弱い人を助ける慈愛の心、自分を犠牲にして人のために頑張る利他の精神だけど、どこか少年のように明るくていたずら好きな一面、ユーモラスな側面もあるように思います。特にパンツ履き替えの歌、あまりこんな歌を作る人はいない歌ですよね。小さい頃の柳瀬さんの思い出なのでしょうか。そんな柳瀬さんの詩に天使のパンツという作品があります。読ませていただきますね。天使のパンツが落っこちた。何しろその日の夕暮れはまるで真っ赤な夕焼けで、赤い花びら散るように、天使のパンツが落っこちた。南の海へ落っこちた。今では南のその海で人魚がパンツを履いている。なんだかおかしなしだと思いませんか。笑っちゃいますよね。どこからそんな発想が出てくるんでしょうか。きっと漫画の絵が先に浮かんできたのかもしれませんね。柳瀬さんのこうした突拍子もない詩に驚かされます。そんな柳瀬隆さんですが、ご自身の青春時代のことを思う詩も書かれています。白い町という詩で、小野瀬浩一さんという神戸の作曲家の先生がメロディーをつけ、私、岸正美が歌っています。白い街、お聴きください。

雪降る白い町に、楽しかったこと悲しかったことをそっとうずめてみませんか。雪が溶けて春が来る頃、若葉と共にあの青春が。

白い街をお聞きいただきました。柳瀬隆さんの詩の世界、メルヘンのような詩もあれば、慎み深い思いを言葉に託した詩もありますし、アンパンマンのように元気な詩もあります。思いを星や花は小鳥に託した詩もあります。例えば、ある日一つのという詩を読んでみましょう。ある日、一羽の小鳥が生まれた。ほんの小さい小鳥だけれど、その鳥の翼は海より青い。その鳥の瞳は愛にきらめく。ある日一つの命が生まれた。ほんの小さい命だけれど、ゆりかごに揺られて微笑み浮かべて、愛らしい瞳は何を夢見る。今日も一羽の鳥が生まれる。ほんの小さい小鳥だけれど、その鳥の胸毛は空よりも青い。その鳥の心は愛に羽ばたく。小さなものに対する柳瀬さんの思いの深さ、温かさが感じられます。それでは次の歌は、柳瀬隆さんが戦争で亡く

なった弟さん千尋さんのことを思って書いた星と別れの曲、そしてアメージング・グレイスをお聴きください。

星別れの曲アメージンググレイスをお届けいたしました。今夜もお聞きいただきありがとうございました。柳瀬隆さんの特集いかがでしたでしょうか。番組へのメッセージはそれぞれの曲のホームページからアクセスしてください。番組名岸正美のバラのくじ付けと書いて私宛のメッセージリクエストをお願いします。では毎週土曜日の FM 世田谷は午後7時から、 FM 宝塚は午後8時から、岸正美のバラの口づけをお聞きくださいませ。今夜も宝塚坂瀬川のスタジオからお届けしました。ありがとう。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム Be Up 世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: ラジネット、今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう、なんでしょう、
1: 田中さんラジオです。これがですね、今セール中でなんとなんとなんとなんと特別価格無料
2: なんですと。
1: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。

0: 照れくさだと島山信義があんな事件やこんな事故ニュースから都市伝説笑いをたくさん提供し時には涙もあるけれど世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。照れくさだのレイディオレイディオレイディオ毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレディオレディオレディオ。
1: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
2: 平日朝8時から3時間生放送 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
3: This month's recommendation
4: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。
1: AI のコレクサー、なんかラジオつけて。
2: こちらが見つかりました。
3: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
1: おすすめのコーナーとかある？
2: 日本一の逆回転男がおすすめです。
4: やれ、あわな。
1: 答え教えて。
2: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
1: スリマサウジです。
2: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、
1: 最高の選曲と最高のジョーク、
2: 毎週木曜午後1時からの生放送。

0: こんばんは、琴姫です。
1: こんばんは、アシスタントの宮島さえです。
0: 今宵5月30日土曜の夜8時がやってまいりました。
1: 今夜も三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットよりお届けしております、琴姫チャンネルです。
0: はい、もうね、あっという間に5月も月末になりました。
1: はい、
0: もうなんて言っていうか言葉も出ませんし、
1: 早いですよ、早すぎる。
0: それとあまりの暑さに、
1: はい、
0: ね、今年本当にクーラー壊れたらどうしようって
1: 怯える毎日ですよね。
0: ね、はい、いや、なんか少しでも涼しく過ごす工夫っていうのをしないといけない夏が来ますよね。
1: はい、
0: 今夜はね、クールダウンできますよね。コアなスタンダードナンバーをどうぞ。

0: You do something to me、 ローラ・フィーディでお届けいたしました、とてもコアなねジャズでございますよね、はい、ちょっとコアなお話を作家のね佐藤愛子さんがね先日お亡くなりになりまして、
1: はい、
0: 102歳でね、まあ、一応大往生ってことですけど、
1: そうですね、
0: でも人ってのはなんかこうね、ある日突然さよならしてしまうんですね、はい、それでね確か一昨年かな90歳何がめでたいっていう、
1: はい、
0: 映画もヒットしましたけど、
1: そうですね、
0: まあ豪快な方でね、で才能もすごかったですね。90過ぎてエッセイ出されてベストセラーになったでしょ、
1: はい、
0: なかなかの一つの作品でもヒットさせることができないのに、はい、やはりね血筋っていうか DNA というかお父さんもが有名な作家でいらして、なんと詩人の佐藤八郎さんは親戚だそうですよ、は
1: い、あ、そうなんですか、
0: それでね面白いエピソードがありましてね、
1: はい、
0: 作家の遠藤周作さんが学生時代学校の帰りにとっても可愛い綺麗な女の子を見かけてね、
1: はい、
0: でなんとか自分に注目してもらおうと電車の中でつり革にぶら下がったり友達と大声でわめいたりしてその子の注目を浴びようとしていたその綺麗で可愛い女性女の子がなんと佐藤愛子さんでいらっしゃ
1: る。あ、そうなんですか
0: やっぱりお綺麗だったんだと思うんですよ。いつも学者としてらっしゃいましたけどね、
1: はい、
0: でも波乱万丈の人生でご主人が作られた借金を背負って、
1: はい、
0: 全部彼女が返したんでしょ、
1: うんうんうん、
0: で返し終えたらなんかお嬢さんと二人で歩道橋の上に登ってバカ野郎とかって怒鳴ったらしいですけども、でその後霊的なものもとってもなんか深くていらして、たまたま自分がその、北海道にこの土地がいいと言って別荘を作ったらそこは昔愛のひどい目にあった土地で、
1: はい、
0: いろんな霊現象が起きたそうで、でそこでね普通逃げるんですけど、
1: はい、
0: いや私がここを買ってしまったのはやっぱりなんかそういったものをなんとかこう慰めないといけないと思ってて、すごい長い間供養なさってたみたいですよ。まあいつもなんか頑張っていらしてなんか素晴らしいね先輩がまた一人ねあちら側にいらっしゃいましたけどね、
1: はい、
0: みんなたるんでちゃダメだよバカ野郎なんてね言ってくれてるかもしれませんね、
1: はい、
0: ご冥福をお祈りしたいと思います。素敵な先輩に今夜も琴姫のアジアの風をお届けしたいと思います。

いい音楽聴いてますか？素敵な映画見てますか？大好きなこと諦めたらダメですよ。あなたの夢を叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。

0: い、今夜もゲストコーナー行ってみましょう。今夜のお客様は
1: あなたの心をハートキャッチ、サックスプレイヤーの横見玲奈です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜も元気ですね。
1: 元気です。
0: で、あの髪がショートカットになっててびっくりしました。
1: そうなんです。バッサリ切っちゃったんですよ。
0: どうして？
1: なんか朝起きたら、髪を短くしたいと思って衝動的に美容院に行っちゃいました。
0: 本当、はい、美容室の人に止められませんでした。
1: いいの？なんかトレードマークみたいな感じだったのに、切っちゃっていいの？って言われましたね。
0: だって切るのはすぐですけど、伸ばすのは大変ですもの。
1: そうですよね、でもやっぱりやりたいことをやらないと気が済まないってことなんでしょ。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: それ切った髪はどうしたの？
1: 切った髪は写真に撮って捨ててもらいました。
0: あ、もったいない。クッションにすればよかったのに。小さい。
2: そうですね。欲しい方もいらっしゃったかもしれないですね。
0: あ、そう。ね、そう思います。
1: あ、本当ですね。
0: いや、でもね、あの新しい CD の、
1: はい、
0: あの写真は、
1: はい、
0: これはだからまだ長いうちに
1: 長い時にジャケット撮影をしたんですよ。
0: で今はショートっていうかボブですね。
1: ボブですね。そうなんです。だから長い時にあのこの宣伝アーティスト写真とかも撮って、ジャケットも撮ったのに、そのこのアルバムの宣伝をする時にはもう私すでに短かったので、なんかキングレコードさんに怒られるんじゃないかなって思ってたんですけど、みんな優しいから怒られなかったです。
0: あ、そうなんです。でどうですか、はい、あの気分的に。
1: 気分的にはすごい、あのまずシャンプーするのがめちゃくちゃ楽になった
0: と思います。
1: 髪の毛乾かすのも楽だし、あとなんかこう髪がこう服につかない感じがすごく自分的に心地よくて、すごいなんか気に入ってます。
0: そうなんですね、はい、心境の変化だねきっと。
1: そうですね、毎日ピンク色で
0: ね、
1: はい、
0: 今日はでもピンク色じゃないんじゃない？
1: あ、今日はあの白いお洋服を着てきました。
0: で、はい、代わりに琴姫が全部ピンクで着ました
1: から。嬉しい。
0: ね
1: え、とても素敵なお洋服ですね。
0: ありがとうございます。今日の着てらっしゃるシャツも変わってらっしゃるわよね。
1: そうですね、なんかあの古着屋さんであの買い物するのが好きで、古着屋さんで発見しためちゃくちゃ可愛いあのなんかシャツを。
2: めちゃくちゃ可愛いです。
1: はい、
0: 古着には見えません
2: ね。見えないです
1: ね。見えないですよね、
0: それで、はい、ね、新しいアルバムはブルーミーっていうね、
1: はい、
0: アルバムでなかなかこれかっこいい、かわいい。
1: ありがとうございます。
2: かっこいい、
0: うん、
2: なんかこのポーズはなんか指示があるんですか？は
1: い、なんかいろんなポーズ撮ってみてって言われて、はい、もうなんかあのいろんなポーズを撮って、はい、その中の一つって感じですね。
2: へー、かっこいい。
0: うん、かっこいいですね。
1: 嬉しいです。
0: すべてオリジナルで、
1: はい、
0: ね、
1: 全て自分で作詞作曲しました。
0: すごいですよね。でさっき伺ったんですけど、
1: はい、
0: いつ作曲してるのって伺ったら、
1: はい、
0: もうすぐ出るんですね。
1: そうなんですよ、私すぐに曲が降ってくるんですよ、なので、今もすぐに曲作れちゃうので、あの全部作れちゃった曲を全部紙に書いて起こしちゃったらもう大変なことになっちゃうんで、いつもアルバム作るとかそういう時だけあの紙に起こして作ってるんですけど、普段はもう頭の中にずっと曲が流れ続けてるって感じです。
0: じゃあたまにこうこれはいいメロだなと思ったら、
1: はい、
0: さっとこう録音し

0: リー。
1: そうなんです、あの、うん、iPhone のボイスメモっていうのがあって、あ、なんかメロディーいいの浮かんだって思ったら、うん、ボイスメモにちょっと録音してメモみたいな感じで撮ってありますね。
2: そうなんだ。
3: それってもうじゃあストックいっぱいあるんじゃないですか。
1: いっぱいあります。
2: で、先日ね、あの、はい、東京新聞さんにすごく大きくゆっこみなさんが載ってらして、
1: はい、ありがとうございます。そうなんですよ
2: ね。で、これはショートカットで載ってますね。
1: あ、そうですね。
2: 私も不思議だなと思って見てたんですけど。
1: あ、そうだったんですね。
2: ジャズサックス奏者のゆっこみなが、デビュー10周年を飾るアルバムブルーミンキングレコードからをリリースしたってありますけど、
1: はい、
2: ねえ、
1: そうなんです。
2: ボーカルの入らない8曲と本人が歌った2曲を収めたって、
1: はい、
2: どんなアルバムなんでしょうかね。もうなんか早速聞かせていただきたいと思うんですけど、
1: はい、
2: はい、楽曲紹介をお願いします。
1: ゆっこみなのニューアルバムブルーミンからミラクルシャイン聴いてください。

0: ミラクル社員ゆっこみらさんでお届けいたしました、
1: はい、
0: 明るい曲でね、
1: はい、そうですね、うん、
0: 親しみやすいメロでね、
1: はい、
0: でいつもその音楽が音ができてしまうっていうのが、
1: はい、
0: もうすごいですよね。
1: そうなんですかね。
0: でそれがありのままの私ってことですか、
1: はい、そうですね、
0: はい、で、
1: はい、
0: だから世に言うだから天才だよね。
2: そうですね、う
1: ん、そうなんですか。
0: そうだと思いますよ、うん、なかなかそうはいかない。初めは出るんだけど、
1: はい、
0: 途中でやっぱりこう、
2: うん、
0: そこでみんな大変なんじゃないか、
1: はい、そうなんですね。
0: あと1曲だけはすごくいいのができるけど、うん、あとなかなかできないとか、
2: うんうんうん、
1: あ
0: 絶えずこう出てるっていうのはねえ、
1: はい、
0: で、ここの今の私のありのままを記録した、はい、私の音楽の根本には母が家で流した昔の映画音楽の影響があると。
1: はい、そうなんですよ、私お母さんのお腹の中にいた時から、母がずっとあの映画音楽昔 の、あのゴッドファーザー愛のテーマとか、シェルブールの雨傘とか、ああいう昔のすごい
0: 好きだったの、ね、
1: 素敵な音楽を好きでずっと聴いてたらしくて、私もちっちゃい時もずっと聴いてたんですよ、でそれでなんかそういうちょっと情緒的なっていうですかね、うん、そういうあのこう切ないメロディーだったりとか、うん、そういうのが結構好きなんですよ。
0: うん、
1: はい、
0: ね、今のミラクルシャインもちょっとこう哀愁があります
1: よ
0: ね。
1: あ、そうですか、ありがとうございます、う
0: ん、ね、へ、いやそれで音楽作りながら、
1: はい、
0: ね、ライブしながら、
1: はい、
0: このブルーミンただいまいろんなところであのキャンペーン中でしょ。
1: そうなんです、
0: いろんなところにいらっしゃるんですよね。
1: はい、ライブとかいろんなフェスとかイベントに出たりとかいろいろやってます、
0: ね、
1: はい、
0: 稼いでますよね。
1: そんなことないですよ。
0: それで、
1: はい、
0: 7月にはね、もうすぐですよね、はい、7月24日は、
1: はい、
0: 渋谷のプレジャープレジャーっていうところで、
1: はい、
0: 10周年記念ライブを、
1: はい、そうなんですよ、
0: ね、
1: ゆっこみらの10周年記念ライブが あるので、皆さん7月24日渋谷プレジャープレジャーぜひお越しください。
0: どんなライブになりそうですかね。
1: もうこれは私の10年をもうギュッと集めた感じの、もうお祭りにしたいですね、
0: ね、
1: はい、
0: でももう10年ですかね、あっという間ですかね、はい、
1: 本当にあっという間です
0: ね、
1: はい、
0: この10年サックスを吹きつつ、はい、楽曲をね、
1: はい、
0: 作りつつ、
1: はい、
0: 美味しいもの食べつつ、
1: はい、
0: あと何がありました？
1: この10年ですか？何があったんですかね。
0: お洋服も買って、
1: お洋服も買って、
0: 海外にも行って、
1: 海外にも行って、本当にいろんなことがあって、なんか目まぐるしく毎日を必死に過ごしてたら10年経ってたって感じですね。
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: でお母様とかには、
1: はい、
0: たまにお会いになるの？
1: はい、たまにあの実家に帰ったりとかしてます。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 三重県ですもんね。
1: 三重県です、
0: ね、
1: はい、
0: なんていうの帰ったら。
1: 帰っただいま
0: それで早速サックスとか吹いたりしないですよね。
1: あ、しないです。近所迷惑になっちゃう。
0: そんなことない。なんかでも吹きそうな感じ。へえ、であのゆっこさんがお帰りになったらお母様どんな感じで歓迎してくれるの？美味しいもん作ってくれたりとか。
1: そうですね、うちのお母さん、あのなんかすごいご飯作ってくれたりとか、
0: うん、
1: 一緒にご飯食べに行ったりとか、
0: うん、
1: すごいあの楽しいです、帰ると。
0: あ、
1: はい、
0: お母様と仲良しなんだ。
1: 仲良しです、
0: ね、え、どんな話なさんのかしら。
1: もうお母さんは、うん、あの私のこと分身だと思ってるんですよ。
0: あ、
1: もう昔からずっと分身だと思ってるので、
0: じゃあお母様もなんかこう音楽なさるの？
1: 全くしないんですよ、全くしなくて、で結構厳しいお母さんだったんですけど、私高校生の時にサックスに出会ったじゃないですか、それで私がもう目まぐるしくもう変わっていったんですね。そのサックスを必死に練習して、私は絶対プロになるんだみたいな感じのことを言い出してから、お母さんが厳しかったのに、もう全然いいよ、もう好きなことしてみたいな感じになって、なんかすっごい応援してくれるようになって、それから私がこうサックスで CD を出したり、メジャーデビューしたり、テレビに出たりとか、もうすごい喜んでくれてるみたいで、でなんか自分がそういう風にやってるぐらいの感じの気持ちでいるみたいです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: で、
1: そうなんです、
0: うん、で、あの音楽も とても才能がおありですけども、あのコミュニケーションの取り方っていうか、はい、有名なプレイヤーに体当たりでいくのよね。
2: そうですね。
1: そうですね。はい、あのなんかあのグレンミラーオーケストラが
0: こう
1: 三重県に高校生の時に私が、あの来てて来日コンサートをされた時も、あのこんな世界のトップのプロがいるなんてもったいないと、もったいないというか、この時にこう私をアピールしないともったいないと思ったんですね。なので私将来プロになりたいんだから、
0: そう
1: 演奏を聴いてもらわなきゃいけないと思って、彼らのコンサートの終わってから出待ちして、
2: はい、
1: でグレミラオーケストラのツアーバスの前で彼らの前でサックスをいきなり吹き出したんですね。
0: いやすごい。

0: すごいと思いますよ。
1: そう、吹き出したら、うん、イエーイってみんなアメリカ人でもうフレンドリーでみんなノリノリで踊ってくれて、でそれであのなんか明日からの僕らのジャパンツアーに一緒に行かないかっていうふうに言われて、 そうそうそう、その時は高校生だったんで行けなかったんですけど、はい、その数年後
0: ですよね、
1: あの実際にグレンミラーオーケストラのジャパンツアーに、はい、ゲストでユッコミラーで出演することになったんですよ。
0: そう、はい、グレンミラーオーケストラって言ったらすごいですもんね。
1: 世界の三大ジャズビッグバンドの一つで、
2: お名前のミラーさんはそこからなんですか？
1: ではなくて、私あのミラクル星出身ってことでやってますので、
2: 大変失礼いたしました。出身地の
1: ミラーです、はい、
2: 失礼しました。
1: そんな感じであのアタックしまくっている人生です。はい、ね、
0: その前にはあのエリック・マリエンサルさんの、
1: ね、
0: あの、はい、確かその時も大当たりで行ったんですよね、
1: はい、そうなんです。エリック・マリエンサルっていうサックス奏者の方がいて、はい、もう世界最高技能賞っていうのを取っている、うんうん、もう世界のトップのサックス奏者の方なんですけど、はい、私彼がもう大ファンで、私もう彼にあのサックスを絶対習いたいって思って、はい、であの彼が来日コンサートをするっていうのを、そうそう、ポスターをたまたま楽器店で見つけて、そこに電話番号書いてあったんで電話して、はい、そしたらなんかあの日本のプロデューサーみたいな人につながったんですけど、私エリックさんにレッスン受けたいんですって言ったら、いやあのそういうのやってないんでって言って断られたんですね。でその後でその楽器屋さんの店員さんにあのエリックさんのつなげてくださいみたいな感じで、はい、エリックさんの知り合いこう通じて紹介してほしいみたいな感じで、はいはいはい、でまた電話番号教えてもらって電話したんですね。そしたらまたそのプロデューサーにつながってでも、もういいよもう君かよみたいな感じになって、 でも諦めきれず、そのコンサートの当日、
0: 確かブルーノとかなんかに行ったんじゃない？それは違うの？
1: それは大阪なんですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、いっぱいやってんですね、はい、それ
1: の楽器店のなんかあの楽器売り場で待ってたら、うん、エリックさんがちょうど現れて、うん、そこでハローって感じで、あの私サックス奏者ですみたいな、I'm saxophone player って感じでレッスンプリーズみたいな感じで言ったら OK って言ってくれて、本人が OK してくれたので、その数日後にちゃんとレッスンを受けることができて、
0: うん、いや偉いと思いますよ。
1: もう今では師匠っていう感じで、
0: ね、
1: はい、
2: 引き寄せてますよね、うん、だってたまたまいらしたってことですもん
1: ね。そうなんですよ。
0: でもなかなかね、はい、口で言うのは簡単ですけどね、できないよ、ね、グレンミラーオーケストラの前でね、いきなり吹けないよ。
2: ちょっと
0: すごい、すごいと思います。
1: いやでもなんか、うん、
0: 偉い、
1: どうしよう怖いなって気持ちももちろんあるんですけど、うん、それよりも、うん、なんか行かずに後悔する方が絶対嫌だから、うんうん、もうここは震えてでも行こうって感じで。
0: いや偉いと思いますよ。やっぱりさすがミラクル星人ですよ、ね、それでそなゆこさんがね、
1: はい、
0: 歌も頑張ってね、
1: そうなんです、
0: 今回2曲も入ってるそうなんでね、
1: はい、
0: もうそろそろもうお別れの時間があ
1: っという間ですね
0: そうなんですけどね、太田が入ってる、
1: はい、
0: ヘアスタイルっていうね、
1: はい、
0: 音を聞かせてもらおうと思うんですけど、これ作詞もなさったの？
1: はい、作詞作曲をしています、
0: どんな歌かね、
1: はい、
0: 前、
1: はい、
0: フライミートザムーンの時はえらいおとなしいボーカルでしたけど、はい、
1: あ、そうでしたね、
0: 研究なさってね、はい、違う発声でね、
1: ちょっと変えました
0: ね、
1: はい、
0: どんなのかな聞きたいですよね。じゃあのヘアスタイルを聞かせていただきながらお話したいと思いますけど、はい、また近いうちね、
1: はい、
0: ぜひ来てくださいね。
1: ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今夜はサックス奏者のユッコミラーさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: いつもねあのピンクでね、
1: はい、
0: あのすごいピンクパワー、
1: はい、
0: っていうかあのミラクル星人って自らごっしゃってますけどね、
1: はい、
0: 確かにそうですよね。
1: そうですよね。
0: もうすごいエネルギーもらっちゃいました、
1: はい、
0: サックス奏者ユッコミラーさんでございました。サックスの後は映画でございます。今夜も琴姫のヒーリングムービー。

0: はい、琴姫のヒーリングムービー、今夜の映画はキーパーでございます。5月29日からロードショーが始まりました。これはね、怖い怖いホラーなんですね、
1: はい、
0: で怖いぞ怖いぞって言われて、
1: はい、
0: で嫌だなと思いながらどうしても見なきゃいけないので見ましたけれども、なんと言っていいかね、大きなあの感想は後ほどのお楽しみということで、はい、交際相手の男性から、あのこの実はこの男性は医師なんですよね、
1: はい、
0: うん、ロマンティックな週末旅行に誘われた女性、彼女はの絵を描いているアーティストです、
1: はい、
0: はい、その女性を主人公にした山小屋、俗に言う山荘もののホラーでございます、うん、どんな内容なのか宮島さんにプレスを読んでもらいましょう。
1: キーパー。とある週末、都会暮らしのアーティストリズが恋人の医師マルコムから交際1周年の記念旅行に誘われる。ところが鬱蒼とした森に囲まれた山荘に到着後間もなく、リズは奇妙な幻覚に苛まれることに。翌日マルコムが病院に呼び出され、一人取り残されたリズは現実と悪夢の境目を見失い、山荘内にうごめく何かの気配に脅かされていく。果たしてこの山荘に隠された秘密とは。
0: なんか怖いじゃないですか宮島さん。
1: そうですか。
0: 秘密とは怖い。
1: あんまり知りたくない気がしますね。秘密、
0: いや、あのね、はい、これはね本当に恐ろしいホラーなんですけれども、はい、怖く怖くしようとしてね、はい、なんかちょっと妙な感じにもなりましたけど、ありとあらゆる奇妙な出来事と悪夢がまあこれでもかって出てきますね、
1: はい、
0: はい、何その顔。
1: いやいやですね、ありとあらゆる、
0: いやそれでね、何にもしてないのにそうなったわけじゃないんですよ、ちゃんと訳があって、
1: うん、
0: ある週末1周年だからって僕の山荘に行かないって、はい、医師の彼から誘われました、はい、彼は既婚者なんですよね、で、はい、まあでも1年間、まあ、納得して、
1: はい、
0: ね、アーティストの絵描きの彼女もまあまあいいんじゃないのっていう感じでついていって、はい、で鬱蒼とした森の山荘に着きました、はい、素敵なお家なんですけど、なんかちょっと感じるところがあって、
1: うんうん、
0: すぐ帰った方が良かったんですよね。
1: うん、
0: でもね、そうさせないこの映画は。まずこの医師であるマルコム君ですけど、なかなかね、マメな彼でね、
1: はい、
0: 何飲むとかって山荘で早速紅茶とか出してくれて、うんうんうん、夕飯もどんどん作り始めてくれたんですよ。
1: はい、
0: で、この彼女はまああのソファに座って、はい、なんかこうゆったりしてるわけですよ。それでご飯食べ終わって。ごちそうさま美味しかったわってなったんですけど、その後管理人がくれたケーキが、このチョコケーキがものすごく絶品だから食べようよって言われて、
1: はい、
0: ちょっとこう割合とこうなんていうのかな、レアチョコレートケーキみたいなこう、
1: うんうんうん、
0: 柔らかい感じのチョコレートケーキを一口出されるんですよ、
1: はい、
0: で見た感じなんか不気味な感じなのよ。でそれを彼女がちょっと一口食べたんですけど、
1: はい、
0: ものすごくまずいわけですよ
1: 、はい、
0: でそのまずいのに、はい、夜中にみんな食べちゃいましたよ。
1: え？
0: 要するになんか妙なものがそこに入ってたんですよね、その、はい、でそれからもうなんか現在なのか過去なのか、それともなんかよくわからないような恐ろしい出来事がいっぱい出てきて、
1: はい、
0: でこのマルコム医師の誰か親戚みたいな男が来たり、その親戚の男の彼女も来たり、
1: はい、
0: こう訳の分からないようなあのことが起き始めるんですよ、
1: はい、
0: しかも次の日にですね、病院からその急患だって言われて、このマルコムさんはこの彼女を置いて病院に行ってしまいました、
1: はい、
0: 私だったら一緒に帰るけど。
1: そうですよね。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: それで一人この山荘にいて、まあそれからね、はい、起きることがこの 映画の肝というか皆さんにご覧いただきたい。それはそれは恐ろしい、はい、物語というか出来事がいっぱい出てくるんですけど、これはね今に始まったことではない、昔からのなんか因縁もあるみたいなんですよ。でまたそれがね長いこと続くんですよ、
1: はい、
0: それでふざけたことにマルコムが帰ってきて、それからどうなったんでしょうか。もうあと映画をご覧いただくしかないんですよ。
1: ですね、
0: 全部ただね、
1: はい、
0: あのこの映画すごいのはね、あの有毒な男らしさっていうのが主題になってまして、とても長い間悪い行いを続けてきた男性がテーマになってる。要するに昔のあの家父長制度とか、うんうんうん、男性主導の世界をあの要するにえぐり出してるキーパーなんですよ。
1: なるほど。
0: そこはすごいなと思いました。
1: うん、
0: 劇場でご覧くださいませ、はい、でももうこれ以上もうええわと思いましたね琴姫音楽いきましょう。

い、それでは今度は邦画のご紹介でございます。6月5日からロードショーが始まります。藤一子、これは1970年から80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きるシングルマザーが自らの生き方を探しながら力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマでございますが、まあ、あの、なんていうのか、個性の強い俳優さんたちが集結してまして、はい、すごい騒ぎでございました。

0: 不二子どんな内容なのか宮島さんにまたプレスを読んでもらいます。
1: 不二子、1977年静岡、激しい嵐で停電した病院で不二子は娘のマリを出産する。しかし母になった喜びもつかの間、夫の実家から理不尽な仕打ちを受け続け、まだ赤ん坊のマリを姑と義士に奪われてしまう。実母千代の力を借りてどうにかマリを取り戻した不二子は、周囲の反対を押し切ってシングルマザーとしてマリを育てることを決意。時代の波に揉まれながらも社会に負けず、自由を求め周囲に支えられながら必死に生き抜いていく。
0: はい、ということなんですけど、皆さんね、やっぱりね、女性ってね大変だと思うんですよね、赤ちゃんを産むの。
1: そうですよ、
0: うん、で、あの無責任な配偶者だと、はい、本当にひどい目に遭いますからね、うん、ただ自分が好きになってるとね、
1: はい、
0: 悪いところもなんか見てみないとか、まあなんていうのか、理不尽にもあのその人を恋してるとその我慢しちゃったりとかしますけど、はい、赤ちゃん生まれてから大人になるまですごい時間かかるし、特に人間の赤ちゃんを生まれてからたくさんの愛情と教育を与えないといけないのに、はい、配偶者がちゃんとしてくれてないと、うん、赤ちゃんまで不幸になりますよね。
1: なります。
0: うん、なので、まあ、そういったことをね、琴姫はいつも考えてるんですけど、実にけしからん男が、はい、この不二子さんを妊娠させて、はい、で、まあ、これから波乱万丈になるせいなのか、まあ、台風が来てる時にあの無事に赤ちゃんを産んだんですけれども、この不二子さん あの配偶者っていうのはクリーニング屋 あの息子なんですよね、
1: はい、
0: それでクリーニング屋で、お母さん、姑はね、ゆうさんがやってんの。
1: あら、
0: それでね、ゆうさんうまかったですよ。
1: そうですよね、
0: すごい意地悪ババアでそれでその意地悪ババアとあとあの義理のお姉さんがいて、
1: はい、
0: それで義理のお姉さんの方がいつまであの藤子は店出てこないのよ。まだだって赤ちゃん産んだばっかじゃない
1: 、はい、
0: このまま母さんを働かせてたら、はい、母さん死んじゃうわよって自分の、うんうん、まあ弟ですよね、藤子さんの配偶者に言います、
1: はい、
0: で、いやでも藤子は赤ちゃん産んだばっかりだからって言ってるけど、二人に押し切られてまだ赤ちゃんまだ首も座ってないのに、藤子さんは旦那に赤ん坊連れて行けばいいじゃないかと言われて、そんなこと、でも実際こういうこと昔特にあったと思いますよ。
1: 聞きますね、
0: 今だって行われてるかもしれない、
1: はい、
0: もし今もやられてるあなたすぐ逃げなさい、そこ。
1: そうですよ、逃げた
0: ほんと逃げなきゃ、はい、それでまあクリーニング店、赤ちゃんをちょっとこっちにあの置いて、それでクリーニング店を手伝ってます。もう汗垂らしながらアイロンかけて、そしたら赤ちゃんって泣くのが仕事だから、
1: はい、
0: それで泣いたから怪しいに行ったらね、
1: はい、
0: この意地悪なシュート、ユウさんともう一人の義理の姉さんが来て、
1: はい、
0: あんたのどうせ無理だからって取り上げられちゃうのよ。
1: 何を言ってるんだ
0: 本当、
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: それで藤子さんは実家に泣く泣く帰って、はい、お母さんに言いました、はい、で、お母さんは岸本佳代子さんです。
1: あ
0: それ で,
1: いいです、ね、
0: それで藤子さんのお父さんは今ね、なんか体を悪くして介護を受けてるのね。
1: うーん、
0: 何にも言えないの、
1: はい、
0: この映画に出てくる男子はみんなダメですよそれで岸本佳代子さん扮する藤子さんのお母さんが、なんだそれはってなって、
1: うんうんうん、
0: 着物をきちっと着て、はい、で、なんか家宝のなんかね、あの脇差しかなんかさってね
1: やる気ですね、
0: やる気で行くのよ、
1: はい、
0: それでね、意地悪な姑のゆうさんとこの岸本佳代子さんの、すごかったですよ。
1: はい、いやいいですね、それはちょっと見応えありますね。
0: サイがね、あの、はい、喧嘩してるみたい。
1: なるほど。
0: それで、
1: はい、
0: まあ赤ちゃん取り戻して岸本佳代子さんのね実家に帰ってきました、
1: はい、
0: それで私がいなきゃこの子は育たないからって言ったら、藤子さん辞めればいいのに家を出て、
1: はい、
0: それから苦労するわけですよ。
1: うん、
0: でそこら辺がさ、どうしてと思うんですけれども、はい、元はといえば、もっと配偶者がしっかりしてればこんなことにならないでしょ、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: なので、藤子さんの生き様をね、 描いた作品なんです。

0: ですけどね、はい、これ全ての女性にね、やっぱり赤ちゃんを産む時にはね、よく考えてからね、産みましょうねっていうことをね、琴姫はね、声を大にして申し上げたいなと思いました。
1: はい、
0: そんなわけで藤子劇場でご覧くださいませ。それではコマーシャル。

0: お聞きの放送は 83.4MHz FM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。
1: ということで、今夜のこと姫チャンネルいかがでしたでしょうか。ゲストコーナーはサックス奏者のゆこみらさんにお越しいただきましてね、素敵なニューアルバム、デビュー10周年の記念アルバムですね、ブルーミンの中からね、ミラクルシャインとヘアスタイル、これは彼女のボーカル入りですけど、はい、なんかとっても素敵なボーカルになっててね、びっくりいたしました。たくさん頑張っていただきたいと思います。そしてただいまのヒーリングムービーではキーパーと藤子をお届けいたしました。まあいろんな映画が出てきますけどね、皆さんそれぞれにご覧になるとね、勉強になるところがありますのでね、はい、たくさん映画を見ましょうね。そんなわけでね、もうお別れの時間が来たんですけど、あのサックスっていうのは割と激しい音ですけども、はい、ある意味その悲哀もものすごい込めたあの楽器ですよね。なんか自分のどうしようもない悲しい気持ちをサックスにこうわーっとこう流してるような楽曲もたくさんありますよね。はい、今夜はあのサックス奏者のゆこみらさんにお越しいただきましたけど、もっともっと私たちの中でサックスがね、生活の中に入ってくるといいんじゃないかなと琴姫は思います。お別れにね、サックスを素敵に使ってる楽曲を聴きながらね、お別れしたいと思います。ワームのケアレスウィスパーって楽曲なんですけれどもね、あなたもご存知でしょう。それでは皆様、また来週お会いいたしましょう。琴姫チャンネル、琴姫でした。
0: アシスタントの宮島紗友でした。
1: それではさようなら。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 負けないで。普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやすさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: フメブロザーサーフジャーニー Let's get it
1: プロサーファー久米ブローズなりゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。ちょっと頭から告知行かせていただいてよろしいでしょうか。
1: お願いします。
2: 6月の7日開催、はい、茅ヶ崎コミュニティフェスティバルというのに、この茅ヶ崎 FM の、久米ブローズのサーフジャーニーが、公開収録という形でね、皆様前でスペシャルトークさせていただきたいなというふうに思うんです
1: けど、フォンフォンフォンフォンフォン、
2: ありがとうございます。本番もこの調子でね、行っていただきたいなというふうに思うんですけど、
1: あの放送事故なんねえかこれ。
2: まあこのいつもやってる久米ブローズのサーフジャーニーとはちょっと違って、なんかあのゲストにも出てるからなんですけど、大橋海人プロと湯川雅人プロ、で僕ら兄弟という、茅ヶ崎出身のプロサーファーで、その要は茅ヶ崎とサーフカルチャー、なぜこんなに近いのかとか、あとはまあ僕らも30代になって、まあ、10代20代に、成功ももちろんしてきたら失敗もあるわけじゃないですか。だからそのなんで失敗したのかとか、ただその失敗をどう切り抜けてきたのかとか、少し経験値もついてきたので、その若い世代になんかこう少しヒントになればいいなっていうところも含めた内容をちょっと喋っていきたいなっていう、まあ、いつもちょっとね、まあ僕らよく仲良くいるからさ、なんだろう、普通のトークはするけど、こういうトークって、まあ、仕事じゃないとできないじゃないですか。
1: 確かに。
2: したことある？
1: まああんまりないね。
2: ちょっと恥ずかしいじゃないですか、なんか僕はこういう風に乗り越えてきたよとか。
1: 特に公平にはないね。
2: そりゃそうだよね、だからって言うもん俺。
1: お前2年は人生経験積んでんだよ。
2: 僕そうだけど、なんか僕も改めて、まあ、もちろん兄含め海人くん、まさにあの教えていただきたい部分ってやっぱすごいあるんですよ、ただ普段こんだけ言ってちょっと照れくさいなっていうのもあるので、まあ、この場をお借りして、プラス皆さんに少しでもヒントになればいいな、
1: そうですね、
2: そしてサーフィン挑戦していただきたいなっていう思いも込めて、そういうイベントを開催しますので、6月7日、ぜひ遊びに来ていただきたいなという
1: ふうに思っ
2: ております。では、本日もやっていきましょう、1曲目お願いします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。介護フューチャリングマティーノイエス、ステイ。

0: なんかこういう曲聴くとなんか夏近づいてきたなって感じ。
1: わかる。
0: わかる、
1: うん、だからなんかこの曲持ってきました、はい、もうすぐ夏だよっていう知らせとともに、はいはいはい、
0: まあ梅雨挟めますけどね。
1: 確かに、
0: はい、でもなんとなくわかるけどね、はい、
1: あれちょっとさ聞いてほしいんだけどさ、あのめっちゃくだらない話していい？
0: いいっすよ、基本そうじゃないですか。大事な話聞いたことないんだけどなんかあったっけ？
1: もっとくだらないかも。だ
0: ってあいいっすよ。
1: じゃあ、はい、つい最近ね、はい、あの子供のね、はい、あの保育園が始まりまして、
0: お
1: でその保育園に迎えに行った時があったんだけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと時間ギリギリだったからさ、
0: うんうんうん、
1: 走ってパパパって行ってたんだけど、
0: はい、
1: そしたらさパチャンってさ、
0: うん、
1: 肩にさ、
0: うん、
1: なんか落ちてきて、
0: うんうんうん、
1: えって思って、うん、見たらさ、うん、めちゃくちゃでかい鳥の糞がさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: ついてて、
0: うんうんうん、
1: なんでこのタイミングでだよ、
0: うん、珍しいね。
1: さすがにさ鳥の糞つけたまま迎え行けねえじゃん。
0: ああなるほどね、うん、まあさすがにちょっと娘にもそんな恥ずかしい思いさせられないと、
1: うん、
0: 肩にクソつけてきた親父が迎えに来たと
1: やばいじゃん。
0: ちょっとそれはさすがに恥ずいよね、うん、
1: 気づいてないんだったらまだしもさ、
0: うん、
1: 気づいてるからさこっちも、
0: うん、パパ肩にうんこついてるよでもちょっと困るしね
1: 喋るからさ
0: はいはい、はい、
1: ガンガン言ってくると思う
0: 確かにね
1: うんちついてるって
0: 確かにね
1: でね、まあ、ちょっと遅刻してさ、
0: はいはい、
1: 迎えに行ったっていう話が一個あったんだけど、ね、
0: はい、
1: まあ、まあないじゃん肩に体に糞が落ちてくること。
0: まあ、うん、確率は僕はな経験ないです。
1: だいぶ、はい、だいぶもうダイレクトに落ちきてんのよ、
0: はいはいはい、
1: かするとかじゃなくて、
0: あ、なるほどね、
1: ポンって肩に、
0: はいはいはい、
1: で、うん、こんなことあるかねなんか思ってたんだけどさ、
0: はい、
1: で最近俺さほらフォーマーのアンバサダーやらしてもらってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でなった時に、うんうん、あのインスタ用 の、
0: うん、
1: あの自分のコーディネート写真を、
0: はいはいはい、
1: うん、取りだめてんのね、
0: うんうんうんうん、
1: で事務所久米黒の事務所の横にさ、はい、自販機あるじゃん、
0: うんうんうん、
1: 自販機の横にさ、うん、あの椅子あるでしょ、ベンチ、
0: あ、あるね、
1: あるじゃん、
0: はい、
1: あそこに押しかけて、うん、
0: はい、
1: あの自販機が赤だからさ、
0: はいはいはい、
1: そこにこう差し色で赤入って、
0: うん、
1: ベンチに腰掛けたら結構イケてる写真なんじゃねえかなと思って、
0: あ、なるほどね、
1: そこに腰掛けてさ、
0: はいはいはい、
1: あのカメラマンの太郎に、
0: うん、
1: ちょっと撮ってっつって言って、
0: うんうん、
1: 分かりましたっつって言って、うん、座ってさ、
0: うん、
1: 足ちょっと伸ばして片足縮めて、
0: はいはいはい、
1: 手をこうベンチのこうよ座るところに手をかけて、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとイケてる風に、
0: はいはいはい、
1: でも写真撮った時に、
0: うん、
1: なんかこう手がね、
0: うん、
1: なんかこうザラついたのよ、
0: はいはいはいはいはい、
1: 右手が、
0: うん、
1: 砂かなと思って、
0: はいはい、
1: 近いから事務所海が、
0: あ、なるほど、ね、
1: あの辺結構南風で砂飛んでくるじゃん、
0: そうだね、
1: だから何にも気にしなかったの、
0: うんうん、
1: 砂だってもう砂だって思って
0: た、はいはいはいはい、
1: ザラついてる
0: の、うんうんうん、
1: どうってプシャプシャプシャ、
0: うん、
1: いいっすねこ
0: う
1: やって、
0: うん、
1: で、あ、ありがとうねっつって言って、うん、手をこうパッパッてあのズボンで砂だと思ってるから俺はパッパッてやったら太郎がめっちゃ汚れてますねとか言って、どうしましたっつって俺見たら思いっきり鳥の糞が手についてんのよ
0: なるほどね
1: こんなことあるかねと思ってこんな近い時にって思ってなんかあんじゃねえかと思って鳥の糞をって調べてみたのよ、
0: はいはいはい、
1: じゃあねなんと、
0: うん、
1: 金運仕事運アップ、
0: お
1: 思いがけない臨時収入や仕事でのステップアップが期待できると言われている。
0: へえ。
1: この鳥の糞がね、
0: はいはいはい、持つ
1: 幸運のエネルギーがあるんです。
0: へえ。
1: トラブル回避、
0: はいはいはい、
1: ね、運を落としてくれた厄落としができたと解釈し、これから起こるかもしれない悪いことを防いでくれるサインと考えることもできます。これさどういうことと思って、
0: 確かにできますってね、
1: う
0: ん、
1: そうなんか思い込めってこと、
0: 無理やり感がすごいねそれはいはいはい、はい、
1: だからなんかそういう意味が、うん、その金運とか仕事運がアップっていう風になるらしいのよ。
0: へえ。
1: ただ、まあ、めっちゃ衛生面的に汚いから、うん

0: さと手洗えよっていうことも書いてあったんだけど、まあ、っていうめちゃくちゃくだらない話を一個挟んで、でそのホーマン
1: 変わるの話すごいね。
0: 聞いてもらえて
1: 展開がもう読めない
0: 聞いてもらえて、
1: これもうコナンのファンもびっくりだよ。犯人がもう
0: 全然違う、テルルルルいきなりドア閉まってる
1: すぐだよ。
0: 次回始まった、次回始まったからもう違うのが、ね、そう
1: 解決全くせずね、あの黒いシルエットだけ出て
0: そうだよ、ルルルルともう次の回始まってるからもう
1: 毛利も寝てるだけだよこれじゃマジですごいね今の話、
0: 居眠りのねずっとかましてる心っていうね、
1: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね大丈夫はい。
0: ちょっと聞いてもらいたくて
1: はいはいはい、
0: ちょっとフォーマーのアンバサダーが繋がるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そのフォーマーになってから
1: どうやってた
0: フォーマーになってからクレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ、
1: はい、
0: あのライダーオーナーです
1: よ、はいはいはい、
0: フォーマーのライダーオーナー、はい、クレイグ・アンダーソン
1: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの
0: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
1: はいはいはい、
0: で彼ってさショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングス、シングルフィン、うん、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
1: はいはい、
0: ってなってきてさ、最近さ公平が新しくプロデュースするさ、はい、スーパーブランドの、ね、うんうんうん、プロトのサーフボードがあるじゃん、
1: はい、
0: であれ乗らせてもらった時に一個気づいたの、
1: はいはいはい、
0: 俺はミッドを舐めてた、
1: はい、あ、うん、わかる、俺もそうだったよ、う
0: ん、なんかかっこよく乗るじゃんみんな、
1: うんうんうんうん、
0: あれは普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって俺はちょっと舐めちゃってたの、
1: わかります。
0: で自分がいざあのミッドに携わやってみたら、
1: はいはいはい、
0: めっちゃむずいのよ、うん、あの味を出すのがめちゃくちゃむずい、
1: そうだね
0: っていう脳でクレイグ・アンダーソンを見るとめちゃくちゃうまいのよ、
1: わかる、わかります、はい、
0: うん、でその浩平結構練習してるじゃん、
1: はい、
0: あれ何意識してる、
1: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッてこう曲げられるじゃないですか板を、なんですけどまあミッドレングスで長くなるんでそういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね、だからショートボードより少し一個先の動きを予測しながらまあレールをこう長く入れるっていうワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいなそんなイメージですね、はい、
0: でやっぱ俺はショートボードしかなってきてないからもうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
1: はいはい、
0: で前回もさ真似することが大事だよっていうお話したと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、めちゃめちゃ研究したんですよ、
1: はいはい、
0: すると俺一個気づきました、
1: はい、
0: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
1: はいはいはい、
0: 内股に入ってる、
1: はいはい、
0: それが結構あの代表的な例というか、うんうん、
1: そうだね、うん、ありますね、
0: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
1: うん、うんうんうん、わかる、
0: ハの字というか、
1: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどですよね、イメージしてほしいのは、はい、
0: それがめちゃくちゃかっこいいとか唯一無二なんだこいつのっていう、これ気がついたんで、
1: はい、
0: ちょっと俺やってみようと思って、
1: はいはいはいはい、いいと思いますよ
0: っていうことに気づいたっていう、
1: うん、
0: それが多分あの鳩のクソから繋がってきたんだけど
1: ね、うん、俺すごいなって思った、そこのなんか
0: 解決したっしょ、
1: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ、うん、
0: その迷宮入りしてないでしょ、
1: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、
0: うん、
1: なんだその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは、うん、多分またショートボードと違うから、
0: そうだからね結構舐めてたなと思って、
1: うん、
0: 俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうというふうに、うん、
1: そうだ大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いっす、
0: うん、
1: 僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思いますけど、
0: ね、そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ、俺
1: わかりました、はい、うん、勝手にしてください曲の方お願いします
0: クイーン Don't Stop Me Now

0: 送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。やっぱね、スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うん、でこの音楽性ですから、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now ですよ、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはこっから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: お、ね、気になる。ちょっとそれは
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、それがマテウス・ハーディってブラジルの選手で、もともとクイックシルバー、レッドブルって有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、
1: うんうんうん、
0: 分かる？どの選手？
1: いや俺
2: でも名前は聞いたことあるけど、絶
0: 対見れば分かる、絶対見れば分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもうCT で5位に入ったりとか、
1: へ
0: でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって体が。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年もうとんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、はい、この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリア
1: で、はいはいはいはい、
0: でもう彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、はい、他の選手が負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、
1: はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、はい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから子供の頃から、
1: うんうんうん、
0: だけどその舞台1個上がった時に慣れなかったっていうところが、なんか俺もそのアマチュアの時プロサーファーに絶対慣れると思ってたし、
1: 勝
0: てると思ってたんだけど、JPSA の舞台に立った時に、
1: うん、
0: あれって思って、
1: うんうん、
0: なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、
1: うん、
0: あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとかめちゃめちゃ分かるなと思って、
1: ね、あ、共感する部分もありながら、
0: そうそう、で感動のそのクオリファイだったから、
1: はい、
0: 俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい
1: から、うまいんだ。
0: でね、もう一人が、
1: はい、
0: ケイド・マトソン、
1: はい、
0: わかる？アメリカの選手なの。
1: わかんない。それ CT 入ってない選手？
0: 入ってない。でも過去に入ったことある。だから実力者なんだけど、ね、はい、俺なんで彼を応援してるかっていうと、一、うん、回 CT に入ったんだけど、
1: うん、
0: 落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね、彼の親友たちが、
1: うん、
0: コラピントブラザーズ、
1: うん、
0: コール・ハッシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハンネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはいはい、
0: で入ってる選手で、で彼だけが唯一入れてない。

0: いてきて、
1: なるほどね、
0: うん、はいはいはい、でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、はいはいはいはい、いつもコンテストには一緒に出てる、あの一緒のところに行って、
1: サーフィンして、
0: チームスもそうそうそう、はい、あの応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で。例えば俺で言ったらカイトが先にプロになって、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、うわーと思って、うん、めっちゃわかると思って、うん、だから彼も CS から CT に上がってほしい、はい、応援してる選手なの、
1: はいはいはい、で
0: また一つね一個ニュースがあってね、
1: はいはいはい、
0: なんでこのケイト・マッツソンがめちゃめちゃなんだろうこう、
1: はい、
0: あの不運だなっていうことがあったんだけど、はい、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: あーなるほどね、
0: そう、はい、それの30分ヒートの、はい、残り10分まで1番で勝ってたの、
1: はい、
0: でもう流れもめっちゃ掴んでたから、はい、絶対クオリファイするわと思って、はいはい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ、
1: あーなるほど、
0: そう、はい、サメが出たことでヒートが中断しなきゃいけなくなったの、
1: はいはいはいはいはい、
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ、
1: うん、もう最初から、
0: 最初からリスタートになっちゃった、
1: 珍しいよね、で続きからじゃないんだ、
0: そう翌日、それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしくて、
1: なるほど、
0: で翌日試合を、はい、あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ、
1: あ
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、
1: こ、ね、はいはい、
0: のもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、う
1: ん、
0: もうあとちょっとで自分の夢をねまた掴めるっていうところで、あの挫折しちゃったり負けちゃったっていうところも、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい、欲しいなっていう、
1: なるほど、ね、
0: 応援したい選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっ
1: ていう
0: 選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うんうん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか、またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか、うん、成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、どういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ、で板をバーンって
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってパンチしてみたいな、そこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た、
0: そう要はなんか大事にしてねアスリートとしてみたいな切り取られ方しちゃったりとかして、あ、まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん、
1: うん、
0: そうだからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がった、そうそうニュースだったんだけど、
1: なるほどね、まあ、だから本当はそういうこととかもいろいろあって、でね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: クメユヘイの、まあ、ユイちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナー・マイカル・シネマ、はい、イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間
1: 長えなおいくだらそうだな首疲れも国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、そう知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね、
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見れると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援してしたいなって、
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない、
0: はい、はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします、
0: オリビア・ディーン、 It isn't perfect but it might be。

0: お送りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、なんかそういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとより、ね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、
1: うん、
0: 今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトの糞の話をしたのよ、
1: うん、
0: そういうところも加味して聞いてもらえばもっと感動すると思う。
1: まあすげえ、だって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: る、最初はもう流してとりあえず喋って
0: とりあえず喋ってってなんだ
1: よ、とりあえず喋って最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了してここからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もねいろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ湘南オープン、
0: ね、
1: トップオブトップ、
0: そう、ね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: この選手がどういう活動をしてるかとか、うんうん、そういうのをフックアップして応援していくとよりサーフィンっていうのは広がるかなっていう、
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: なんだお前ためになる情報って、お前
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは、
1: だいぶねやってますね今思うと。たげえなって思いましたけど、もう今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。グメブロゾロサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルグメブロゾもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでグメブロゾのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はグメブロゾの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

Corey Kobayashi. Corey Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバート・ローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバム「ムーンダンス」の中から「サマー75」を聴いてください。

ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。シティライツオンザブリーズ。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ、歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、あ、これ二

つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から、もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあ、クラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聞いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ハービーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: シティライトスオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライトスオンザブリーズ、今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。

です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、かおりさん。今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。かおりさんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ。このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバート・ローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスをイメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 3,40 万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産を打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。はい、OK です。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ。今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうか。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。

ら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。
0: で、
1: 28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後1時から
0: オンエア。

いや皆さんね、もう5月は本当によく休んだんじゃないんですか。もうゴールデンウィークとかいうね、ものがあって、それをね年休と掛け合わせて、もう随分半分ぐらい休んでる人がいると思うんですけども、まあね、いよいよ5月も終わりまして6月に突入するわけですけども、うん、まあ6月なんかね、梅雨って6月っていう昔はイメージがあったんだけど、最近雨が降るときは連続で降るし、うん、晴れるときは連続で晴れるし、6月になったから雨がすごく降るみたいな感じでもないしね、なんだろう、もうだんだん梅雨もなくなっていってんのかなっていうか、梅雨ってもう言えなくなってきてんのかなっていう感じはしますよね。まあというわけでですね、ちょっと日本のというかもう世界の気候がちょっと怪しくなってきてますけども、まあ、温暖化だと思うんですけどもね、皆さんも体調を気をつけてですね、風もなんか引いたら結構長いみたいなんでね、体調気をつけてください。ということで本日もお楽しみに。

0: ある晩シンデレラは慌てていましたとさ。
1: どうしましょう、12時まであと1分しかないわ。
2: あらあら、急いでいるならこれを使い。
1: 転職サイト転職楽太郎、
2: 細かい設定登録入力作業なし、わずか1分で応募完了よ。
1: でも転職って少し怖いわ。
2: 大丈夫、社会保険労務士法人オールラウンドグループが運営してるから専門家への相談も無料よ。
0: 転職なら簡単安心転職楽太郎。
1: 私お姫様から転職するわ。

0: 本日は大変なゲストをお招きしております。TM レボリューションの西川貴教さんではなくてですね、俳優の西川貴教さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。 TM レボリューションじゃないすいません、 TM レボリューションじゃなかったです
0: ではなくてちゃんと言ったじゃないですか、だから
1: ありがとうございます。
0: はい、ですね、それで西川さんのことをね、簡単に紹介させていただきますと、まあ、1984年6月6日に、静岡県で、生まれましたと。6月6日ってすごいですね、ゾロ目で、
1: はい、
0: はあはあ、それで、5歳まで静岡で過ごし、そこから12歳まで7年間アメリカで過ごした帰国子女と、はい、いうことなんですけども、
1: はい、
0: まあ現在はね、映像をメインに俳優として活躍をしていると、
1: はい、
0: はあ、なんかTM リボリューションの西川さんかっこいいじゃないですか。
1: いや、 そんなことないと思いますけど
0: そんなことないな、はい、そんなことない、
1: 向こうも向こうでもかっこいいんで。
0: あ、そうだね、はい、比べんなよ比べんなよ、まあ、いい、はい、ということで、帰国子女ということなんですけども、はい、あの帰国子女ってことは君がバッて行ったということではなくて、
1: はい、
0: ご両親のお仕事

0: の関係かなんかで行ったんですか？
1: そうですね、あの父の仕事の関係で、あのアメリカのカリフォルニア州に行きましたね。
0: おお、カリフォルニアに、
1: はい、
0: はい、でってことはですね、カリフォルニアのどことか行っていいの？
1: はい、
0: どこに行ったんですか？
1: 皆さん分かるか

0: まあそこに行って、はい、ってことは英語はペラペラ
1: ペラペラですね今でも一応は。
0: 本当、
1: まあ、一応会話的なレベルなんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: じゃあなんか今日は皆さんラジオを出させて、いただいてます西川です、よろしくお願いしますとかなんか英語でしょうか。
1: あ、英語です、英語ですか、うん、はい。Thank you for listening to my radio. I'm 高森西川。Thank you for listening.
0: なんかよくわかんないけど、まあいいんでしょうよ。ね、
1: ちょっと間違えたと思いますけど、ちょっと緊張してるもん。
0: じゃ緊張してるよね。緊張するかお前。だって誰も見てないんだよ。
1: ね、
0: 声だけだよ。
1: はい、
0: おなおかつね、はい、二人きりなんだから。
1: はい。
0: はい、ということで。当時のことって結構覚えてますか。
1: 当時のこと、はい、うすらうすらなんですけど覚えてますね。
0: ご兄弟いらっしゃるんでしたっけ。
1: 姉が一人います
0: よね。あ、じゃあお姉さんも一緒に行ったんでしょ、
1: はい、
0: 当然ね、
1: はい、
0: ほうほうほう、まあ、いきなりやっぱり静岡で暮らしてて、
1: はい、
0: まあ、5歳だからそんなになんか明確ないろんなことって覚えてるかどうか分かんないですけども、それから急に、
1: はい、
0: アメリカ、はい、要は日本語を喋らない国に行って、
1: はいはい、
0: ちょっとビビったでしょ。
1: ビビりましたね。
0: なんでって、
1: はい、最初はあの姉ももう早く日本に帰りたいって親に言ってたみたいです、
0: ね、まあそうだよね。だから親はいやで何年間とか決まってたの。
1: いや
0: 最初から
1: 決まってたかどうかわからないですね。
0: 結構7年って長い。
1: 長いですね。
0: 普通ね転勤とかで3年とかあるかもわかんないけど、はいはい、7年長いよ。
1: 長いですね。
0: うん、
1: 結構でも父親が優秀だったかもしれないですね。
0: あ、父親な仕事とか聞いていいの。
1: 今もう引退でも終わってるんで、うん、多分言っちゃってもいいとは思います、
0: ね、うん、ダメだったらこうカットするから一応後から、はい、ね、聞いてもらったらいいと思うんですけど、はい、どんな仕事してるの。
1: 鈴木の車の鈴木の方で勤めてましたね。
0: あ、なるほど、はい、それでアメリカの支社、はい、
1: そうですね、支社だと思います。
0: まあ、本店かアメリカ、本社かな。
1: まあそこまで詳しく分かんないですけど、
0: うん、ね、まあまあそこ行ったんだね。はい、はい、はあ、はあ、はあ、優秀だなそれは、
1: はい、
0: そうか。それでまあ全然自分は、英語を喋れない、
1: はい、
0: うん、お父さんはまあそれなりに喋れるかも分かんない。でもお母さんもそんな喋れないでしょ、
1: うん、そうですね、母も向こうで学んだ感じですね、
0: うん、お姉ちゃんもそうでしょ。
1: そうですね。
0: ってことは家庭内ではやっぱり日本語で喋ったの。
1: そうですね、日本語です、
0: ね、でも外行ったら英語だから。
1: もう一歩外に出たら
0: どうやって英語を頑張って覚えたの。
1: いやもう1年2年はもう全然もうイエスノーとしか言えなかったんで、
0: うん、
1: もう全然分かんなかったですね。
0: でも聞くのは聞けたの。何言ってるか大体分かったの。
1: 全く分かんなかったですね当時は。もう 2,3 年経ってからですね、あ、こういうこと言ってるんだなってなんとなく分かってきて、うん、で対応できるようになったのが多分 2,3 年経ってからだと思いますね。
0: やっぱりこう ボディーラングウェイジというかこうなんか身振り手振りでやっちゃうわけ。
1: もう身振り手振りでやってたと思いますね、はい、
0: でも学校だと行かなきゃいけないわけじゃない、はい、学校ってさ英語の授業でしょ。
1: そうですね、月曜日から金曜日まで現地の学校行ってまして、
0: ね、
1: で土曜日だけは日本人学校に行ってたんですけど、
0: うんうん、そこはよくわかるかもわかんないけど、はい、月曜日から金曜日までってもう英語でバンバン言われてももう本当にちょっと地獄だよね。
1: 地獄でしたね最初の頃は、ね、はい、
0: あ、そう、なるほどね。でまあその時はちゃんと普通に何て言うかな人生、サラリーマンになろうとかいろんなそんなことは考えてないかな、やってたと思うんだけども、はい、いつから役者やろうなんて思ったの。
1: そうですね、もう学生の、まあ、高校大学の頃から役者やってみたいなと思ってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、自分には向いてないなとかやっぱチャンスはないだろうなと諦めかけてて、で、うん、就職で東京に来たことで、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっと役者もうちょっと挑んでみようかなと思って
0: 挑んでみようかなと思ったんだ、はい、5歳から行ってこっち帰ってきたのが12歳、
1: はい、
0: でやっぱり今だったら、中学受験とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: で向こうでね英語の世界ではやってていきなり帰ってきて、
1: はい、
0: ちょっと日本の勉強難しかったでしょ。
1: 難しかったです ね、
0: まあ、日本ってまあまあね進んでますもんね、
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: まあ、向こうでも土曜日だけ日本人学校行ってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、土曜日の1日に1週間日本でやる1週間分を詰め込むんで。
0: なるほど。
1: もう本当スピードが速かったんでもう全然ついていけなかったです、ねうんうん、
0: なるほど。で普通のやっぱ公立行ったの。
1: 高校
0: 帰ってきて、あ、いや中学校。
1: 中学校はそうですね、普通の
0: もう公立行って、はい、はははでまあ日本まあ徐々に慣れてって感じ、はい、なるほどなるほど。

0: でまあ、ちっちゃい頃から役者、はい、俳優になろうとなりたいなと思ってたけど、ちょっとあんま向かないかなとかいろいろ不安だったけども、
1: はい、
0: 何が思いっきりきっかけでも、
1: そうですね、その会社に勤めてる時に近くにダーツバーがいまして、
0: あ、一応会社勤めしたの、
1: してました
0: 高校卒業して、
1: 大学です、
0: ね、あ、大学まで行った、
1: はい、大学まで行って
0: ちゃんと卒業して、
1: はい
0: はい、
1: で就職して、で東京の支店に配属されまして、でそこで、うんうん、まあ営業やってたんですけど、
0: ちょっと待って、大学は東京の大学？
1: 東京じゃなくて静岡です、ね、
0: あ、静岡の大学、はい、うんうんうん、はい、
1: そちらに通ってまして、で、はい、卒業したらその就職して東京に配属になりまして、
0: はい、
1: でその東京に住んでて、その娯楽として近くのダーツバーに通ってたんですけど、
0: うん、
1: そこに出会ったそのファッション系の社長さんですかね、
0: うん、
1: にそういうやりたいことをあったら自分で一回でも挑戦した方がいいよってなんか言われまして、
0: なんか全然赤の他人でしょ。
1: そうですね、まあダーツやりながら仲深くなって、
0: 仲良くなって、
1: はい、でそういう風になんか挑んでみたらって言われまして、でまあその事務所にオーディションの履歴書出して、
0: うんうんうん、でまあ、あ、どっか拾ってくれたところに入ったってことだよね。そうです
1: ね、養成所に入りましたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: わかりました。じゃあその後は、後半でいきましょう。ここで一曲参りましょう。五代五でモンキーマジック。

0: 本日のゲストは俳優の西川貴教さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、まあ帰国子女だっていうことで、やっぱりそうやって聞くとちょっと日本語が組み立てがおかしいところあるよね。
1: そうですか、
0: ね、普通に、はい、日本人っていうかずっと日本で過ごしてるやつだったら、はい、まあそうやって深く考えましたみたいな感じなのに、なんか深くなんかちょっとその時言えばよかったな。そういう表現の仕方するみたいな、うん、ちょっとなんか表現の仕方が、はい、アメリカチックな表現な仕方する時あるよ。
1: ありますかね、
0: うん、

0: あある初めて知りました。
1: 確かに、
0: はいはい
1: はい、でまあシンクバックに入って、8年ということで、はい、今どんなお仕事やってるんですか。
2: 今はですね、うん、先日テレビ朝日で放送されました林修の今知りたいでしょう2時間スペシャルに出させていただきましたね。
1: なるほど、はい、どんな役ですか。
2: と脳梗塞にかかった方の役でしたね。
1: はい、どうなるの脳梗塞にかかったら。
2: 脳梗塞になったらなんか自分からうまくなんか立てなくなったりですかね、
1: うん、ですかねって君演じたわけで
2: しょ。やりましたね。そのなんか電車の中で立とうとも、うん、降りるために立とうとしたらなんか膝が固まっちゃって動かなくなっちゃって、でそこでなんか苦労してたらなんか隣のなんか青年がなんか押してくれて、
1: 助けてくれて、
2: うん、でそのまま立ったらそのまま普通に歩けたみたいなんですけど。で
1: そうなんだ、はい、立てたら歩けるんだ。
2: 立てたら歩けたみたいですね。
1: うーん、なるほど、
2: はい、
1: なんか後輩の柴田と一緒だったみたいなんだけど、
2: はい、
1: やりやすかったですか。
2: そうですね、やりやすかったですね。
1: 本当になんか嫌じゃない、なんか普段一緒に練習してるやつとい
2: や今まで、まあ、まだ面識はレッスンとかで関わってなかったんで、この時が初めてだったんですけど。
1: マジで、
2: はい、
1: 結構柴田も長いよ。
2: 長いんですかね。もう今まではなかったですね。
1: だんだ、はい、へー、そうか。どう君から見て柴田君は。
2: いいと思いますよ。
1: どうかいいの
2: なんか真面目で、うん、もう素直でもうしっかりしてる感じがしました。
1: そうそう、どうでもいいと思ってないでしょ本当は。
2: 本当いやいやそんなことないです
1: まあまあこれからのことなんですけども、はい、ねえ、まあこの8年間振り返ってみて、
2: はい、
1: まあ最初は当然仕事なかったと思うんだけど、はい、ここのところまあまあねちょこちょこ仕事が決まって、ね、
2: はい、はい、
1: どうですかやっぱり。
2: そうですね、もう、まあ、8年やってきて、うん、いろいろ昔よりも表現する力だとか演技力とかは、まあ、よりはついてきたかなとは思いますね、
1: うん、やっぱりね年月重ねないとなかなかすぐにはね、
2: はい、
1: 上に行けないし行ってもなかなかできないよね、はい、と思うんだけど、自分がまあなんかこの役やりたいなっていう役ってどんな役がやりたいの。
2: そうですね、僕はそうですね英語を使った役がやりたいですね。やっぱり帰国子女なんで、
1: うん、
2: その経験してきた英語力を生かしてなんか会社の英語の役を勝ち取りたいなとは思うんですけど、
1: うん、ああなるほどね、はい、ほうほうほう、なかなかでも英語の役ってねなかなか少ないよね。
2: なかなか少ない、
1: テロップが出るからね、
2: はい、
1: あれが大変なんですねなんかそうか、なんかこの8年間でやめようかなとかもういっかなと思ってしまった時あった。
2: まあ、ちょくちょくあったんですけど、それでもやっぱりやりたいなと思ったんで、
1: うん、なんか友達、うん、ほら、同じ教室の友達とかが、
2: はい、
1: もう頑張ろうよとか、そんなんないの。
2: まあそういう詳しくはそういう話はないんですけど、まあうっすらその雰囲気で頑張っていこうよって感じはありますね。
1: なんかレッスンとか終わった後さ、
2: はい、
1: みんなでおいおい飲みに行こうぜとかないの。
2: 最近はないですね。昔はあったんですけど、うん、最近はなくなっちゃいましたね。
1: なんか酒の好きなやつがいなくなったんちゃうの。大体そういうのってさ先導するやついるじゃん、ね、おい行かないみたいな、
2: はい、
1: まあそれあるわな。
2: そうですね、
1: うん、なるほどな。そっか、まあでもねえ今いくつだっけ。
2: 今41ですね。もうすぐに42ですね。
1: じゃあそろそろだね、はい、そろそろちょっとこうねぐいっと
2: 行きたいです
1: ね。行かないといけないね。小日向さんがぐわっと売れてきたぐらいの年ですもんね。やっぱり
2: そうですね、
1: ね、
2: はい、
1: うん、でも役年だね。
2: 役年ですねいや去年あと今年かすごく詳しく分からないですけど、
1: まかり間違って売れるっていうのはあるからな、
2: はい、
1: なんか一郎さんなんか野球の、
2: はい、
1: すっごい生まれ月とかなんとか、ま、巡りってものすごいはあんまり悪良くないんだってね。悪いっていうか、はい、もう何百年に一人ぐらいの悪さなんだけど、
2: はい、
1: その反動ですごいことになってるっていうことをなんかで言ってたね、
2: はい、あそうなんですか、
1: うん、だからそういうのもあるんだね、
2: はい、
1: うん、そっか、なるほど、
2: はい、
1: 今売れてる俳優さん、
2: はい、
1: 今現で売れてる俳優さんで一緒に共演したいとか思う人いるの。
2: そうですね、今ですと
1: 誰にも言わないから

0: 聞いてみなよ。
1: と山田裕貴さんとか、山田裕貴さんとか、今は日曜のドラマのギフトに出てる、あの片岡家も演技も上手ですし、と礼儀正しい感じもあるんで、
0: 車椅子押してあげなよ。
1: そうですね、押し役をちょっと跳躍ですやりたいですね。
0: おなるほどね。どこがうまいと思う？
1: そうですね、まあ、間合いの取り方ですかね、まあ、あのチルランっていうドラマも見たんですけど、もう縦の、前もうまかったですし、
0: まあ、はい、すんごい練習したんだろうけどね。なるほどね、はい、じゃあ最後に、ね、今後の目標を皆さんの前で宣言してください、
1: はい、そうですね、今後は今以上に表現力をつけて演技力をつけて、もう世界を挑めるようにいきたいですね。
0: なるほどね、わ、はい、かりました。まあね、ブワーって西川が売れたとしたら、
1: はい、
0: もうハリウッド行ってもすぐ使えるじゃん、
1: はい、
0: 英語できるんだから、はい、それはいいよな。
1: そうですね、
0: はい、それはもうプラスアルファだよ。わ、はい、かりました。じゃあここで一曲参りましょう。ノアでフラワーベッド。

0: はい、それでは西川くんなんか、告知があればどうぞ。
1: はい、僕今 SNS をやってまして X とインスタをやっています。
0: はい、
1: 西川貴教で検索していただければ多分出てくると思うので、もしよろしければ検索していただけると嬉しいです。
0: あのいっぱい出てきたら TM レボリューションの西川貴教かな西川貴教だけだったらさ、やっぱり TM 出るんじゃないよね。

0: TMM も出ちゃうかもしれないです ね、
1: は
0: い、
1: 名前だけこう入れちゃったら、は
0: い、でも漢字
1: あ漢字で言うとな
0: 入れると出るかもしれないですけど、僕の漢字がちょっと
1: これ難しいよ、難しいです、ね、
0: まあ、よろしくのよろに暗いですかね、
1: うん、これ当て字だろ絶対、
0: 多分そうだと思うんです
1: よ、ノリなんての読むのかなって感じだもんね、はい、ほーなるほど、
0: はい、あとはあの事務所のホームページの僕のプロフィールから行くと多分クリックで行けるようになってると思いますので、そちらからも、うん、見ていただけると嬉しいなと思います。
1: なるほど、得意技がアーチェリーって、アーチェリーやったことあるの？
0: アーチェリーはもう高校の部活でやってましたね、うん、
1: どまあまあいい感じ、
0: そうですね、まあ、最後はあの県大会までは行ったかなって感じですね。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: なるほどね、
0: はい
1: はいはい、今自分の中でどうなの、マイブームっていうか、
0: マイブーム、
1: あ
0: ーそうですね、僕のブームとしては、まあ、定期的に映画館に行って映画を見るっていうのが、
1: うん、
0: 定番にやってきますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: でやっぱりドラマやっぱりいっぱい見るでしょ全部、はい、あの地上波でかかってるようなドラマって、はい、でいろいろこれは面白いとか、はい、これはどうだとか、やっぱりそういうのって言いながら見るの、はい、
0: 見ますね、僕がこれに出てたらどうだったかなとかも考えたりでもしますね、う
1: ん、今一番面白いドラマ何、
0: 今はそうですね、山田裕貴さんが出てる、うん、そのギフトの、
1: ギフトか、
0: はい、うんうん、が今は面白いかなと思います。
1: 1位、
0: 今は1位ですね。
1: 2位は、
0: 2位はその夫婦別姓でかで刑事ですか、
1: ね、ああなるほど、はい、はい、佐藤二朗
0: さん、そうそうそうそう、
1: これ2位、
0: 2位、ね、
1: じゃあ最後3位は、
0: 3位はそうですね、あとはあその同じ日曜日にやってるエラーっていうドラマも、
1: うん、
0: 結構なんか奥が深いなとは思いますね、
1: お、
0: はい、
1: うちのあの金之助とかな、
0: はい、
1: ちょろっと出たらしいな
0: 見ました見ました、
1: 本当、
0: はい、最後の最後の方になんかデリバリーデリバリーの役 で、はい、
1: で来週はあの柏原が出るらしいよ、
0: あそうなんですか、
1: はい、看護婦で看護師か看護師役で、
0: はい、うん、楽しみです ね、
1: ね、なんか今テレビとかで、ね、僕なんかテレビこう見て、
0: はい、
1: おいであの林先生の番組とかで次から次へとさあのシンク番組のこう役者が出てくると、
0: はい、
1: ちょっと嬉しくなるよね
0: う
1: どうだみたいなねいいぞシンク番組みたいなね
0: い
1: そういうのあるよねまあでも本当ね絶対誰か見てるんで、
0: はい、
1: 出たやつは一本一本大事にして、
0: はい、
1: うん、それでね、もっともっと欲出して上狙ってください、
0: はい
1: はい、ということで本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、帰国しようっていうのは知らなかった。ということでね、皆さんもね、また西川貴教君ね、いろいろ、出てますので、
0: はい、
1: 名前をちょっと見たら、ちょっと難しい字なんだよね、本当によろしくのよろしいっていう字に、暗いって書いて貴教って読むんですけども、西川は普通のね、西に川ですけどもね。
0: はい、
1: いや、本当に、うん、そういう、こういうラジオを聞いて、それでこうああ西川君とかいるんだと思ってテレビパッと見ておっと思ったら結構嬉しくなっちゃうと思うんで、
0: 嬉しくなります、ね、
1: うん、なので皆さんね、なんだろう、なんとかを探せじゃないけどさ
0: ウォーリーを探せ、
1: ウォーリーを探せみたいな感じでね、シンクバンクのね俳優を、見つけてやってくださいということで、また来週バイバイ。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすんやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。6月と7月のテーマは不思議な夢。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織のぬちぐすんやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 杉村さみちです。
0: 山口真奈です。毎週木曜午後1時からの生放送。教授、どこから放送しているんでしょうか。
1: いつから三軒どうなんですか。三軒茶屋のスタジオキャロットから。
0: 三軒茶屋のキャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送でお届けしています。
2: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね。
1: 芽吹くがあります、
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: はい、これは、ね、結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: 市役所はもちろん、ね、はい、あると思いますけど、駅とかないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、
0: ね、
1: スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、うんうん、
0: はい、
1: フリーなので、
0: あの、ね、
1: フリーペーパーとして、
0: ね、はい、これのもう1ページ目とか、
1: はい、
0: まあ、何でしょう、
1: 2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙1、2、3。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で。
1: デジタル版で。
0: あ、見られるのね、
1: はい、
0: それはじゃ あの今覚えられなくてもね、
1: はい、
0: ね、
1: X で、はい、
0: 天田絵馬の X を、ね、はい、見ていただければ、
1: はい、
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋ウィッチーズの、はいはい、何、声優さん
1: が、声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ。だから今
1: から
0: どうもなんか違う、
1: 違いますね、
0: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら、
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、どのような
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、う
3: ん、なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、おお、ね、あかねさんが、
2: はい、
3: 作詞家デビューで初めてもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほら、いい趣味だね、
1: それ、
3: ね、
1: はい、すごいですね、
3: お金なきゃ、
1: どんだけお金ない、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
2: ん、
3: なるほど、そうですか、
2: うん、そうなんですよ、
3: あ、じゃあもう リアルな感じですね。
2: そうです ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、
2: うん、はい、
3: なるほど、
1: 確かに確かに、
2: 同じ空の下っていうところが、はい、この世界共通だなっていうところからです。
3: そうだよね、
2: はい、
3: うん、それは曲線だったの、曲が先だった。
2: そうです、
3: それにね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ふわりが決まってるからね、
2: 難しい、
3: ね、結構ね、大変だったでしょ。

0: です、はい、字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
1: あ、まあでもね、字余りでもいいのよ、
0: うんうん、雰囲気で
1: なんとかなるから、
0: なんとかなるもうあの保留さんクラスにならないとそうですね、
1: そう思いますけど
0: ね、はい、ありがとうございます、
1: はい、そして、
2: はい、そしてあのプロフィールを、うん、お聞きしたいと思うんですけど、
0: はい、
2: 気になるキーワードでちょっと色々
1: お、何
2: でしょう、はいはい、まずあの、はい、ミス湘南コンテスト
1: っていう、来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
0: どういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、か
2: 湘南だから
1: やっぱり夏の海のみたいな、
2: 夏とか海で水着
1: ね、水着って感じじゃない
0: の、ね、そうなんです、はい、水着で、はい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
1: ミスコン嵐、
0: 嵐
1: してたの
0: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね、
1: 千葉生まれなのに湘南の海に、
0: はい、まあ、乗り込みまして、
1: 勝負をかけて、
0: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
1: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
0: グランプリです、
1: グランプリ、あら、
0: はい、素敵な横文字いただいて、
1: え、それ、え、そうなの、
0: そのグランプリ、そう、う
1: ん、
0: はい、
1: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
0: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね
1: なるほど、
0: 私はと思ったんですけど、
1: うんうんうん、そう、
0: 意外とその当時流行ったんですよ、
1: あ、
0: はい、うんうん、なんです、
2: あとあの、はい、歌とかもやられてるところ、
1: いやいや、だから今かけたじゃん、
2: はい、
1: 歌
2: あの、はい、
1: 歌やられて
2: る、どういうきっかけで歌になったのかなって思いました
1: じゃな、
0: はい、
1: なんか友達になってるね
2: いやいやいや、すいませんすいません、
0: 全然喋るよ最初は芝居からなんです、
2: あ、
0: 実は、
1: そうなの、
0: はい、
1: お芝居、はい、
0: 小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから、まあ、紆余曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボロさんってご存知ですかね、以前いた
1: ボロさん、
0: ボロ、はい、大阪で生まれた、
1: はい、大阪で生まれた女ね、
0: はい、
1: はいはい、
0: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
1: ボロさんのギタリストさん、
0: ギタリストさん、
1: はいはい、
0: はい、
1: 出会って、
0: と出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
1: はい、
0: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます、
1: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ
2: 生歌は次に、はい、
1: そうですね、
2: あとメンタル心理アドバイザー、
1: なんて言った、
2: メンタル心理アドバイザー
1: っていうなんか肩書きがあるの
0: そうなんですよ、そのあのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
1: うん、
0: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういう風にしたら切り口を上げるような感じですかね、
1: ちょっと相談したことあるんですけど
0: じゃあこの後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何でしょう、
0: じゅんさんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、は
2: い、つい最近あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木純さん、はいね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで
1: 出られて、はい、そうです、はいね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そこに、はい、そのまんま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが、ね、現る、なぜか
2: 現る
1: 現る
2: 現る現る現る、そう、
1: そうなんです。
2: いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ねやっぱりお店やってるっていうから、うん、ちょっと顔出そうかということで、うん、行ってみたらこの素敵な茜さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うんね、
1: そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあってそれに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた
1: の、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、うん、今日が実現したということで、決して怪しいものではございませんので、ま、私も、はい、そして
1: 、ね、そして、はい
2: はい、さっきね告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、
2: 生歌ですよ、
1: はい
2: はい、
1: どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、はい、ね、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、うん、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告知ね。はい、
2: そう、私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、Facebook、インスタグラム、TikTok、X、まあメインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログ、
2: はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああそうなんだね。そうなんです。それは古澤あかねで検索すると、は
2: い、検索していただけますと、はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、随時告知。
1: とりあえず7月17日開けとけよ、
0: 開けといてください。19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよ
0: と、開けといてください。渋谷です。
2: は
0: い、
2: 渋谷で、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、じゅんさんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。はい、はい、
0: させていただきます。はい、はい、まず6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡
1: 島、
0: はい、佐渡島、
1: 佐渡島にいますね、私ね。はい、
0: 堀江純さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、はい、大和さんはね、佐渡出身なの、はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね、変わっちゃったもんね。
0: そうですね、はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、いろいろ情報が出ていますので、そちらをチェックしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、

0: 今度はあの佐渡えいちゃ TV のじゅんさんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、うん、あの番組を撮ろう、作ろうってことになって、はい、えいちゃ TV の、はい、なんと私あの メイン
0: MC になって
2: たから。
1: いやいやいや、ちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: う
0: ん、
1: そうそこでね、はい、収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね、
1: うんうん、
0: であの、うん、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、はい、まあ、僕のホームページにも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います。思います。
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: 今ですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、はい、土曜日はこちらは大阪。大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、うん、元石坪、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年、デビュー50周年のおめでとうございますということで、岡山です、はいはい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、ホールでやりますよ。ここに中田健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
0: はい、
1: ね、だから来年行ってもあの50周年になっちゃいますから、中途半端ですから、今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたい。
0: そうですね、
1: そうでしょ、
0: ね、そういうことです、
1: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページとかでも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします、はい、あと何個とか、あったよあったよあったよ、6月の25日にこの番組もね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、
0: うんうん、
1: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私ほら出るですね、はいはい、こちらはだからね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: 忙
1: しいですよ、はい、体持つんでしょうか。頑張りますということで来週もあかねちゃん、
0: はい、
1: よろしくお願いしますね、
0: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ、世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは、月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。ねえ、
1: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズートルビの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
3: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワー、スタジオキャロットから4時間の公開生放送。
1: みんな聞いてな。
4: アフタヌーンパラダイス火曜日、
5: 平松恵里です。
6: 西達彦です。
5: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いしますと、私、あ、部屋からじゃなくて、
6: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊びたし余裕です。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのぶん投げてさ爆笑したい。全部どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早くやろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: 最後をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
1: 高田修斗、
2: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
0: 皆さん聞いてください。
2: はい、よろしく
1: お願いします。聞いてね。モスケ先生、モスケ先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
3: ヨシリン落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
1: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
3: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
1: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペット

0: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。

One day, I'm gonna understand. Zion.

Pienso que un sueño para sí.

0: 小林奈々恵です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
1: 皆さんこんにちは、鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋あかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん聞いてください。
3: マイカの
4: 楽しい仲間たち、
5: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半からワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さんファンレターもよろしくっち。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと未だに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前に

とても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に長女の誕生の時からのことを思い出して一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで楽しみも不安も入り乱れていろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、胎教にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にします、という内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減っていく、今の悲しい世界の状況も変化していける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る

言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ、相手の良いところを言葉にするってとっても素敵なことだなって思うんです。さあ、それでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に、木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで。なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあ、その木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて、その実が落ちて葉が落ちて、それから芽が出て花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集から、今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました。6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そう、まさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすずさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って、助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: まあ、数年前の話になりますけど、
0: はい、
1: まあ、私ちょっと職業柄こう、子供と接する機会もありましてですね、小学校4年生の女の子ですかね、普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で接するようにしてるんですけど、その子が僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だねって
0: 言われたの。
1: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、僕も今でもずっと覚えてるんですけど、商業的だね。
0: 職業的にやってたっていうかね、
1: そうなんですね、
0: 子供たちのためにやってたんだけど、
1: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
0: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
1: そうです、ちょっとバレてたんですか、
0: ね、バレちゃった
1: ちょっとね、恥ずかしいなっていうのがありまし
0: たね、お父さんの笑顔と違ったのかもしれない。
1: あ、ずじゃバレちゃったから、やっぱそうですね、
0: だから本当にね、
1: はい、
0: 子供が可愛い、愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、先生だからみたいな、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
1: ね、そうですね、ちょっと
0: 人の子だからこう緊張してね、
1: はい、そうなんです、
0: 傷つけないようにとかね、
1: はい、そんなところもしかしたら、
0: いろいろね、
1: 自
0: 分の価値観にとらわれていた、だったのかもしれない、ね、
1: はい、もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントを、この後ですね、一曲お送りした後にちょっと愛川さんにご相談させていただければと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ普通というか、ビジネスライクじゃない、もう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱし学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか、子どもたちにちゃんと教えなくちゃとか、その役割の方にすごくね行っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: は
1: い、
0: リラックスして、
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、そういう真面目さが出過ぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、
1: 非常に余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: 相手のいいところを見てね、
0: うん、
1: こう安心させるようなそういう、まあぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ診断瞑想をね、受けていただくといいのかなって。
0: あら、あら、
1: そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、
0: はい、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。
0: あ、
1: とらわれのないね、
0: 自由
1: な、もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋だって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: だからそれだったらね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、あってこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね。
0: そうですね、
1: そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はいはい、いろいろなホルモンがね、そうやってすごく喜びのホルモンみたいの、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、
1: まあ、リラックス、そういうのが出るって感じでいいんじゃないですかね。
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: 笑うブッダ、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言ってこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: だから静寂も

0: ね、
1: はい、
0: うん、そういう、 こう自由性っていうかね、
1: はい、
0: そういう感じのね、エネルギーが躍動してるっていうの、
1: うん、
0: それでこう静かになるね、こう純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、あのなんかさ、
1: はい、
0: 人のミスティークを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね、
1: うん、
0: でなんか無理に笑わせようとしたりとかね、
1: はいはい、
0: 自然にこうあのハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな、
1: ね、あ、質のいい笑い、
0: うん、だからね、相手の幸せを喜ぶとか、
1: はいはい、
0: 成長を喜ぶとかね、
1: はい、
0: 応援するようなね、
1: あ、
0: どうしてなんかこうあと何かこう バランス崩れた時にね、こう笑ったりするけれども、
1: はい、うんうんうん、
0: こうもっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
1: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
0: うんうん、そうですね、なんかこうワクワクしたりね、
1: はい、
0: 深いところからね、
1: はい、あ、そうですね、うん、
0: 生きてる喜びとかね、
1: ね、そっちにこうフォーカスを当てて、
0: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
1: うんうん、
0: そうするとこう変な感じかもしれないですね、
1: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
0: うん、そうそう、そ本人もね、あんまりこう笑顔してね、あのなんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
1: そうです、ね、
0: 無理して
1: 無理にね、
0: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうことでさ、
1: はい、
0: うん、なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
1: うん、
0: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
1: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔がシンボル、
0: シンボル？
1: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
0: モンローさんの顔見たら、
1: はい、
0: なんか地下鉄の子らが風が吹いた時に笑ってたね、
1: あ、
0: あとはそうでもなかった、
1: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

0: If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone.
1: ヨグマタのマインドフルネス。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますとどんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなねものを見たり聞いたりするとリアクションというね反応をするんですね。でこう感じたことをねこう言ったり、また心の中にねこういろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをねこう打ち消すためにね自己防衛で一瞬一瞬こうね反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをねさらにこう強めていってしまうとね、自分の心体全体がねネガティブな波動にね染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからもしれないんですね。だから本当はそういうものもね取り除いていくように、まあ、しっかりとですね気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね何かいい話を聞いたりね、何かプレゼントをされたりしたら、まあ思わずね誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね嫌なことにも何かねこう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順に順に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう、ありがとうございますとね心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
0: はい、相川さんから お話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね。やっぱり
1: そうですね。まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
0: そうですね、
1: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではねそういう祈りをしてるんですよね、うん、感謝の祈り、
0: はい、
1: うん、だからまあ全体にね先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
0: はい、
1: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、うん、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきちゃって ね一生懸命こう働いて、昼夜ね、
0: はい、
1: もう働いてるわけですからね、
0: 飲みすぎちゃった時の肝臓とか
1: も、ね、そうね、解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろなところ歩いてってね、
0: はい、
1: 疲れちゃうじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、体も疲れますよね。だからそういうのに感謝していくっていうのね、

0: うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね心をコントロールするっていうことを覚えていくといいのよね。
1: コントロール、うん、
0: だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね心は動いてんのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね、で意外にねその心の消耗っていうのはね、まあでもねすごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ、感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さんからヒントをいただきまして、私はもうこれからね、商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いいたします、はい、できっと今これお聞きいただいてる皆様って、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もきっといらっしゃったと思うので。
1: そうですよね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: 見て周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: なってくれるんじゃないんですかね。
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016

0: 707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。
2: This month's recommendation。
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

世田谷ドリームプロジェクト細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード

0: をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか。
1: まもなく7時になります。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会ってとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛に送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューご�紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで川村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりました、としちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。

高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題

えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスキャックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグリースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャックスでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな。というトップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、ゆみさんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。おいいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM、 肥後のだるちゃん、おお、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。偉いね、そう、こういうバランス大切かもしれないですね。
さあまだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

プリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の走行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、走行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもイチゴってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのもどれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミッフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。

それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラ可愛いですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっとこことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもギュッと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でねロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っ
ていうのがね一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ねいろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと小説とかね原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけどそれでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、

映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントの魅力にあふれておりますということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いや素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の

0: の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れてよし整ったとなります。
1: ほう、
0: 何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら年寄りの冷や水と笑われたので私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれあのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しでよし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあまだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃイケる。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
2: おはっちー、 DJ セタハチだよ。今日も元気にいってみよう。まもなく8時になるっち。

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム、しば漬けパリピマンさんから。密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること。特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は、密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんので、ご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる。なかった。周南 FM、 活字と馬の日々さん。対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども。由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ。長野のわさびマンさん。今の時期、我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの

の資格、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね、全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオ DUE。 世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。 DUE で Swing in the Wind でした。さあ、時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。

0: 回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出ているわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
0: その当時問題、ね、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
0: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰ると良いなっていう、この
0: 言っちゃいけないですよね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: あの、まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時あの見逃さない関係っていうか、そういうものが、
0: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
0: はい、
1: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
0: 文、どうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
0: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
0: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね。
0: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
1: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、
0: うんうん、
1: で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
1: 子供たちは今戦争を体験して

0: るっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよ ね、 そうですね。でこういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
0: はい、どうもすいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいとそのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってました。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違うで、ゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、

日のテーマですが、プロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった。おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん。いいですね、文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね、ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。とラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみですというね。なるほど、いいへそくり通帳、いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込みじっくり楽しみます。子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいですというね。そう、大人買いで

けるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん。豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、といういいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん。休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片こり K さん。近所の家の庭から聞こえてくるカッコウの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。はこれはね、あるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おー、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県奥州 FM 江差し仙人さん。おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよさあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: イマルちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: イマルちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナ禍で増えたって言いますけどね、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、
1: はい、歯医者さん

0: がなかろうと。
1: あります、コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘、本当？
1: そうです、うん、でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらった、はいはい、ところに行こうって決めてますから。
0: いい
1: っ
0: すよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんで、でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて、あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう、
1: 小倉さん
0: で、
1: すごいすごい、
0: 歯の白さに透明感がありますよねって。でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔行ってましたけど、うん、あの歯磨き粉使ってから一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろんもうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども、
1: はい、
0: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、ね、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
2: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: おー、
1: うん、
0: すごい成果じゃない
1: ですか。そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
3: もちろん私も使ってるんですけどもね、まああのね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は、
1: うん、感じが。あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
3: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
3: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
3: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: いいな、
3: で気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
1: う
3: ん、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
3: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
3: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用されること多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
3: やらない、自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
3: 磨いてやって、えーってやって、う
1: ん、綺麗になってるなって、
3: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
3: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
3: なんかあの磨いた後指先でキュッって触りたくなる、
1: うんうん、分かります、
3: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
3: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、はい、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、見せていただきます、はいはいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってます ね、
1: ですね、
3: は
1: い、歯が白い。
2: わかりますよね。
3: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
3: 可愛らしく見える、
1: うんね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですよね。
3: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
3: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
3: そしてもう一人男性の方は、これ使ってるぞっていうね笑顔で ね、
1: ね、持ってますね歯磨き粉ね、
3: はいはい、うん、まあ本当に歯が綺麗だ
1: な。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
3: そうですよね、
2: はい、
3: うん、いやいいな、
1: 皆さんね大満足ですね、なんかね、うん、
3: そうですね。
1: この薬用ナタ豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千谷市場最もお得な価格をご用意いたしました。
3: いやいや期待しちゃいますよ、
1: ね、
2: ありがとうございます。今日 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、
1: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
1: うわ嬉しい
3: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
3: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい、しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
1: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
3: これね皆さんね1回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
1: ハマります
3: はい、でハマったら手放せなくなりますね。
1: そうなんです。
3: はい、ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい、それではメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
3: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋まで。
3: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります
1: ね。わかります、
3: ね、
1: もうあのすっきり感がね気持ちがいいですよね、
3: うん、そうなんです、ね、で、うん、歯が白くなるんですよ、
1: うん、
3: まああの試してください、
1: はい、
3: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします。
3: はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
1: 今るでした。
3: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日お聴きください。

0: ペットアンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月31日日曜日です。5月最終日